0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt, inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kom in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med, ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer ett.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 och P4, som är en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smart telefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Mondo med Location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus. Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen. Sanatien och Atien Dahu.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken Nur som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag i Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polis att det skulle kunna, Louise, att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments här i vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan säga, det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du,
1: ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit ledig lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig, att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt, jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Mm. Ja, det är inte lätt det där, men... ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är det. Får du hjälp att ta det upp, eller måste du ta det upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Mm. Ja,
0: men du är ingen som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men... tyvärr inte.
0: Nej, vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbrepriser först så ska du få avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahoud.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Mondo med hans platsbaserade låt Location.

0: Vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju left my own devices. Och ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns i en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. Och god natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Ni alla den gunda här med Burning Temptation i vaken här som precis har avrundat nattens här i nattjakten. Martina Torup gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och Stakkarbo med WeWhy.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det är efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget Det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA. Nu är ett GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell. Lush Life med Sara Larsson. Och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Bransa City Släckers VM-låt. Och på åttonde plats, en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med P3 P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den 8:e mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den 5:e mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok. Som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september. Och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar är den här tjejen.

Dance Theory med Madonna är vaken. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards, bland annat i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift, men sen kommer Sara Larsson som är en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul, för hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink. Ja.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad 5-faldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: Musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti. Mm. Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det var det hela. Det internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag, alltså, jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda man, du är alltså, varannan vecka och
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ
1: så
0: att jag ska,
1: bara,
0: fukta, ska skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet.
1: Det var så dumt att åka utomlands i sommar. Den där andra flygskammen, den får du bära själv.
0: Mm.
1: Och det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Mm. Lill-lördag.
0: Åh, oh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping. Och för dig då, för Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen som...
0: Gå och följa den. Bli flygplans, flygfarts...
1: Ja, du är
0: reporter.
1: Ju redan ansiktet utåt för... alltså, flygning som... alltså, medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det. Nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger... alltså, inrikes som jag tappade hakan över. Att jag var så... Men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså, jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Så en timme. Så
0: det är
1: bara.
0: Ju exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet. Det
0: och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är ju jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är ju jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men... Till,
0: när Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år... Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Som nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta! Skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det
0: som
1: när vi tar tåget till Skåne
0: alltså
1: så kommer någon
0: att
1: hämta mig också.
0: Att åka till Älvsbyn, alltså det är en annan kommun från Piteå. Det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm till Arlanda.
1: Ja,
0: till
1: det är ingenting.
0: Nej, jag vet.
1: Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Det tar sån tid, det tar
1: det
0: typ 15 timmar. Ja, men jag har en helg, jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg? Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta, pappa, kör fort. Du måste nog bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar det att köra?
0: Bil.
1: Ja.
0: Det beror ju på.
1: Nej, men förlåt, hur långt det tar att köra?
0: Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Gillar.
1: Man får inte gilla tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här
0: nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma, det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut.
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar, då kommer du säga så här, varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar som man ju gör.
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg. Jag tog flyglöf.
1: Det är inget ord att
0: och det var min idé. Usch vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flyglöfat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Det hände överallt. Det var nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud. Jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
0: ingen värdering från mig, det bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, jag tycker att det är så... Jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju... Så...
1: Alltså, för att man... För att man måste hämta en 30 minuter
0: fart. Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men... Det tar tid, det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jo, jag fattar det. Alltså,
0: och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan ju göra massa så, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet. Mm.
0: Så att det är väl svaret på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng. Rangordnat så är det flyg.
0: Jag kommer inte att säga att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så, okej.
0: Okay.
1: Ja.
0: Kaninhopp?
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Det är ju då VM i hoppning, tidshoppning individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspot. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömd som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin hösttablå. Eller så här, höst... Vad som händer höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Nu ska jag ta bilen hem. Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter typ. Ska jag åka nu. Korsa stan. Brum, brum.
1: Mm. I rest my case.
0: Den går ju i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74, dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter, exakt. Då var det för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också natt. Tåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss? Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Your name. Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia. Sofronihado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Sofia. Och god morgon, säger vi 4:02, onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland, och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn, medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela, utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan, som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där, att jag måste rycka in, jag har liksom inget val. Man har hoppat in och räddat en situation. Stor som liten så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra, alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När har du ryckt in och räddat en situation? Hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valter Nilsson, men jag fick andas den tunna luften, dess vid namn Blondie med Tide is High. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag börjat trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, ja. Skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Mm. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Mm. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 44 44.
0: Tack.
1: Tack.

Benson Boom and the Time of My Life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och det här när jag är vaken med P3 och P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman.
1: Ja.
0: Som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att de skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand. Och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och som han uttryckte då bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Mm. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var. För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet.
0: Mm.
1: Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om, vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar om man tar ett samtal, då brukar inte folk klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högljutt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså så här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om ljud
0: just
1: och så också.
0: Ja, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, skönt.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Lundén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport, i grannens uthus länge. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem, utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann in i uthuslängen och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höt. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man släppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det, men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde ha varit 15, men de kunde ha varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte. Jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget. Men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är ju också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid en busshållplats och sa, men nej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå. Med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

Bleachers med The Van. Ja, där ser vi någon Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen, och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver: det är det jag jobbat med, oftast är det små saker och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet, och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. HLR, två tillfällen.

0: Jill Johnson, A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe, nej, Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30. Och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 99 99 444.

med Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Så det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Alin för Sverige. Brandsa City släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram. Om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig, kan du gärna skriva in den till mig. Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Jag kommer ihåg den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var väl liksom bara en sån så jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters magar när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt ta reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Wiese, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag framtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wiesedler.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite, kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagerkrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

process med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skola med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram

0: programguiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och att säga hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad...
1: Ja, nej men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur.
0: Mm.
1: Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet.
0: Mm.
1: Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningen inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom vi går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är så här föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Okej, det är vårt, vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga eller så liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om vad skulle ett nästa steg kunna vara, vem skulle du vilja att vi kontaktar. Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting med mot någon annan eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätter eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
0: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
1: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två. Och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack. Utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge den här gemensamma, det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Mm. Och när barn berättar för oss så kan det ju vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Mm. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
0: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends, tack så hemskt mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över 500 000 familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
1: Detsamma, tack så mycket.

Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren att det fortfarande är lite varmt ut och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: Nu lokala P4-kanaler som tar över. Och P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon säger vi härifrån P4 Göteborg denna molniga morgon där Linus Hälsing har koll på nyhetsläget.
2: Det handlar om Göteborgspolisen som börjar använda drönare bland annat med blåljus, fallskärm och mörkerkamera för att snabbare komma till brottsplatser och kunna följa misstänkta. Mer om det hör du här under morgonen.
1: Och Helena, du ska till en nyfrälst person.
3: Ja, jag ska till Linus. Han är bara 32 år gammal kan man säga. Han är nyfrälst fågelskådare. Det är en hobby som brukar inträffa så där i medelåldern. Ja, jag ska i alla fall gå till botten med vad det är som är så lockande med hans nya Pippi-projekt.
1: Och hur ser det ut i trafiken, Annika?
4: Ja, god morgon. Det är en lugn morgon i trafiken än så länge.
1: Än så länge en lugn morgon i trafiken. Än så länge klockan 6.
5: Två av fem domare som dömts till för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
6: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
7: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
8: Jag vill inte lämna mer kommentar.
9: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
8: Då tackar jag för samtalet. Hej.
7: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
10: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
5: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänksperson har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
11: Demokratia не може бути заручницею Росії.
12: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
11: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
12: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeniy Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
5: Reporter Tryggve Ulriksen Skogseth. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
13: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
14: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
15: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
5: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Mitt namn är Morgan Larsson och du lyssnar på P4 Göteborg. Det är onsdag, det är gårdagens sol, idag skymd av molnet täcke här, även en och annan skur att vänta idag. 16-18 grader. Och det är också denna morgon vi inleder intervjuerna med ledande Göteborgspolitiker så här inför valet 13 september. Först ut är Centerpartiets Emily Bönfors. Hon kliver in i studion här om 2 timmar. Klockan 8 stannar till 9. Vad vill hon och Centerpartiet med Göteborg? Vad för ett Göteborg vill hon skapa och vilka är hennes hjärtefrågor? Ja, det vill man såklart veta. Men det blir klockan 8, så nu är klockan 6. Jag undrar vad, som alltid, vad gör du uppe så här tidigt? Igår var det många av er som bjöd på 3 sms för att beskriva sin morgon. Det behöver man ju förstås inte, men om man vill så är det välkommet. Mina 3 denna morgon blir väldigt basic. Vissa skulle säga tråkiga, men så är det. Kaffe, herregud vad jag behövde det. Molnigt var det som sagt och mörkt var det. Så mitt tredje ord blir reflex. Det är skolstart, mörkret kommer närmare, märkte det i morse när jag körde hit tidigt i mörkret. Jag såg en del ensamma skuggor vandra men inte en enda reflex så det är kanske dags att plocka fram dem. Vilka är dina 3 denna morgon? Vad gör du uppe nu? Skicka ett sms för 17 på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Nu kör vi onsdag. God morgon.

0: Forgive Me Friends, Smith & Tell and Swedish Jam Factory.
1: Mm. Så här kan det låta när Göteborgs polisen gör en utryckning. Hörde du vad det var, Morgan?
0: Det lät som en rallybil, eller en sån här Formel 1-bil.
1: Ja, det här var inte en Formel 1-bil. Det var en drönare, bland annat utrustad med blåljus, fallskärm och mörkerkamera. Ska polisen kunna få en snabbare bild över brottsplatsen? Tobias Stenström är sektionschef för polisens kamerasektion.
2: Det här är ju ett sätt att snabbt komma på plats. Vi lyfter från polishustaket i det här fallet och kommer snabbt till platsen och kan ge en lägesbild eller följa gärningspersoner. Vi behöver inte köra fram 5 polisbilar, utan vi kanske kör fram en, eller så är det helt överspelat. Eller så är det fullt slagsmål och då ska ju allt fram.
1: Mm. Han menar att de här nya drönarna kommer hjälpa polisen att optimera sina resurser och bland annat kunna följa då misstänkta personer. Just nu finns 2 sådana här drönare i Region Väst som ska användas när tillfälle kallar. Det här berättar sektionschefen Tobias Stenström.
2: Det kommer liksom inte filmas liksom bara sådär. Det funkar inte så, utan det finns grund för det, och det tycker vi är viktigt. Det är därför vi vill berätta liksom varför och hur vi använder den här förmågan.
0: Och våra ögon på vägarna, ja, det är ju du, Annika.
3: Då beger vi oss mot väg 158 Säröleden. Där är det mellan Lindåsmotet och Brottskärsmotet som det rör sig en älg längs med vägen. Och så där får man vara lite extra uppmärksam. Det gällde väg 158 Säröleden mellan Lindåsmotet och Brottskärsmotet, en älg där. Och tittar vi ut i trafiken så är det på Hisingsleden södergående höjd med Volvo som trafiken saktar in något. Annars är det fortsatt lugnt på vägarna. Har du något som du vill tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och Linus, det har kommit in ett och annat sms här. Roger, han skriver här: god morgon, lillördag, mina 3, det är glad, tacksam, blir en bra dag.
1: Härligt.
0: Roger, god morgon på er. Det här är Sälen som alltid är så positiv. Nu ska vi höra när det är molnigt här, vad Sälen skriver. God morgon på er. Ja, det ser lite mörkare ut på morgonen, men det blir säkert fint framåt dagen, skriver han. För jag hade tänkt ta några kalla öl idag, det är ju lillelördag, och just då är det helt okej, skriver Sälen. Jag tror nog inte att det kommer att spricka upp, Sälen, men han är så positiv så han klarar sig nog
1: man
0: ändå.
1: Man kan ju roa sig med dryck ändå, så att säga.
0: Precis. Återhämtningspowerwalk efter Ultravasan 90 i lördags.
1: Herregud.
0: En magisk upplevelse även denna gång. Vasatrippen 90, 2023 och 2026. Ha en fin dag, Blixten.
1: Herregud, efter ett sånt lopp. Jag var på gymmet igår första gången efter sommaruppehållet. Och jag känner ju, på tal om medelålders och det där vi pratade om häromdagen. Men tänk då ta sig igenom, vad var den Ultravasan
0: 90? Då springer han ju Vasaloppet. Herregud. Och nu powerwalkar, vad han skrev här.
1: Han mjukar väl upp något sånt där, var det väl?
0: Återhämtningspowerwalk.
1: Just det, så var det. Ja.
0: Herregud.
1: Tänk att den powerwalken kanske är det som jag ser som träning.
0: Visst.
1: Jag vet inte.
0: Jag hade orkat hänga med i tempot. Robin skriver, morgonpromenad, strålande morgon, snart helg. Snart helg, ja. Daniel, lillelördag, grov, lös. Är det snus han menar, eller? Och glatt humör.
1: Ja. Någonting under läppen känns det som i alla fall.
0: Grovt och löst. Ja, fortsätt höra av er om vad ni vill här. Det tas så tacksamt emot. Skicka sms på 031 83 70 50.

0: Luke Combs, Be By You här i P4 Göteborg. Meta, alltså Facebookbolaget här, har utnyttjat hur barns hjärnor fungerar. Det här anser åklagarsidan i samband med att en stor rättsprocess mot sociala medierjätten nu inleds i USA. Den här rättsprocessen drar igång efter att stämningar från flera delstater, Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, har då beskrivit detta att det kan få långtgående konsekvenser för Meta beroende då på utfallet här. Bolaget anklagas bland annat för att medvetet ha utformat sina plattformar Facebook och Instagram på ett sätt som gör barn och unga beroende av dem. Och i sina inledande anföranden så påstår åklagaren Megan O'Neill att Metas affärsmodell är avsedd att fånga användarna, hålla kvar dem så länge som möjligt, skörda deras data och sen dölja sanningen för allmänheten. Meta har tillbakavisat de här anklagelserna och hänvisar till att skyddsåtgärder införts på plattformarna. Det kommer in lite mer sms här också. Här jag ska repa med gruppen. Står det höj, gardinmontering, gott kaffe, ha en fin dag, hälsa gardinkillen, det tackar vi för. Här då, mina tre, Kattus Fanus väckte mig vid tre. Är det katten Fanus, tro? Vattnat blommorna och sorterat böcker, skriver Vickan. Det där med att sortera böcker i bokhyllan, jag var väldigt skeptisk till färgsortering, att sortera efter färg, tills jag testade själv på en bokhylla. Och det visar sig att jag hittar de böckerna så mycket bättre. Det är något sådant där inneboende minne kring färgen på bokryggen. Så jag förstår att vissa tycker att det är att häda, men jag tycker att det ser både snyggt ut och jag tycker att jag hittar bättre. Vet inte om någon håller med mig eller inte, men hör gärna av er om det eller om något helt annat här denna morgon på sms 031 83 70 50. Vad gör du uppe nu till exempel? 031 83 70 50.
1: P4 Göteborg, Sveriges Radio.

0: Backstreet's back. Backstreet Boys med Everybody.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det heter kanalen, men så finns det, har ju Sveriges Radio en app också.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
5: Av växtverken.
4: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
4: Ja, med småkryp.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Jaha, ja, det var ju intressant att man hoppades att man skulle bli längre då med växtverken, att det skulle ge någonting tillbaka där. Och också att Agnes Wold släpper upp de små djuren med vilka kryp de än kan ha i pälsen. Jag tyckte det var intressant en morgon när vi pratade om saker som man kallar smeknamn man har på sitt djur, men som man inte säger högt så andra hör, men man har det bara för sig själv. Är det någon som vill bjuda på ett sånt litet ord, gullenamn, så får ni gärna göra det. Smsa 031 83 70 50. Klockan är nu 6:25. Vi ska få ekonyheter.
6: USAs president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar. Det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50-procentiga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmets Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.
0: Det säger alltså Gustava här med Ekot och Helena.
7: Jajamän.
0: Du reagerar visst på det här jag pratade om, hur jag sorterar bokhyllan. Jag var skeptisk själv tills jag testade en hylla. Nu har jag ju alla hyllor så här, går i färgkombination.
7: Har du det? Ja, men regnbågsfärg? Alltså,
0: det går över liksom i varandra på ett lite abstrakt sätt. Man får stå en bit ifrån för att se det. Men när man ser det, då ser man det. Liksom. Och jag upplever ju att jag har ett bokryggsminne som är färgkopplat.
7: Ja, vad coolt.
0: Så jag hittar jag bättre mina böcker så än när jag försöker göra efter bokstäver, vilket man aldrig riktigt orkar. Hur har du det?
7: Jag har i kronologisk ordning, för jag vet en bok. Jag vet ungefär när i mitt liv jag läst en bok.
0: Okej, så utefter när du läst den, då står det längst till vänster och så åt höger.
7: Och då kommer jag ihåg så ser jag den bok hyllan. Alltså jag har jättebred smak, så vi säger Kerstin Ekman står bredvid självbiografin om Pamela Anderson. Så jag ska liksom inte framstå här som en jävla snobb. Men jag har en hel del böcker hemma, så då kan jag säga så här, Kerstin Ekman, nej men den läste jag ju efter Pamela Anderson. Ja men titta, där är den. Men så håller jag på.
0: Det blir ju en biografi över ditt eget läsarliv samtidigt.
7: Oh my god. Ja, mer. Fortsätt. Fortsätt.
0: Ja men det blir
7: vad är det.
0: Det
7: mer?
0: Ja. Kerstin Ekman, Pamela Anderson. Det här är ju, vilken häftig idé.
7: Vet du vilken men det stör mig också då när jag inte hittar den där andra boken, för då måste jag nästan gå tillbaks, alltså inte Instagram, för det fanns ju inte då när jag hade det, men nästan så här, inte dagboksanteckningar heller, men det fattar man, blir så här, vad fan, jag var ju där då när jag läste boken, ja du vet.
0: Men det är också en bra uppdatering kring vad som hände när. Vi får se om någon annan har några andra tips. Jag ska berätta sen om det sämsta jag har sett när det kommer till bokhyllesortering.
7: Det är kul. Ja.

0: Shakira, Shakira, säger han, Wycliffe Sean i låten Hips Don't Lie. Nu är klockan 6:30, lokala nyheter.
1: Drönare med blåljus, fallskärm och mörkerkamera är Göteborgspolisens nya verktyg mot brotten.
2: Det här är ju ett sätt att snabbt komma på plats. Vi lyfter väldigt, väldigt snabbt. Vi behöver inte åka till platsen utan vi lyfter från polishustaket i det här fallet och kommer snabbt till platsen och kan ge en lägesbild eller följa gärningspersoner.
1: Tobias Stenström är sektionschef för polisens kamerasektion. Han menar att de nya drönarna kommer hjälpa polisen att optimera sina resurser. Något som Göteborgs-Posten var först att rapportera om.
2: Vi behöver inte köra fram 5 polisbilar utan vi kanske kör fram en, eller så är det helt överspelat. Eller så är det fullt slagsmål och då ska vi allt fram.
3: Förlorar man inte en personlig integritet med att man filmas hela tiden?
2: Nej, men jag tycker inte det.
1: Tobias Stenström igen.
2: Vi kommer åka på det när det väl är någonting eller det finns grund för det. Det vill säga det kan vara till exempel platser där vi ska ha tillsyn för att det har varit mycket brott. Det kommer liksom inte filmas liksom bara sådär. Det funkar inte så. Utan det finns grund för det och det tycker vi är viktigt. Det är därför vi vill berätta liksom varför och hur vi använder den här förmågan.
1: Hasse Andersson och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
4: Ingela tog MC-körkort som 56-åring. Nu uppmanar hon andra i medelåldern att våga testa något nytt.
5: Jag vill skicka med att gör det bara. Du kommer inte ångra dig, utan prova.
4: I P4 Göteborgs morgonprogram pratade programledaren Morgan Larsson om att många tenderar att skaffa sig nya intressen i medelåldern. En av dem som hörde av sig var lyssnaren Ingela, som tog sitt MC-körkort mitt i livet. I ungdomen gavs inte tillfälle och sen kom barn och familj emellan.
5: Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäkla ska jag ta mitt eget kort, nu ska jag köra själv.
4: Trots motgångar med 200 försök på högfartsbanan i uppkörningen tog hon sitt kort 2019. Och ett särskilt motorcykelminne i Rumänien sticker ut.
5: Och vi fick ju se 3 björnar och det var vi ju lyckliga för.
6: Minne för livet?
5: Ja, det var verkligen ett minne för livet.
4: Erika Lötberg och Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
0: Och hur ser det ut i trafiken här i Göteborg, Annika?
7: Det ser ut att vara fint flöde här än så länge på de flesta vägar och leder. Det är just på Hisingsleden i höjd med Volvo då, som det kan vara något tätare trafik. Sedan så är det förseningar i tågtrafiken på Västra stambanan på grund av växelfel i Norsesund. Och jag ser att det är förseningar just nu mellan Göteborg och Alingsås. Kontakta här ditt tågbolag för mer information. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Och vi som är med är dig denna morgon är ju Annika här, Helena, Niklas och Linus och jag heter Morgan. Och jag kan ju påminna där om att klockan 8 så kommer Centerpartiets Emelie Bönfors hit till studion. Hon kommer vara här mellan 8 och 9 och vi ska ta reda på vad hon vill med Göteborg och så här inför valet och allt. Men det blir klockan 8 det.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsson. Och jag berättade ju tidigare här om att det fanns ett sorts sätt att ha böckerna på i bokhylla som jag själv tyckte är det värsta.
1: Och
0: jag kan berätta det för dig, Helena, innan du berättar, för jag har förstått att du har grejer på gång. Att, vet du hur den var sorterad? Den var alltså sorterad så här att bokryggarna var in mot väggen. Och sidorna var ute, så det var en helt vit.
1: Och då känner jag, vem var det här, sa du?
0: Det var en bekant, jag vill inte säga namnet eftersom personen är känd. Fattar, ja. Men det var liksom bara vitt, va? Och jag känner att det blir sånt hån.
1: Ja, jag förstår det. Det.
0: Ja. Mm. Men du, något som inte är ett hån utan inspiration som väckts, det är vad du har kommit till med närkontakt med nu.
1: Jag går här fram till Linus Söders bil, för vi ska åka upp till Kvibergs begravningsplats, för där hände någonting speciellt i våras. Det var väl där kärleken till fågelskådning började, Linus, eller hur?
2: Ja, den fick lite mer fart där, i alla fall. För innan hade jag ju sett de här stararna som jag skrev om igår. Men där fick jag ju syn på två

0: Han. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren. Så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
0: Förväntansfullt såklart, men jag är också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
2: Men hur omfattande är den här operationen?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
3: Fredrik Enberg, reporter.
4: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. Två av tre matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände två poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och Lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
3: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.
5: Och det där var Radiosporten. Här är Niklas Strömstedt. Oslagbara.

0: Bara. Och Niklas Malmberg, vad har du att berätta om?
1: Du, astronauters mag- och tarmproblem, är det någonting som har du upphållit vid?
0: Det är sällan just det dyker upp i mitt huvud. Jag trodde de hade raketbränsle där.
1: Nej, det är snarare tvärtom faktiskt. Förstoppning är nämligen en känd åkomma för personer som reser ut i rymden. Och nu har en forskargrupp tillsammans med NASA försökt ta reda på vad det här kommer sig, eller hur det kommer sig att de får förstoppning. Och då säger Jan Stanstrup vid Köpenhamns universitet, som är en av forskarna bakom detta, att bristen på tyngdkraft i rymden gör att förmodligen att maten rör sig långsammare genom tarmen, vilket kan bidra till att förklara det här med förstoppningen hos astronauterna. De har gjort analys av blod från astronauter på rymdstationen ISS. Och då upptäcktes det bland annat att under rymdfärden så fermenteras protein i högre grad än normalt om man befinner sig på jordnivå.
0: Nästan att man kunde räkna ut det själv, att tyngdkraften hjälper det här ner. Eller?
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej, det kanske inte är så lätt som man tror. Men ja, du. Är du en sån som tycker att det vore spännande att ge sig ut och sväva upp i rymden?
1: Vi berörde ju detta igår, att jag är en ganska oäventyrlig person. Så att jag tar det säkra för att osäkra hellre. Så, nej, jag har faktiskt aldrig varit... jag betraktar gärna rymden från markytan.
0: Från den här jordplaneten.
1: Mm. Ja.
0: Ja, så känner jag också faktiskt. Så att vi kan vara lugna med förstoppningen då. Eller ja, det är inte helt lugna, men...
1: kanske mindre risk för det.
0: Ja, vi tar hjälp av tyngdkraften.

0: Be Her, Ella Langley. Plötsligt bara det händer. Vi fick ju det här sms:et igår ifrån Linus. God morgon, fåglar. En dag blev mitt intresse för fåglar någonting jag inte visste att jag behövde i mitt liv. Det började med att jag såg starar, vilket jag inte visste då utan tog reda på i en fågelbok. Och sen kom kikare och då fick jag se häckande berguvar i våras i Göteborgsområdet. Ja, då blev det teleobjektiv till kameran och på den vägen är det kris, frågetecken, troligen allt gott från Linus. Och Helena Jönsson, nu träffar du Linus i Kviberg.
1: Vi har nuddat det här med om det är en kris eller inte, men vi kan väl avsluta den här naturnära intervjun med om det är just det. För just nu, så jag, var står vi någonstans, Linus?
2: Ja, nu står vi i, vad ska man säga, slutet av Kviberg kyrkogård, upp mot Klaras ängar i stort sett. Så är det en liten väg däremellan man kan gå på. Och upp ditåt så är det en liten bergssluttning som vi är på väg till.
1: Och det var där du såg berguvarna, eller hur?
2: Det var där jag såg berguvarna, ja.
1: Men innan vi pratar om det, så det vi ser framför oss nu är ju faktiskt små fågelmatar, holkar och behållare av olika slag. Väldigt gulligt. Men det här är ju roligt, eller lite fusk när man är, som du, intresserad av att fotografera fåglar också, eller?
2: Ja, jag tycker att det är lite fusk. I alla fall om man får med liksom huset i sig. Men sen så samlas det många fåglar runt om här och de kan vi fota. Där uppe sitter det en.
1: Vad är det för något?
2: Jag tror att det är en talgoxe.
1: De är lite tysta i den här morgonen.
2: Väldigt tysta faktiskt. De brukar vara lite mer kvittriga.
1: Det är den rosa radiomikrofonen, tror jag. De blir oroliga och stressade av det. Beskriv känslan. Linus Söder, du är 32 år gammal. Det här är alltså ett nytt intresse, bara sedan i våras. Beskriv känslan, det här med fågelnärvaro för dig. Vad är det?
2: Jag tänker väl fågelnärvaro. Framförallt så är det väl de stora rovfåglarna som liksom får mig att känna något extra, att... Även om man själv är ganska stor, så kände jag när jag kom nära berguven och den liksom fällde ut sina vingar mot mig, så kände jag ändå någonstans att ja, jag kanske inte är så stor i den här världen. Liksom. Men känslan var ju också att det var en häftig upplevelse att få vara med om. För jag tänker att det är inte alls så många som får komma så nära en berguv som jag har gjort. Liksom. Eller en seden här omkring.
1: Och så nära in på sitt nyfunna intresse också, eller hur? Vad heter det? Nybörjartur, eller?
2: Nybörjartur tror jag absolut. I och med att det var typ den första... En av de första fåglarna som jag såg efter att jag hade tittat på de här stararna. Då.
1: Om vi backar då till stararna, det var där kärleken började. Vad var det som hände då när du såg dem? Du berättade för mig tidigare att de såg lite annorlunda ut. De betedde sig på ett annorlunda sätt. Berätta.
2: Ja, men om jag har tittat på fåglar förut så har jag tänkt att de ofta är ganska ensamma. Eller rör sig kanske två och två. Eller en, ja, så. Men de här fåglarna, stararna, de var liksom i större grupper på kanske 5-10 individer som rörde sig tillsammans. Så de kvittrade på ett annat sätt. Och sen så var det just det här med färgen, att den var som, alltså, oljefärgad, ja, men som bensin som ligger på marken. Liksom. Det glänste lite om dem.
1: Det var något glänsande som fångade ditt öga, helt,
2: ja,
1: enkelt.
2: Verkligen.
1: Vi kan väl röra oss lite där mot, du kanske inte hinner fram dit där du såg berguven, men jag vet att lyssnarna är väldigt nyfikna på det här avgörande. Hur visste du att det var en berguv när du såg dem här en bit bort?
2: När jag såg dem en bit bort så visste jag inte att det var en berguv, som jag sa till dig i bilen. Att först så tänkte jag bara, oj, vilken stor kråka det sitter där borta på telefonstolpen eller, ja, elstolpen. Men då tog jag upp kikaren och tittade och jag kunde liksom fortfarande inte identifiera vad det var, men jag såg att det inte kanske var en kråka. Då kommer en annan förbipasserande och liksom undrar vad det är jag tittar på. Så då säger jag att, ja, men jag tror att det sitter någon typ av uggla där uppe eller en väldigt stor kråka. Och då tittar han i kikaren och så säger, ja, men jag tror att det är en berguv. Och då tänker jag, ja, men då måste jag gå närmare. Så då går jag upp för berget här och tittar liksom närmare. Och då ser jag att det är, den har de här typiska öronen över på huvudet liksom, som sticker upp lite.
1: Du tar ditt finger och pekar upp där. Det är så vi något tofsar, eller hur?
2: Precis, de har ju tofsar på huvudet och så är de ju otroligt stora liksom.
1: Hur otroligt stora?
2: Ja, men om man tänker, det var något tillfälle när jag såg den, det var en kråka som attackerade eller så, flög nära. Och då var ju den som 2-3 kråkor i storlek liksom, på höjden. Och sen är den ju också mycket bredare och väldigt robust.
1: Hur lät den?
2: Ja, den lät väl typ hoho, ungefär så, när den såg mig. Och sen så var det ju två då, jag trodde ju att det var en först som flyttade på sig. Men sen så såg jag ju att den satt en längre bort och sen var det en som var närmare.
1: De var inte helt sams, va?
2: Ja, när jag upptäckte den första gången då gick jag ju upp där för bergslutningen och plötsligt då så sitter det ju en berguv rakt över mig liksom, i en tall ganska nära liksom, och fäller ut vingarna. Och liksom, jag vet inte vad det var, något ljud den gjorde. Jag kan inte återberätta det. Men...
1: Du måste nog försöka för lyssnarna skull.
2: Man lät inte glad i alla fall, men det var som att den väste nästan åt mig på något vis. Och tyckte inte att jag skulle vara där. Så då liksom fick jag gå vidare.
1: Och sen kom du tillbaka med kikare och med kamera och fick liksom dokumentera det här.
2: Mm, precis. Jag köpte ju sen en... kikaren hade jag första gången. Då blev jag liksom mer inspirerad. Alltså då ville jag ta riktiga foton för första gången. Så fick jag fota genom kikaren. Och det var lite svårt. Så då köpte jag ett större och bättre objektiv till min kamera. Och så kom jag hit igen. Och då fick jag ju se att det fanns också en unge. Som jag då lyckades fota också när den var framme. Men efter det har jag inte varit där så mycket. Jag har varit där i enstaka tillfällen, men att jag liksom ville ge dem lugn och ro och få upp, eller uppfostra sin unge. Liksom.
1: Du har ju fått hjälp av en kompis, vet jag, som har gett dig kameran bland annat. Att du har ett nyfunnet intresse, passion, det råder ju inget tvivel om. Medelåldern eller inte, du är 32. Är du lite ung för den här typen av intresse?
2: Jag tror absolut att jag är den nedre skalan av fågelskådarintresseklubben, om man säger så. Jag tror det.
1: Är det en kris?
2: Nej, jag vet inte. Som jag sa också, det kanske inte är min enda kris.
1: Det tar vi en annan radioingång. Linus Söder, 32 år, ung, med fågelskådarintresse. Sista frågan för lyssnarna som jag vet att de vill veta. Varför behöver du fåglarna i ditt liv?
2: Alltså det ger ju ändå lite mer smak av livet, att det finns mer saker än det man ser till vardag liksom. Man kanske ser fåglar, men sitter man nära och studerar dem på ett annat sätt så får man ändå se att de lever också ett liv på ett sätt som kanske inte vi gör.
1: Tack för det, Linus Söder. Jag tycker ändå vi fortsätter upp här i skogen vid Kvibergs kyrkogård och ser om vi kan se något innan vi vänder tillbaks mot våra vanliga liv.
0: Och reporter Helena Jönsson där. Och ja, det var ju inspirerande. Är det någon annan där ute som lyssnar som också har något sånt här intresse som plötsligt vaknade och gav mersmak till livet, som han sa här, Linus, så får ni gärna skicka ett sms och berätta lite på 031 83 70 50. Ni smsar 031 83 70 50 och så... Kom att tänka på en kvinna som ringde in apropå nära fågelupplevelser. Hon hade kört i bilen och så hade det varit en stor rovfågel som bara flög upp bredvid bilen. Och så hade hon tittat ut genom sidorutan när den hade bara flugit rakt och tittat på henne. Sorts möte mellan arterna där på vägen innan den vikit av. Hör av er på sms 031 83 70 50.

0: Samma bil med Bo Kaspers orkester, och vi hörde ju Linus där som hade, han tyckte det såg ut som en stor kråka, men det var en berguv och det väckte hans fågelintresse. Har du haft en sån nära fågelupplevelse du minns, skicka sms på 031 83 70 50. Klockan är 7. Ekonyheter.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
3: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
2: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden, ja, så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
3: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
6: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
5: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
7: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig. Men även den har förändrats med tiden. Och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
1: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och tidigare, god morgon förresten här, ni som vaknat nu. Ni är sjusovare, klockan är 7.05. Och det är ganska molnigt, men inte helt, utan solen den tittar ändå fram där emellan åt. Och det kommer också att bli en del regnskurar under dagen. Har jag fått höra här från SMHI, men inte än. Och jag vill också återgå här till Helena som sitter med en nyfrälst fågelskådare vid namn Linus denna morgon.
8: Det stämmer. När jag tittar till vänster så ser jag Karlatornet med det här nu symboliska vita blinkande ljuset. Jag ser läppstiftet. Jag vet att där bakom någonstans så döljer sig Hisingsbron och vi har älven framför oss. Men du och jag, Linus, vi sitter här uppe i lugnet på en liten träbänk. Tittar ner mot E45 och älven. Och vad har du i handen?
9: I handen har jag fåglar i naturen. Det är min fågelbok som jag fick av min rumskamrat när jag började prata om fåglar. Mm. Han tyckte väl att jag var i behov av den för att kunna se vad det är jag tittar på lättare.
8: Du har ju fått vara med om något av det största man kan vara som fågelskådare. Du fick se en berguv. Inte bara en berguv, som väste åt dig också.
9: Ja, en som väste och två och en unge. Och det tänker jag, det kanske man inte alls är med om speciellt ofta. Bara av en slump i alla fall. Sen kanske man kan åka till en plats där de finns. Och liksom, men att de skulle finnas här, det hade jag ju aldrig ens haft en tanke på.
8: Vi är alltså i Kviberg. Vi har lämnat Kvibergs kyrkogård bakom oss. Vi sitter här på berget. Vi vet inte riktigt vad det här berget heter, men vi säger Kvibergsberget. Vad väntar här nästa? Och bläddra fram nu i boken. Vad är det du vill se? Vad är på det nästa?
9: Om den här tornugglan, att jag skulle vilja se den.
8: Mm. Varför?
9: Ja, men jag tycker att den har ett väldigt vackert ansikte. Och att den, när jag sett bilder på den så ser det som att den rör sig på ett väldigt... liksom, ja, som alla andra ugglor som jag sa, men att de rör sig liksom tyst och ljudlöst och bara liksom svävar fram som en torped nästan genom luften.
8: Vi försöker ju borra i det här. Vad är det som får en att få en ny hobby? Och jag hör ju vissa... Först är det ju jakten efter att se något unikt. Det var där det kommer och nu pratar du om skönheten.
9: Mm. Ja, men jag tänker att man kanske glider in på någonting av en slump. Och sen när man är i det, det kanske då man bör upptäcka att det finns mycket mer än det man såg och var med om just då. Men det jag ändå är ute efter, det är ju framförallt att fota fåglar. För att det är det liksom som jag tycker är intressant också, eller som jag också tycker att jag är bra på, att fota överlag. Och då blir det liksom lättare att ta det intresset till fåglarna.
8: Hur ledsen skulle du bli om du fick se en tornuggla och kameran inte var med?
9: Inte jätteledsen, men ändå lite ledsen för att jag inte skulle liksom kunna titta tillbaka på det och tänka wow, ja, det där upplevde jag. För att ett minne, det håller ju en stund, men sen så kanske det ändå börjar, vad säger man, inte svalna, men man tappar det lite liksom och det fejdar.
8: Vem är den första du skulle höra av dig till om du såg tornugglan?
9: Den var Anders, min rumskamrat. Och sen pappa kanske.
8: Vad tycker de om ditt intresse då? Jag menar, krisen brukar ju definieras av att det finns många närstående som får lida. Det är inte så att du kommer kasta ut Anders eller sluta höra av dig till pappa för att fågelintresset liksom tar över ditt liv. Finns det någon som får betala ett pris för din nya hobby?
9: Ja, det är väl jag som får betala ett pris för alla grejer jag, objektivet jag köpte. Och framåt så blir det väl ett nytt kamerahus också.
8: Men att du skuldsatt dig?
9: Jag har inte skuldsatt mig. Nej.
8: Det är bra tycker jag. Men vi har en liten gulleplutt hemma också som heter Esso.
9: Ja, han är hemma. Ja.
8: Det är alltså inte ett barn, det är en hund.
9: Det är min hund, ja. Och han brukar ofta vara med när vi är ute och kollar på fåglar.
8: Mm. Suckar han åt det med blicken, eller?
9: Ja, han brukar lägga sig ner efter en stund och liksom... lite så faktiskt.
8: Vad är det för hund?
9: Det är en golden retriever.
8: Åh, jisses, de ska ju gilla hundar. Fast i och för sig är skjutna hundar, va?
9: Nej, det är fåglar.
8: Ah, ja, förlåt. Ah, skjut. Försäkta, vilken mörk vändning det blev till ditt nya hobby. Nej, fy vad hemskt. Ja, du Linus Söder. Alltså, sämre start på en onsdag kan man ha. Jag vet att väderleksrapporten har pratat om mörker och skyar. Men ovanför oss, vad är det vi ser?
9: Ja, det är väl ganska på sina håll tunna moln, men ändå ganska tjocka moln bortåt över kusten där. Ser det ut som att det kommer in lite regn, va?
8: Men jag ser blå himmel, det gör jag.
9: Ja, på sina, det finns några luckor i molntäcket, så ja, absolut.
8: Linus Söder, 32 år, ung, med ett gammeldags fågelskådarintresse. Jag heter Helena Jönsson, jag sitter och njuter på Kvibergsberget, kallar vi det, va?
9: Vi kallar det Kvibergsberget.
0: Kvibberget, och hur är det i trafiken, Annika?
10: Det är fortsatt stopp och förseningar i tågtrafiken på Västra stambanan på grund av växelfel i Norsesund. Det här påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm samt Göteborg-Alingsås. Och det arbetas med att åtgärda det här växelfelet. Och prognosen är att det ska vara klart om cirka 20 minuter. Så kontakta ditt tågbolag för mer information. Sen har jag fått samtal om att det är på väg 158 Särleden. Strax efter Kullavik rör sig rådjur vid vägbanan. Och den här personen som ringde sa att han körde i norrgående riktning. Så extra uppmärksamhet när du kommer på väg 158 Särleden strax efter Kullavik. Och tittar vi ut i trafiken så ser det ändå ut att rulla på ganska så fint. Vad jag kan se är att ifrån Ånäsmotet på E20 i riktning mot E6 södergående saktar in något. Men annars så, ja, det ser ut att vara fint flöde. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
11: Det här är P4 Göteborg.
12: Sveriges Radio.

0: tona ner den lite. Det handlar om årets MTV Video Music Awards. Den svenska popstjärnan Sara Larsson med 5 nomineringar har chans att vinna. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, bland annat i kategorin årets artist och årets video. Det här skriver The Wrap. Kategorin bästa dansvideon då är tillbaka efter 7 år, och det är där Sara Larssons Stateside med Pink Panthers är nominerad. Det var den låten vi precis hörde här. Utöver bästa dansvideon är också Stateside nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Kan du tänka dig?
1: Ja, herregud, hur ska det gå?
0: Hur ska det gå? Det vet vi den 27 september. Då hålls MTV-galan i Los Angeles, USA.
1: Den 13 september. Mm. Vet du vad som händer då?
0: Då är det val.
1: Då är det val, ja.
0: Söndag är det också då. Måste det vara om det är den officiella dagen.
1: Ja, och det är få göteborgare som känner igen sina ledande politiker. Det berättar vi ju om i P4 Göteborg i våras. Samtidigt så tycker många att det är viktigt att ha koll. Mm. Så vi tog ett ordentligt grepp på 9 gruppledare. Hängde med hela vägen från frukost till jobb för att ta reda på vilken slags människor de är. Liksom. Och vi kommer ju nu under morgonen här klockan 8 att träffa Centerpartiets Emily Bönfors. Och när vi träffade henne då, när Alva träffade henne då, då lät till exempel så här.
2: Vad har du för paradrätt?
3: Oj. Alltså jag, det är det som är bekymret. För jag brukar alltid testa nya grejer även när det kommer gäster. Så att de får bli så här försökskaniner. Kollar man killarna här kanske som väntar på någon färja kanske. Hej killar. Jag är politiker och kommer från Centerpartiet här med Sveriges Radio idag. Det kanske är så att ni också ska rösta för första gången nu. Känns det spännande tycker ni?
4: Ja, jättespännande.
3: Har ni träffat mig? Har ni känt igen mig sedan tidigare?
5: Nej.
3: Nej, men jag tänker att nu är det ert första val så ni kommer ju ta reda på alla.
5: Ja, kommer ta reda på allt.
1: Ja, där fick hon gå ut med väska och mikrofon som en journalist nästan och snacka med folk som de säger att de gör så mycket, politikerna. Mm. Och nu ska vi följa upp de här intervjuerna från våren, och det är fokus på politiken, inte så mycket på person där, utan vad de har gjort, vad de vill göra med Göteborg. Och det blir en timme här mellan 8 och 9, och Helena kommer att vara på stan, reporter. Hon kommer att vara vid centralen och fånga upp det. Om det är någon som har någon fråga där i farten. En central fråga som
0: en
1: vi kallar
0: en central fråga, precis. Mm. Det är ju perfekt.
1: Fint det. Så klockan 8 drar vi igång.

0: Watermelon Sugar med Harry Styles. OpenAI kommer att bromsa utvecklingen av sin allra mest avancerade AI-modell. Beskedet kommer efter en uppmärksammad incident och en AI-agent från företaget på eget bevåg utförde en cyberattack på ett annat företag. OpenAI meddelar att man skjuter upp den största AI-träningsomgången man någonsin planerat medan man kontrollerar att den modell då som skulle ha blivit resultatet som kallas för Astra, man vill kontrollera att den ska uppföra sig som förväntat. Träningsomgångar är beräkningsintensiva övningar där de här AI-modellerna matas med enorma mängder av texter och bilder. Och vdn Sam Altman säger att vi har alltid sagt att vi skulle vidta åtgärder om vi kände att modellernas förmågor överträffade takten för säkerhet och anpassning. Och det var ju i juli som den här AI-agenten från OpenAI på eget initiativ bröt sig loss ur sin testmiljö. Den skulle ju inte komma ut på internet egentligen, men lyckades ta sig ut på internet och in i ett annat bolag vid namn Hugging Faces. Men nu ska de alltså kontrollera det här lite mer.
1: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.

0: Kerstin Ljungström hör vi där med låten Saltvatten. Nu är klockan 7:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.
0: Det där var minuten från Ekot. HT skriver apropå att vi hade med oss Linus denna morgon, 32-åring som blivit så fascinerad av fågelskådning. Han skriver, det finns ett sånt fint fågelmatarställe i Botaniska. Jag upptäckte platsen för några år sedan, satt där ensam i tystnaden. Såg bland annat färgsprakande domherrar och steglitsar. Fantastiskt. Nästa gång kom de, fågelskådare med sina jätteobjektiv och stativ. Usch! Ett helt gäng. Förstörde naturupplevelsen. Kan de inte bara njuta utan dyr utrustning? Det här skriver HT.

0: med sin säng av rosor. Och nu är klockan 7.30. Lokala nyheter.
1: Nu ska ännu en klassisk sjukhusbyggnad på Sahlgrenska rivas, trots att det är oklart vad som kommer hända med platsen.
2: Vi har ju den tomten vi har på Sahlgrenska, och ska vårt universitetssjukhus utvecklas så innebär det också att vi får lämna en del av det här som är fina byggnader.
1: Socialdemokraten Helene Eliasson är ordförande för Västra Götalandsregionens ägarutskott. Under tisdagen beslutade utskottet att det gamla ortopedhuset som ligger i kanten på Medicinaberget längs med Perdubbsgatan ska rivas. Huset ritades av den kände arkitekten Ernst Thorulf på 1920-talet. Men det är länge sedan det bedrevs vård där, och det har nu stått helt tomt i 3 år. Tanken är att byggnaden ska ge plats åt de 2 återstående Sahlgrenska Life-husen. Men sen inga anbud kommit in är det oklart vad som kommer att hända. Trots det vill man alltså ändå riva. Ett skäl är att man vill undvika ytterligare stora förseningar. Men det finns också ett helt annat skäl. Helene Eliasson igen.
2: Vi håller på och bygger ett stort hus som heter Sahlgrenska 1, och där vi ska ha väldigt mycket fin ny verksamhet. Och att börja bygga det här och sen i ett senare läge börja riva byggnader som ligger i nära anslutning, då behöver man evakuera, och det är ingenting som vår förvaltning rekommenderar oss, och därför tar vi beslut idag.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
3: En personbil och en MC har kolliderat i en korsning i Floda. En person har förts till sjukhus. Larmet kom in strax efter klockan 9 på tisdagskvällen. En man i 20-årsåldern som färdades på motorcykeln har förts till sjukhus. MC-föraren misstänks också för drograttfylleri och vårdslöshet i trafik, rapporterar Göteborgs-Posten. Personer i personbilen har inte kommit till skada enligt polisen. Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken nu, Annika?
4: Ja, då är stoppet på Västra stambanan vid Norsösund åtgärdat, och det innebär att tågen mellan Göteborg och Stockholm samt mellan Göteborg och Alingsås är igång igen. Men räkna med följdförseningar där nu under morgonen. Behöver du mer information så kontaktar du ditt tågbolag. Och så har jag fått flera samtal om att det längs med väg 158 Säröleden siktats rådjur längs med vägen. Och första samtalet jag fick, det var i höjd med Kullavik, och sen har man ringt angående rådjur vid Lindåsmotet. Så jag vet inte om det är samma rådjur eller om det är olika. Men extra försiktighet alltså när du kör på väg 158 Säröleden. Har du något att tipsa oss om här på trafikredaktionen får du gärna ringa på 020 999 444.
0: Det är en molnig morgon även om solen tittar fram lite grann, och det kommer att vara molnigt under dagen. Kanske också in någon annan regnskur fram på lite sådär. Något annat som kommer att dyka upp här i P4 klockan 8 eller någon annan, det är Emily Bönfors från Centerpartiet. Hon kommer att vara här mellan 8 och 9, och det är ju inför valet. Vi kommer att ha ett snack med alla de gruppledarna för de olika partierna, de större partierna här, och ja, ta reda på vad de vill med Göteborg och sådär. Och Emily dyker upp klockan 8 alltså. Här är det Beatles som dyker upp. Penny.

0: Oj, oj, oj, vad de gnisslar på mot slutet av sina låtar, Beatles. Vi får lugna ner oss lite och höra vad P4 Extra har att bjuda på.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: 13.06 alltså blir det nu. Börjar klockan närma sig 7.38 och vi ska få radiosport. Jag tänkte jag skulle ta ett sms. Det har kommit in lite olika, men mycket fågelfokus idag. Sonka skriver: mina tre, hösten närmar sig. Glöm ej att mata småfåglarna. Maten minskar i naturen nu. Så det kan vi ta med oss här. Och nu då så är klockan 7.38 och vi ska få höra det allra senaste ifrån Radiosporten. Varsågoda.
2: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa det bedriften.

0: Svek, självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
1: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
3: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
4: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
3: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
4: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så att... Vi får se.
2: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
5: Och från sport till väder. God morgon Max på SMHI. Hur ser det ut inför dagen här?
6: Ja, men det är ju rätt mycket moln över Göteborg nu, men det är inte helmulet när jag tittar ut här, utan det är ju lite små luckor i molntäcket. Men de här molnen kommer tjocka på sig lite här allt eftersom. Och sen har vi lite regn att vänta under denna onsdag. Ett område med regn eller skurar kommer jag dra in här någon gång under förmiddagen ser det ut som. Och därefter så är det lite småregnigt fram till kvällen då det börjar luckras upp lite igen. Både molnet och det här regnområdet.
5: Okej, vad har vi för temperaturer?
6: Temperaturerna idag väntas väl landa på kanske en 16, 17, 18 grader. Beror lite på när det här regnet drar in och hur tjocka molnen är innan dess. Det avgör lite hur mycket solen kan värma upp luften då. Men ja, det är lite dämpat temperaturer på grund av molnen och regnet.
5: Hur ser det ut torsdag, fredag?
6: Torsdagen ser väl ganska så torr ut i alla fall. Lite moln som inte är heltäckande, utan det kommer vara lite solglimtar eller perioder av sol imorgon. Och sen har vi en temperatur som kanske når några grader upp över vad vi väntar idag. Sen framåt torsdag kväll, natt mot fredag, har vi ett till område med skurar som ser ut att passera. Och fredagen i stort då ser ut att... ganska liknande torsdagen att bjuda på lite varierad månighet då, och lite blåsigt också här på fredag.
5: Okej, men molnigt, små luckor som sen tjockar på sig och så lite regn då fram till kvällen då det lättar upp. 16-18 grader idag.
6: Jajamän, bra sammanfattning.
5: Tackar, tackar. Ha det så bra Max.
6: Tack detsamma.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Idag är det stora radiokorrespondentdagen och då går det att träffa Sveriges Radios korrar i Stockholm och för oss som befinner oss här i Göteborg, framsidan av Sverige, så får vi istället träffa till exempel korrarna David Rasmusson och Daniel Alling 22 september när de kommer till Stora Teatern i Göteborg för att prata om sitt jobb. Men vi har ju med oss på telefon nu Daniel Alling. God morgon, god morgon.
1: God morgon, hej hej.
0: Alltså, du är Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad innebär det?
1: Ja, det är lite konstigt namn med tanke på att alla korrespondenter, it goes without saying, som de säger, jobbar internationellt. Man är ju ute i världen. Men det här är en roll som de på SR startade eller ville ha för ett halvår sedan. Och det går ut på att man ska försöka, vad ska man säga, knyta samman trådarna ute i världen. Alltså vi lever ju i en värld där det som vi kallar för geopolitiken förändras väldigt mycket. Kina tar mer plats och USA vet inte riktigt vart de är på väg. Ryssland krigar mot Ukraina. Vad betyder allt detta i ett större perspektiv? Och det ska jag försöka ha större koll på. Att knyta samman de här otroligt stora utvecklingstrådarna som vi är inne i.
0: Hur är det annars att vara korre ute på ett ställe och kontakt, liksom, du bevakar världsomspännande konflikter här som du berättar om, världsledare kan vara inblandade. Hur ofta träffar du själva personerna som du rapporterar om?
1: Ja, alltså det är inte så att vi kommer från Sveriges Radio och säger hej, vi är från Sveriges Radio, vi skulle vilja ha en intervju med Donald Trump. Det funkar inte så, inte med Tysklands förbundskansler heller. Man får ställa sig i kö och hoppas på att man vid något större möte möjligen kan få in en fråga och så. Så att det är väldigt svårt att få intervjuer med de allra största ledarna. Men om man är på lite lägre nivå, om man är ett mindre land i Europa till exempel, så är det inte alls omöjligt att man kan få ställa en eller ett par eller tre eller fyra eller fem frågor till exempel en president som är ute på valturné. Det brukar jag testa ganska mycket när man är ute. Att, har du tid med fem frågor med Sveriges Radio? Och det har de inte så sällan ändå. Så det beror på hur stort landet är och hur litet landet är, om den där möjligheten finns överhuvudtaget. Men helt uteslutet har det inte varit genom åren. Jag minns när jag fick några ord med Barack Obama, den förra amerikanska presidenten till exempel, och jag fick några frågor med Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel och så vidare. Så det har hänt, men det är svårt.
0: Skiljer det sig utomlands att få kontakt med de här personerna om man jämför med Sverige?
1: Nej, jag tror det är ganska likt, men Sverige är ju likadant, inte världens största land, med all respekt för vårt land. Jag menar, skulle en utländsk korrespondent vara här på ett valmöte nu, så skulle den mycket väl kunna få på samma sätt 4-5 frågor, 3-4 kanske, med Ulf Kristersson på ett moderat valmöte någonstans, eller med Magdalena Andersson eller så. Omöjligt är det inte på det sättet, för att ju större land, desto mer upptaget och desto mer avskärmad är presidenten eller premiärministern och så. Och ja, då får man hoppas på att man bevakar ett mindre land, och då finns chansen i alla fall. Så man får vara lite fräck där också, gå fram och fråga. Jag tänker alltid att så länge ingen säger nej, så får man fortsätta att försöka, och till slut säger kanske någon ja eller nej, och då får man acceptera det svaret.
0: Vad har gjort starkast intryck på dig, om du skulle berätta om någon sak så här under alla dina år då som korre?
1: Ja, det är ju så mycket som har varit. Jag har ju varit korrespondent i Tyskland 2 gånger och i USA och i Storbritannien under ett skede där världen har förändrats väldigt mycket. Det som sticker ut i slutändan tycker jag ändå är att man träffar de här personerna som bor i ett land, som lever det livet som man ska bevaka och så. Och när de bjuder på sig och man får till ett sånt här riktigt bra möte som förklarar varför ett land gör som de gör, varför folk i det landet tänker som de gör och så. Det är så givande, och det har jag varit med om många gånger, och det är oftast det jag kommer ihåg mest faktiskt. Kanske lite märkligt nog när man ändå har pratat med många viktiga politiker också. Men de mötena tycker jag är de allra bästa. Jag vet inte, det känner man väl igen som i din roll också. De här mötena när det uppstår någon slags energi i intervjun och så. Det är väldigt spännande.
0: Ja, verkligen. Och tack så mycket för att du ville vara med denna morgon här, Daniel Alling, på självaste den stora radiokorrespondentdagen.
1: Ja, allt gör sänds ju i appen då från klockan 13 och sen direkt i P1 ikväll från klockan 19. Så det går att ta del av det i Göteborg också. Sen kommer vi då den 22 september som du sa.
0: Ja, det var gott det. Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio.

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Ja, den mystiska och magiska sommaren eller sommarlovet, ja, det går emot sitt slut. Det är skolstart denna vecka. Det är mycket trafik utanför skolorna, allt sätter igång. NTF har valt att mäta hastigheter utanför en del skolor och vid en skola har vi självaste Hasse Andersson.
1: Ja, jag säger bara lätta på gasen. Här står vi tillsammans med Emelie Hedberg och Ola Mattsson ifrån NTF. Du, Emelie, varför gör ni det här?
2: Ja, i och med nu att det är skolstart och då ökar trafiken utanför skolor så vill vi lyfta den här frågan att det är viktigt att ha koll på sin hastighet, sänka den vid skolorna. Det är 30 km vid de flesta skolor här i Göteborg och ja, ni sparar inte så mycket tid så sänk farten. Så
1: det är inte första gången som ni gör det här?
2: Nej, precis. Vi har varit ute flera år. Senast var det 2025 på våren där som vi hade ut mätare vid massa skolor runt om i Sverige. Och resultaten är då att ungefär hälften kör för fort utanför skolorna.
1: Hur menar du det här? Och nu, det ni gör nu, det är inte att man åker på böter. Men vi vet att polisen också oftast olika punktsatsningar på detta här. Vad lär man sig av detta här?
2: Att det faktiskt finns många som kör för fort. Vi vill bara lyfta den här frågan att tänk på att sänka farten. Det är många barn som rör sig runt skolorna. Många kanske för första gången ska ta sig till sin skola och det är viktigt att de har en trygg väg till skolan.
1: Mm. Vi ser Ola, han står här nu med kameran och riktar in den mot bilar som kommer körande här. Det var en säkerhetsbil stod på den här och den körde i 43 km och den skulle svänga in här på skolan också. För övrigt så är det 7 eller 8 stycken på 5 minuter som har kört 35 på den senaste som kommer in här. Tänk om polisen hade stått här. Fler av dem skulle bli av med körkortet.
2: Ja, men precis. Och som sagt, snart kommer barnen här till skolan och det kan hända farliga saker om man inte är uppmärksam och kör för fort. Mm.
1: Nu gör vi så att då stannar jag kvar här en timme och så följer jag er här. Så ska vi få reda på resultatet hur man sköter sig i trafiken här utanför en av skolorna någonstans i Göteborg.
0: Gott att ha Hasse på plats där.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Och vi har ju på gång här, Centerpartiets Emily Bönfors ska komma och vara med oss mellan klockan 8 och klockan 9. Och då är du också redo vid centralen, redo att prata med folk och se vad det kan dyka upp för frågor till henne under sändningen, Helena?
1: Mm. Det stämmer bra det. Jag kommer stå här vid avgående tavlan i centralstationen för att ställa frågan till de som är här. Vad är en central fråga för dig i den här valrörelsen? Och det kan ju vara allt möjligt. Alltså tanken är att den frågan sedan då ska bollas vidare till gruppledaren. Emily Bönfors och de andra gruppledarna är ju väl lämpade att svara på frågor som rör till exempel kommunala frågor. Men vi tycker att det är kul om man vill ställa vilken typ av fråga som helst, så länge man känner att den ligger nära hjärtat och det handlar om den här valrörelsen.
0: Ja, precis. Och just det, därför det räcker att den kommer från centralen, så blir det en central fråga och så får vi se vad Emily gör av den och hur hon svarar.
1: Exakt. Vi är ändå P4 i Göteborg, så det blir en central fråga från centralen.
0: Det blir det. Nu är klockan 8 och vi ska få ekonyheter.
2: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet i följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
3: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
4: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
5: Jag vill inte lämna mer kommentar.
6: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
5: Då tackar jag för samtalet. Hej.
4: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
7: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
2: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
8: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
9: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
10: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
2: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
11: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
12: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
13: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan av Ryssland.
12: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
14: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
2: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot, i studion jag, Gustava Söder.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
15: Ja, morgontrafiken har intensifierats på flera håll och på E20 saktar in vid Fräntorps motet ungefär i riktning mot E6 södergående. Sedan på Norrleden så är det strax efter där den korsar Älvsbovägen som det kan köa på i riktning mot Tolsred. På E6 norrgående vid Kallebäcksmotet, där saktade in, och så även på E6 norrgående höjd med Lindomemotet, där rullade något långsammare. Mycket trafik alltså på Västerleden, också i höjd med Frölunda i riktning mot Gnistängstunneln, och slutligen på E6 i höjd med Kärramotet södergående. Så det är mycket trafik och bilar ute på vägarna nu, och har du något att tipsa oss om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: 8.05 är klockan. God morgon, du som har vaknat först nu. Valet närmar sig, det är mindre än en månad kvar. Man vill ju förstås veta var våra ledande Göteborgspolitiker står här, så man vet var man har dem i olika frågor. Och därför så kommer gruppledarna för de största partierna att vara med här en timme var mellan 8 och 9 i P4 Göteborg. Och denna premiärsändning så säger jag god morgon, Emelie Bönfors.
16: God morgon.
0: Oj, då ska vi se, dra upp dig på micken där. Nu.
16: God morgon.
0: God morgon, Emelie, och gruppledare för Centerpartiet i Göteborg.
16: Ja.
0: Nu kollar jag här på riksmätningar och det ser ju bra ut för Centerpartiet. Det är därför du ler så brett här.
16: Ja, men det är en härlig morgon och det går bra i opinionen. Och det känns ju som ett styrkebesked för oss som är ute och kampanjar väldigt mycket just nu. Men det är fortfarande ingen som har röstat ännu.
0: Nej, det kan ju bli besvikelse då. Eller hur?
16: Ja, det kan det ju alltid bli. Men det är bättre att ta ut glädjen i förskott, tänker jag.
0: Annars får man aldrig vara glad.
16: Exakt.
0: Men hur... alltså, i våras då hade vi ju lite besök hemma. Reporter Alva Olsson följde med dig hem på frukost. Ja. Och sen ända till jobbet där och lite olika stopp på vägen. Då kom det fram lite intressanta saker. Du gillar inte, även om du gillar opinionssiffrorna nu, så gillar du inte ineffektiva möten.
16: Nej, men inte att man bara sitter i timlånga möten.
0: Händer det sådär?
16: Ja, det händer ju. Men kanske inte så ofta. Alltså när det gäller liksom kommunstyrelsen till exempel, så är ju den ganska kvickt avklarad, så att säga. För då förbereder man ju mycket inför det.
0: Det ska vara ordning och reda. Samtidigt sjunger du i gospelkör. Då är det inte så mycket struktur och grejer. Det är inte mer vibe och feeling där.
16: Jo, absolut. Alltså jag tänker nu skillnad på jobb och fritidsaktiviteter. Men alltså det är inte så att jag... Alltså jag tycker ju ändå att det inte måste vara ordning överallt, men på jobbet så kan det väl vara bra att det är ordning.
0: Ja, men jag tänkte nu också på när du säger det måste inte vara ordning överallt, tänka på ditt kylskåp.
16: Ja.
0: Alva hade ju lite...
16: Ja, hon hade ju lite starka åsikter där om mitt kylskåp.
0: Det kan ha varit Alvas starka åsikter, ja. Jag vet inte, men det är kanske där det möts.
16: Framförallt var det ju på kylskåpsdörren som hon tyckte det var rörigt. Inte så mycket i kylskåpet, men det är ju mycket så här barnteckningar och lite sådana grejer liksom.
0: Är det där gospelkören och de här strukturerade mötena möts?
16: Ja, kanske ett ordnat kaos på något sätt. Ja.
0: Strax ska du, Emily Bönfors, få tala om din och Centerpartiets hjärtefråga här inför valet. Du ska även få chansen att ge vallöften.
16: Ja.
0: Vi kör väl lite musik och laddar upp här för det.

0: Avicii och Sandro Cavazza med Without You. Och här i studion, Emily Bönfors, gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. När jag bad dig inför detta att tala om lite om din hjärtefråga här när du kom hit, så valde du miljö och klimat. Mm. Varför just detta?
1: Det är ju en väldigt viktig fråga, både internationellt och här lokalt. Och just miljö och klimat är ju Centerpartiets viktigaste valfråga tillsammans med jobbfrågan. Och vi tycker att de hänger ihop väldigt väl, eftersom den gröna omställningen skapar ju också nya jobb som vi så väl behöver både här i Göteborg och hela Sverige.
0: Gör den det? Är det inte svårt att få tag i gröna jobb och få pengar ur det?
1: Jo, man behöver ju ha långsiktiga spelregler från politikens sida. Och både EU och den nationella lagstiftningen siktar ju på netto nollutsläpp senast 2040. Men då krävs det ju att man byter ut den fossila energin till mer förnybar energi som sol och vind och vatten och så.
0: Vad har du för jobb till exempel som skulle kunna vara sådana jobb?
1: Ja, här i Göteborg konkret. Har vi ju inom fordonsindustrin väldigt framgångsrika företag. Och det handlar ju också om att vi som ett innovativt land liksom kan skapa de nya innovationerna som vi sedan kan exportera till andra delar av världen.
0: Ingenjörer?
1: Ja, ingenjörer har vi ju gott om här i Göteborg, tack och lov. Och vi skulle säkert behöva ännu fler, för det råder ju också kompetensbrist inom viktiga yrken.
0: Har du andra exempel på yrkeskategorier?
1: Ja, men det är ju den förnybara energiproduktionen då. Och så fordonsindustrin, men också allt ifrån liksom tjänstesektorn till varor.
0: Fortsätt berätta här om miljö och klimat, varför det är din hjärtefråga, förutom då det här.
1: Ja, men just nu klarar ju varken Sverige eller Göteborg våra lokala eller då nationella mål. Och det beror ju mycket på hur regeringen hanterat frågan om miljö och klimat här under de gångna 4 åren. Man har ju bland annat motarbetat elektrifiering och skrotat elbilsbonus. De har också tagit bort det gröna reseavdraget och så. Och istället ökat subventioner för det fossila. Och här på lokal nivå så finns ju också en bred samsyn mellan oss, men även med de rödgröna partierna SVMP, om att miljö- och klimatfrågan är väldigt viktig. Men jag upplever samtidigt att det saknas lite ledarskap här ibland.
0: Om vi går lokalt här då, vad ska man göra här i Göteborg?
1: Men det är ju att få saker gjorda som är det allra viktigaste. Och när man tittar just på Göteborg så är ju klimatutsläppen främst från energiproduktion och energikonsumtion, men också från vägtrafiken. Och vi har ju ett speciellt läge eftersom vi ligger liksom mellan 2 stora statliga leder, 45an och E6an. Så där behöver man ju titta på, nu har vi ju däckat över delar av 45an vid Gullbergsvass. Kanske man kan göra liknande vid Oscarsleden på sikt. För där kommer ju mycket både partikelutsläpp, utsläpp och även buller, som gör det svårt för oss att bygga stad.
0: Apropå det här med vägar, jag tänkte på det här med Sågatans parkeringar, är ju en sån sak som ni i Centerpartiet fick igenom där i Sågatan i Majorna med cykelbanorna, att det målades separata cykelbanor på bägge sidor och parkeringar försvann. Det var 240 parkeringar, blev bara 75 kvar. Ja, är det här man får räkna med lite när det kommer till miljömål och sånt, att man tar bort parkeringar och det blir krångligare till exempel för barnfamiljer där att ta sig fram i Majorna? Och
1: jag skulle inte säga att det blir krångligare för barnfamiljer att ta sig fram i Majorna. För att
0: parkera till exempel, jag tänker, jag har 4 barn, ska jag dit och det finns ingenstans att ställa sig, hur ska man kunna bo där då?
1: Ja, nej, men i en växande storstad som Göteborg är, och jag hoppas att vi vill fortsätta vara, så behöver vi ju planera trafiken mycket bättre. För idag är det ju nästan ingen som är nöjd, varken du kör bil eller cyklar eller går, eller framförallt reser kollektivt då. För det kan vara trångt ibland till exempel. Och när det gäller just de mest centrala lägena så behöver man ju titta på vad gör vi med platsen som vi har till förfogande. Och det exemplet som du lyfter nu med Sågatan har ju vi varit pådrivande för att få till cykelbanor. Och det handlar ju också om att barn och unga ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt, gå eller cykla. För idag vet vi också att det är väldigt många föräldrar som kör sina barn till skolan för att de själva tycker att trafiksituationen är för farlig. Så det blir ju lite som en ond spiral då.
0: Samtidigt har man inte sett några undersökningar på att cyklandet ökat mer just där.
1: Men där har ju cykelbanan utvärderats som ganska positiv. Däremot cykelställen på Sågatan har ju varit lite omdebatterade. Så det får man ju titta på om det är någonting man ska förändra. Men det är också viktigt att komma ihåg att vi som politiker pekar inte ut just den här gatan ska parkeringarna bort. Utan vi tittar ju mer på helheten. Var finns det parkeringar. Och i just det här fallet så var det ju stadsmiljöförvaltningen som menar att här i området så finns det andra parkeringar, till exempel i P-hus.
0: Jo, men det blir ändå så här att när vi ska konkret göra den här politiken, miljöpolitiken, då försvinner det parkeringsplatser.
1: Ja, men om man tittar på väldigt många andra städer i Europa där man har lyckats med att få till stadsmässiga stråk där människor kan röra sig med gång och cykel, så är det ju ofta där också som handel växer, som besöksnäringen blomstrar. Och det mest kända exemplet i närheten är väl kanske Ströget i Köpenhamn, där man ju väldigt tidigt tog bort biltrafik i centralaste delen av Köpenhamn. Men vi har ju också andra exempel från Paris och från Gent och så, där det har funkat väldigt
0: samtidigt,
1: väl.
0: Samtidigt, det har ju inte cyklats mer. Man har tagit bort parkeringarna, men det har inte cyklats mer.
1: Ja, men vi behöver ju bygga infrastrukturen först för att se till att det blir möjligt att cykla. Och vi har ju ett lite eftersatt bygge av cykelbanor i Göteborg. Vi har ju dels de stora pendlingsstråken och de fungerar ganska bra. Men när man väl kommer in i centrala delar av stan så blir det genast trafikkonflikter. Och där behöver vi ju alla samsas och, om utrymmet. Liksom.
0: Jag tänker på det här, det är ju, Centern är ju i grunden ett liberalt parti. Mm. Det är viktigt med valfriheten och sådär. Men så här kommer man ändå in och petar. Ni får inte köra bil där. Det får du inte parkera. Du ska parkera där och du ska göra det. Alltså lite från nobben.
1: Nej, men jag skulle nog säga att, som jag sa, att det är ganska många som är missnöjda idag med trafiksituationen i Göteborg. Antingen att man står i en bilkö eller att man har det trångt på bussen eller att man inte tar sig fram med cykel i centrala delar och så. Och det visar ju också att politiken har misslyckats genom att, eller misslyckats med att prioritera framkomlighet för olika trafikslag i olika delar av stan. Så att det är snarare dags för politiken att våga ta större grepp om hur vi kan få det här att flyta bättre. Och där har vi tagit initiativ i stadsbyggnadsnämnden till exempel för en ny cirkulationsplan för biltrafik.
0: Men det blir lite så att biltrafikanterna får flytta sig. Parkeringsplatserna försvinner.
1: Nej, jag skulle nog säga att det är en förenkling.
0: På vilket sätt?
1: För med det här förslaget om cirkulationsplan för biltrafik så är tanken att det blir, nu är det här under planering då, men att det också blir enklare för bilen att komma fram. Men vi behöver också göra det mer attraktivt att resa kollektivt till exempel. Det är väl det som kan flytta flest bilister från egen bil till att resa kollektivt då. Kollektivtrafiken är ju kanske mer attraktiv på vintertid till exempel än cykeln. Men då behöver ju bussarna vara tillräckligt, alltså det behöver finnas tillräckligt med plats på bussarna, de behöver vara punktliga och det behöver också byggas ut så att man liksom kunde ta sig runt hela stan. Bara att ta sig från sydvästra Göteborg till Hisingen kan ju vara ett problem ibland.
0: Men ni vill satsa där på kollektivtrafiken. Ja, kan du säga en sak som du skulle önska att alla gjorde eller du tycker borde göra när det kommer till den här hjärtefrågan miljön? Det är ju inte bara något som gör sig utan göteborgarna måste göra någonting också. Vad måste de ändra i sitt liv konkret för att dina klimatmål ska bli verkliga?
1: Men det är väl där som Centerpartiet och Miljöpartiets politik skiljer sig åt lite grann. Eftersom jag uppfattar ju att Miljöpartiet ganska ofta vill gå in och säga så här borde man leva sitt liv, så här borde man konsumera, så här borde privatpersoner agera. Medan vi i Centerpartiet vill ju bygga systemförändringar. Vi vill ju bygga mer cykelbanor och kollektivtrafik och göra det mer attraktivt att ta de miljövänliga alternativen. Göra det lätt att göra rätt.
0: Kan du säga tre viktiga saker som du vill göra här då?
1: Ja, jag vill förändra vägtrafiken så att det blir en bättre framkomlighet. Centralt vill jag se mer gång och cykel och sen vill jag att det ska fungera bättre med biltrafiken så att inte folk behöver stå i de här långa köerna som ju ofta blir.
0: Och vad vill du ha av göteborgaren här då?
1: Ja, men jag vill att man ska kunna känna att när jag behöver bilen så kan jag komma fram, men när jag istället kan välja kollektivtrafik eller cykel så gör jag det. Och jag tror att de allra flesta av oss göteborgare, vi använder ju olika trafikslag beroende på vad vi ska göra på dagarna.
0: Vi ska höra här om du kan få fram något konkret vallöfte här efter musiken också. Emily Bönfors, Centerpartiets gruppledare som alltså är här idag.
1: Tack.

0: Good Mac med Don't Stop, och jag står här med gruppledaren för Centerpartiet, Emily Bönfors. Och ja, om du kommer till makten här nu, så lovar du, ja vad lovar du, kan du säga det? Ja, Emily Bönfors lovar att...
1: Ja, jag lovar att jag kommer göra mitt yttersta för att vi ser till att få ner klimatutsläppen och få en bättre miljö i Göteborg.
0: Göra ditt yttersta, men det utgår vi ifrån. Ja. Men vad kommer vi att få, vad lovar du? Tänk dig nu har du makten här i 4 år. Vad känner du att det här kan jag ändå lova att få igenom?
1: Ja, men det bygger ju mycket på att man hittar samarbeten som man kan få igenom sin politik för ju. Så att det är därför jag säger att jag kommer driva på miljö- och klimatfrågorna. Och jag kommer ju inte sätta mig i ett styre till exempel som inte ser att miljö- och klimatfrågorna är de allra viktigaste.
0: Och vad i detta är nummer ett? Det här kommer jag liksom, här kommer jag trycka på hårdast och först.
1: Men det handlar ju mycket om att fortsätta på det här som vi redan har påbörjat med att få ner utsläppen från vägtrafik. Se till att vi värnar våra grönområden, att vi har fina parker kvar och att vi liksom bygger där det redan är byggt och inte bygger bort vår vackra natur. Ja, att vi ser till att få renare luft genom att minska utsläppen från vägtrafiken.
0: Så du lovar renare luft?
1: Ja, det är ett av våra miljömål.
0: Men du lovar renare
1: luft? Jag lovar att påverka så gott jag kan för att få renare luft i Göteborg.
0: Ja, men vi kommer återkomma till detta. Jag har här laddat här en bank med frågor till dig som jag kallar för valet är ditt. Det är ju vårt val nu. Vi ska ju välja här. Kanske dig, kanske någon annan. Men nu är det du som får välja. För ibland när man ser någon annan välja så ser man vem den är lite grann. Mm. Och jag har då... Jag vill ha snabba svar. Och det här är både för dig som person men också som dig som politiker. Så att det... kan växla lite. Vi börjar lite soft, är du med?
1: Mm, jag är med.
0: Lalle eller Miriam Bryant?
1: Lalle.
0: Är inte Lalle lite för barn?
1: Jag gillar barn.
0: Okej, okay. Fler poliser eller fler socialarbetare?
1: Fler socialarbetare.
0: Där går du lite åt vänster.
1: Ja, men jag är ju kommunpolitiker. Och fler poliser, det brukar man oftast prata om på nationell nivå. Ju.
0: Klimatkrav eller människors fria val?
1: Jag ser inte riktigt motsättningen.
0: Jag vet ju hur det var att peta i parkeringsplatser. Mm. Det är ju ändå...
1: Människors fria val, säger jag då. Det, är ändå, det ska vara lätt att göra rätt bara.
0: Det är de fria valen går ändå före din hjärtefråga.
1: Ja, vi ska göra det enkelt för människor att göra rätt.
0: V eller SD?
1: Inget av dem.
0: Ja, kom igen nu. Du måste välja.
1: Nej.
0: Det är bomstopp mitt emellan.
1: Ja, men jag är ju ett mittenparti. Liksom, så jag tycker att ytterkanterna, båda de partierna... har vissa problem.
0: Men om du måste välja?
1: Om jag skulle välja här i Göteborg så skulle jag ju hellre välja VNSD.
0: Räkmacka eller halvspecial?
1: Halvspecial.
0: Gud vad snabbt det kom. Ja. Händer det att du köper en sån?
1: Inte så ofta längre, men det är ju väldigt gött.
0: Oftare än räkmacka?
1: Ja, det ska jag nog säga.
0: Nu då, Bondeförbundet eller Stureplanscenter?
1: Bondeförbundet.
0: Är det för att du kommer från landet?
1: Det kan vara det. Nej, men jag tycker en mix är ju bra.
0: Det är ju alltså det gamla centern och det nya centern. Men du, vad är det med det gamla centern du gillar eller värnar om här?
1: Jag är ju en folkrörelseperson. Jag gillar ju föreningsliv och Centerpartiet är ju sprunget ur. Liksom. Bondeförbundet och folkrörelsen Centerpartiet.
0: Aldrig mer snosa eller aldrig mer snusa?
1: Aldrig mer. Alltså jag snusar ju inte.
0: Lätt val
1: då? Så väldigt lätt.
0: Snosar du då?
1: Ibland. Mm. Jag har lite svårt att gå upp ibland på morgonen.
0: Vad tycker du om folk som aldrig snosar?
1: Ja, det var jättebra för dem.
0: Bra för dem, inte att du blir rädd för dem.
1: Nej.
0: Bara bra.
1: Ja.
0: Sunt förnuft eller forskning?
1: Forskning.
0: Forskas det inte på en massa saker som man bara känner, det där visste jag innan?
1: Jo, men om det inte forskas så vet man ju inte vad man inte visste.
0: Fler cykelbanor eller bättre kollektivtrafik?
1: Bättre kollektivtrafik.
0: Och nu, ja jag tar en till här. Svara direkt eller be att få återkomma?
1: Be att få återkomma.
0: Men det får du inte nu, för nu vill jag att du formulerar ditt det här. Jag lovar en gång till här nu då. Jag lovar att om jag står vid makten så lovar jag. Jag vill ha en konkret fråga. Jag vill också veta så här så att vi göteborgare kan kontrollera efteråt att det faktiskt stämde. Och när ska det ske?
1: Ja. Men jag lovar att fortsätta jobba för miljö- och klimatfrågorna i Göteborg.
0: Jag vill att du ska säga något sånt. Jag lovar renare luft.
1: Ja, det är så du tänker.
0: Ja, men jag lovar inte säga att... jag lovar att arbeta för. Jag vill veta vad jag får här.
1: Ja, men jag är inte ensam att bestämma. Det är det som är
0: men
1: lite...
0: nu tänker vi att du är det. Du har makten här. Du är ju en vågmästarroll. Du kanske får en, liksom, en avgörande makt här. Det är ju ofta större makt än man tror det där.
1: Mm. Ja, nej, men jag lovar renare luft, grönare miljö och minskade utsläpp från vägtrafik.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: To love somebody hörde vi där och nu är klockan 8:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter. Sen fortsätter vi prata med Emily Bönfors.
1: Ja, så här kan det låta när Göteborgspolisen gör en utryckning. Drönare utrustad med blåljus, fallskärm och mörkerkamera ska ge polisen en snabbare bild över brottsplatsen. Tobias Stenström är sektionschef för polisens kamerasektion.
2: Det här är ju ett sätt att snabbt komma på plats. Vi lyfter från polishustaket i det här fallet och kommer snabbt till platsen och kan ge en lägesbild eller följa gärningspersoner. Vi behöver inte köra fram 5 polisbilar utan vi kanske kör fram en, eller så är det helt överspelat. Eller så är det fullt slagsmål och då ska ju allt fram.
1: Han menar att de nya drönarna kommer hjälpa polisen att optimera sina resurser och bland annat kunna följa misstänkta personer. Det finns 2 stycken sådana här drönare i regionen som ska användas när tillfället kallar, berättar sektionschefen.
2: Det kommer liksom inte filmas liksom bara sådär. Det funkar inte så. Utan det finns grund för det och det tycker vi är viktigt. Det är därför vi vill berätta liksom varför och hur vi använder den här förmågan.
1: Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
3: Ja, morgontrafiken har lättat på många håll och det ser ut att rulla på bra. Har du något där ute som du vill tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Denna morgon så har vi Emily Bönfors, Centerpartiets gruppledare i studion. Inför valet så kommer vi att intervjua alla gruppledarna mellan 8 och 9. Och nu har vi Emily här och jag tänkte fråga dig här, Emily. Det är ju vissa ämnen som engagerar i sms-inkorgen när det rasslar till och sådär på P4 Göteborg. Det är till exempel skolan, vården, det är bostäder, trafiken då förstås, som vi också varit inne på. Om vi tar skolan här, det här är ju lite snårigt men jag är ute efter principen så jag ska inte fastna i detaljer men ändå ta utgångspunkten. Säg att en familj har ett barn i förskola.
4: Ja.
0: Barnet är där kanske 30 timmar i veckan. Beroende på föräldrarnas, hur mycket de jobbar och sådär. Och så får familjen ett barn till och då får det äldre barnet inte längre gå sina 30 timmar utan bara 15 timmar.
4: Mm.
0: Och de rödgröna i Göteborg har ju beslutat att om föräldrarna vill så kan de höja den här tiden från 15 till 30.
4: Mm.
0: För att barnet behöver undervisningen, kompisarna och rutinerna. Men Centerpartiets linje, din linje här har varit att de ska fortsätta bara ha 15 timmar och få gå hem sen och vara hemma med oftast mamma och lilla bebisen efter 15 timmar. Hur kommer det sig?
4: Jo, för att i grunden så är ju förskolan till för när föräldrar jobbar. Det är ju liksom utgångspunkten. Men här i Göteborg så har det också varit så att vi har haft en väldigt hög sjukskrivningsnivå på förskolepersonal. Den har legat runt 11% och det är högsta sjukskrivningarna i Göteborgs stad då. Och vi har ju dessutom väldigt stora barngrupper i många förskolor. Och i det läget så har ju vi i Centerpartiet tyckt att då är det ju inte rimligt att öka tiden för barn till föräldralediga. Sen är inte vi motståndare mot det. Om det skulle funka med personal och det skulle funka med mindre barngrupper så har vi liksom ingen synpunkt på exakt hur många timmar det ska vara. Utan där skulle vi kunna utöka den tiden. Men i grunden så är det ju att förskolan måste ju funka för de som går där idag.
0: Men det är så illa i förskolan nu att det vill inte låta dem vara där ute så länge utan då får de åka. Det är bättre att de är hos mamma och lilla bebisen.
4: Ja, en förälder eller alltså som ändå är föräldraledig.
0: Så illa ställt är det?
4: Så ser statistiken ut om man kollar på förskolenämndens rapporter.
0: Och vad ser ni liksom? Du säger förskolan är till för att föräldrarna jobbar. Är det det som är det barnpassning? Många ser ju förskolan som en pedagogisk. Jag märker med mina barn, här kommer de hem och berättar att dagmasken andas genom huden. Alltså de får ju till sig väldigt mycket kunskap där.
4: Absolut. Alltså förskolan är ju mer än barnpassning för det allra första. Förskolan har en egen läroplan och har en otroligt viktig verksamhet för barns utveckling. Samspel med andra barn till exempel. Så att det håller jag verkligen med om. Men det
0: är det
4: var
0: inte
4: mer
0: viktigt att de går sina fortsätta gå de sina 30 timmar där då?
4: Ja, men som sagt, alltså vi är inte kategoriskt emot att de ska få gå 30 timmar just på förskolan. Men under de förutsättningarna som det rödgröna styret har gett förskolan, med höga sjukskrivningstal för personal och stora barngrupper, då tycker vi att det var inte riktigt läge att införa ännu fler timmar i förskolan.
0: Kan man inte bara ge dem resurser, de resurser de behöver direkt, jo, så att man ger dem ordentligt utan att det ska liksom portioneras ut?
4: Jo, absolut. Det kan man göra.
0: Men det har ni inte velat?
4: Jo, vi vill gärna ge förskolan resurser och även grundskolan. Och sen är det också vad man gör med resurserna. Och där har vi ju en situation just nu där barnafödandet minskar. Och då skulle man ju kunna använda det här utrymmet som blir till att bibehålla minskade barngrupper.
0: Så att barnen, de får vara hemma, de kan inte vara 30 timmar de här äldre barnen, utan då får de vara hemma 15 tills de här grupperna blir mindre och förskolan har hämtat sig från sjukskrivningar och så vidare.
4: Ja, det är ju våran tanke, men nu kommer det ju ändå bli 30 timmar för de rögen har ju röstat igenom det.
0: Just det. Så grunden i förskolans funktion, det är alltså, den är till för att föräldrarna, när föräldrarna jobbar, men den har också en...
4: Den har ett pedagogiskt syfte såklart.

0: Av här med Kygo och Khalid bland annat. Emily Bönfors, gruppledare för Centerpartiet. Det börjar närma sig val. Men det är inte bara vi som ska välja, vi som röstar, utan även du ska få välja. Och jag gav dig uppdrag här att ta fram en låt. Mm. Och den här låten, premissen var så här: vilken låt hoppas du att göteborgarna ska känna igen sig i efter du har haft varit vid makten i 4 år? Mm. Vilken skulle de identifiera sig i om ni i Centern får igenom er politik då? Mm. En låt som representerar ledare i det Göteborg du vill skapa, och den fick gärna ha en personlig anknytning. Ska du berätta hur du resonerar och vad du valde?
1: Ja, men först så var jag inne på väldigt mycket med vilken låttext och så. Det var ganska svårt att välja. Jag var inne på den här Big Yellow Taxi ett tag med Joni Mitchell. Mm. Ni vet, They Paid Paradise to Put Up a Parking Lot.
0: Just det.
1: Ja. Men nu har jag ändå valt den här låten då. Ska jag säga vilken det är?
0: Ja, men vi kör. Ja. Jag tror de känner igen den. Ja. Kör en bit på den.

0: hur du har tänkt här.
1: Ja, men det här är ju en härlig låt av Carola och som nu Sara Larsson har varit med och gjort en ny version på. Och det är så kul för att jag har ju vuxit upp med den här, men nu sjunger jag även mina barn väldigt mycket på den här låten. Och på skolavslutningen nu i våras så sjöng hela mina barns skola den här sången. Och det var väldigt häftigt att liksom höra 300 elever stå och ja, men lite skriksjunga den här sången. Men också tycker jag att den har ett enkelt och bra budskap om en tro på framtiden, en tro på sanningen och en tro på gemenskapen. Och det är det jag vill att barn och unga i Göteborg ska känna när de växer upp här.
0: Det är det du fokuserar på i texten här. Intressant, det är Ingela Pling Forsman som har skrivit texten. Ja. Det tror man inte att det skulle bli en sån centerdänga.
1: Nej.
0: Men du, det är också lite dystopiskt nästan. Vill så gärna tro, en tro på framtiden. Den är också lite sorglig.
1: Ja, det känns ju egentligen som en kärlekslåt ju. Eller?
0: Jag vet inte. Vad tycker du?
1: Det är
0: du
1: jo, som men i grunden känns det som en kärlekslåt att man sjunger till någon som man är kär i. Men här så väljer jag att tolka det lite bredare då.
0: Lite bredare och lite miljömässigt kanske. Ja. Men du, jag tänker också, säg mig var du står. Inte det lite Centerpartiets problem? Var står ni? Tänk, ni har haft makten i 4 år, så ska de sjunga säg mig var du står. Ska ja. De inte veta det efter 4 år?
1: Jo, men det är väl lite också nu upp till väljarna att berätta var de står. Vi har ju stått stadigt i mitten hela tiden. Och vi står ju för en politik som inte vill ge ytterkanterna inflytande. Vi vill ju ha en tillväxt och en miljöomställning som går hand i hand. Och vi vill ju se till att vi får fler jobb och att fler kan liksom vara med och betala skatt som vi kan lägga på vår allra viktigaste välfärd. Så att det är väl nu upp till alla väljare såklart att säga var de står. Och det är väl det som är det fina med att få gå och rösta.
0: Jo, det är sant. Det är ju nu det. Men om 4 år ska de sjunga säg mig var du står. Du står där och har lett staden i 4 år, ska de väl veta, eller?
1: Ja, då kommer de ju veta att jag står för framtiden och
0: så kommer de att sjunga, vi vet var du står då.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Jag förstår, då har du tagit fokus på versen.
1: Exakt.
0: Och sen kommer du att förändra refrängen. Vad tycker du om Carola?
1: Ja, men jag tycker hon är bra.
0: Är det Carola eller Sara Larsson du måste välja?
1: Ja, men det är ju svårt val, men Carola är ju mer tidlös.
0: Finns något centerpartistiskt med Carola?
1: Ja, så alltså, centerpartister älskar ju slager.
0: Är det det som
1: ja,
0: är?
1: Alltså, det är
0: men Carola är väl ytterligheternas kvinna? Är hon inte center?
1: Nej, hon är nog inte. Jag har ingen aning om vad Carola röstar på. Men hon är ju
0: jag
1: ändå
0: tänker
1: liksom,
0: som person.
1: Ja. Om Carola,
0: finns det något centerpartistiskt med Carola?
1: Hon är ju folklig. Det är vi också.
0: Vi ska fortsätta snacka.

0: och Emelie Bönfors och mig, här jag, Morgan Larsson, vi är i studion, men Centerpartiets gruppledare Emelie Bönfors. Vi har ju också Helena Jönsson på centralen för att vaska fram en central fråga om egentligen vad som helst som vi ska bolla över till Emelie här. Har du hittat någonting, Helena? Mm.
1: Jag gick fram till en kvinna som stod och väntade på en taxi. Hon heter Jess. Så här lät det från henne. Ja, utanför centralen står vi. Vad är en central fråga för dig i valet?
2: Skolan.
1: Ja, något speciellt du tänker med skolan?
2: Nej, men hur barnen har det idag, tänker jag.
1: Vad heter du och var bor du?
2: Jag bor i Stockholm. Jag heter Jess.
1: Ja, fint. Vad gör du i Göteborg?
2: Hälsa på en kund.
1: Ja, vad trevligt. Ha en fin dag.
2: Tack
1: Jess.
0: Ja du, det kom en fråga från Stockholm, men det är ju lika aktuellt här i Göteborg. Skolan.
3: Mm. Ja.
0: Vad får du för associationer här? För att det är ju ett av de mest aktuella ämnena som kommer in också när vi pratar om olika politiska saker kring Göteborg.
3: Ja, ja, men det är ju en jätteviktig fråga både för Centerpartiet men också för mig personligen. Jag är ju själv utbildad lärare i svenska och hem- och konsumentkunskap. När det gäller skolan i Göteborg så ser jag idag att den reformen som infördes för några år sedan kanske inte har fallit ut så som det var tänkt. Vi ser också att en hel del pengar som ska gå till skolan fastnar i byråkrati och administration istället för att komma ner i klassrummen. Så jag skulle vilja att mer pengar hamnar i det elevnära arbetet. Men att vi också ser över storleken på klasser. Idag är det ett mål om att det ska vara 26 elever i varje klass. Men det blir ofta ganska tufft när många elever kanske har särskilda behov, behöver hjälp med anpassningar och så. Och sen skulle jag också vilja se fler behöriga lärare i skolorna.
0: Kommer det att bli mer pengar till skolorna?
3: Mer pengar ut till klassrummen. Kanske inte nödvändigtvis mer pengar till grundskolenämnden. För där ligger det redan idag ganska mycket pengar. Och där har det ökats på genom åren, oavsett politiskt styre. Men vi behöver också se till att de pengarna faktiskt hamnar där eleverna är.
0: Liberalerna vill ju höja lärarnas löner med 10 000, håller du med?
3: Jag vill att vi ska höja lärarnas löner med 5 000 kronor i utsatta områden. Behöriga lärare då.
0: De i utsatta områden?
3: Ja.
0: Och du säger att du vill ha bort administrationer och sånt, va? Blir det inte lätt så att man tar bort administratörer och sen så kommer det ändå ut i verksamheten och det är lärare som står där och får göra saker? Hur ska du få bort det?
3: Ja, men det handlar ju om att få bort administration och byråkrati på en mer central nivå. Vi har ju en väldigt stor grundskoleförvaltning till exempel. Och att det är klart att...
0: Hur gör ni det då?
3: Ja, vi behöver ju se till att mer av elevpengen kommer ut i klassrummet.
0: Och hur?
3: Genom ekonomiska modeller då, det låter ju jättetort. Men det är ju så kommunen styrs.
0: Så det är själva systemet kring hur kommunen styrs som ni vill påverka?
3: Precis.
0: Och vad är det då som är... Hur gör ni det? Vad är det effektiva systemet som du tänker på?
3: Ja, vi har faktiskt skrivit en motion som kommer upp till kommunfullmäktige nästa möte här efter sommaren. Och som troligtvis kommer också gå igenom med brett stöd från höger till vänster. Som handlar om att se över hela organisationen för skolan. Och titta, blev det så som det var tänkt när den nya skolorganisationen sjösattes? Och utvärdera det. Och när man väl har gjort det så kan man ju se, vad behöver vi skruva?
0: Har du något konkret exempel på där pengar stannar?
3: Ja, jag ser ju att vi har ökat ramarna till, alltså den stora budgeten då, till grundskolenämnden med ungefär 35% de senaste 8 åren. Men bara 20% ungefär går ut till eleverna.
0: Och var stannar det?
3: Det är det som vi behöver ta reda på.
0: Det är det ni ska ta reda på, var proppen är i systemet.
3: Var är proppen, ja.
0: Vi ska strax här prata lite mer om, du ska få göra ett nytt val. Jag kommer att ge dig olika punkter här, så ska du få trycka in en prio-knapp om vad som är viktigast för dig.
3: Ja.
0: Det blir alldeles strax här.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Och vi har ju Emily Bönfors, Centerpartiets gruppledare här i Göteborg. Det är valet väntar. Och hur är det för er här nu? Det är en lång period liksom när ni ska sköta en hel del arbete, men nu, vad är det, vad händer egentligen? Trappas det upp som man tror, liksom som en sån här brant trappa inför valet?
1: Ja, det är nu som folk också börjar bli väldigt intresserade av vad man ska välja. Och hur det ser ut för oss, alltså vi är ju ute från morgon till kväll och försöker prata med väljare på olika sätt, både på stan, med kampanjer, i valstugor som kommer komma här nästa vecka. Men också i sociala medier och på olika sätt försöka nå ut med våra budskap såklart.
0: Blir det lyssna. Mindre och mindre sömn ända fram till den 13:e?
1: Ja, det kommer det ju bli. Igår kväll var jag ute och knackade dörr till exempel. Och träffade väldigt trevliga personer. Just igår var vi i Hult i Näset. Och man får ju ofta bra synpunkter då när man lyssnar in.
0: Nu ska vi höra din synpunkt. Jag har en programpunkt som jag kallar för prioknappen. Du kommer att få, vi har hört om din hjärtefråga, miljö och klimat. Det talade du dig varm för tidigare. Och nu ska du få lite olika saker som jag vet bland lyssnarna är prioriterade. Och så får vi se vad du väljer. Alternativen här då, det är 1. Fler Göteborgselever med godkända betyg. 2. Småhus mot segregation. 3. Kollektivtrafik istället för biltrafik. Och 4. Sänkt kommunalskatt. Mm. Vad väljer du här? Vad trycker du in prio-knappen?
1: Då väljer jag fler elever med godkända betyg. För idag har vi ju 1 000 elever ungefär som inte når godkänt gränsen då, om man säger så. Lite förenklat. I grundskolan i årskurs 9. Som också har svårare då att komma in på gymnasiet och vidare ut i arbetslivet. Och om vi inte löser det först så kommer vi ju inte vara en... Alltså då kommer ju inte folk vilja kanske flytta hit, gå i skolan och bo här. Men det är också för de unga själv som vi behöver lösa den här frågan. Idag är det också väldigt många barn och unga som mår psykiskt dåligt till exempel. Som har en stor press och där ett betygssystem också kan göra att de slås ut idag i årskurs 9. Så att om vi inte kommer till rätta med den frågan så kommer de andra frågorna inte vara lika relevanta sen.
0: Hur konkret får man upp betygen då? Är det mer krav eller mer stöd? Hur jobbar ni?
1: Ja, i grunden så handlar det ju om en bra studiemiljö. Och där har vi en väldigt ojämlik situation i skolan i Göteborg. Det kan se väldigt olika ut mellan olika skolor ju. Och då behöver man ju jobba med att få till behöriga lärare, lagom stora klasser. Men också ha en stark elevhälsa som hjälper elever som idag kanske har det tufft.
0: Men om du väljer här, är det stöd eller krav? Vad tycker du?
1: Jag tycker att höga förväntningar ska vi ha på elever. Och också ge dem förutsättningar att nå de målen.
0: Är det något konkret du tänkt på så här? Det här behöver vi göra. Du har ju pratat här om att ta bort administrativa, liksom få fram mer ute. Men något konkret i själva klassen, liksom, förutom möjligen då mindre klasser eller något sånt, i undervisning och sånt?
1: Ja, men det är ju läraren som organiserar undervisningen och det är därför vi behöver fler behöriga lärare i klassrummen. Så jag tycker inte vi politiker ska gå in och peta exakt hur det ska se ut i ett klassrum. Men vi ska ge lärarna förutsättningar att få en bra studiemiljö.
0: Du valde till exempel inte här då kollektivtrafik istället för biltrafik som du ändå talat dig varm för. Utan du prioriterar skolan ändå.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag tycker att barn och ungas framtid är väldigt, eller nutid och framtid är väldigt viktig. Och vi behöver se till att vi får den friskaste generationen någonsin. Idag är det ju väldigt många barn och unga som mår dåligt i hela Sverige. Och det är väl den första generationen också som mår sämre än sina föräldrars generation. Och det är en jättefarlig utveckling.
0: Och jag tänker på detta med kollektivtrafik istället för biltrafik. Det är ju ändå någonting. Hur jobbar ni där konkret?
1: Men det handlar ju om att göra det mer attraktivt att resa kollektivt. Och då behöver det ju vara en punktlighet i kollektivtrafiken. Det måste också finnas plats att resa. Och att själva resorna går dit man ska. Alltså att vi behöver en utbyggd kollektivtrafik.
0: Båda de här sakerna är ju saker som kostar pengar här. Kollektivtrafiken, att den ska byggas ut, det är en kostnad. Att skolan, det är kostnad. Var ska vi ta pengarna ifrån?
1: Ja, de kommer ju också lite från olika kassor ibland. När det gäller infrastrukturinvesteringar så behöver vi ju få mer medel från staten. Och Vi har ju en stor grej på gång i Göteborg, det är ju Lindholmsförbindelsen. En ny spårvagnstunnel som ska gå från Lindholmen till Linné. Och där har vi ju delvis statlig finansiering. Så att det är lite olika pengapåsar också ibland. Men det är klart att Göteborg också behöver vara med och lägga pengar på infrastruktur och kollektivtrafik.
0: Du kan väl fundera lite, jag tänker runda av här. Vi har ju på fredag så kommer vi ha Demokraternas Martin Wannholt här. Mm. Jag tänkte bara att du skulle göra någon sorts hälsning vidare till honom eller en stafettpinne på något sätt genom att skicka honom på... Du och han ska åka på semester en vecka. Vart åker ni?
1: Ja, då åker vi ju till Dalsland.
0: Jaha, är det Mellerud eller vart blir det?
1: Jag själv är från Bengtsfors kommun, men det
0: Bengtsfors.
1: Finns hela Dalsland är värt att besöka. Och jag tror Martin behöver komma ut i naturen.
0: Kan vi få ett smultronställe?
1: Ja, men det är ju Gustavsfors som jag är från då. Och då har vi ju hela Dalslands kanal, man kan cykla dressin, man kan paddla kanot, men man kan också plocka svamp.
0: Bäversafari?
1: Ja, det finns.
0: Ja, vi får se vad han tycker.
1: Ja, men det är lite tid i naturen, det tror jag Martin behöver.
0: Och jag skulle också vilja att du upprepar ditt vallöfte här och att du säger det lite högtidligt. Jag, Emily Bönfors, Centerpartiets gruppledare, lovar att om vi kommer till makten så...
1: Ja, jag, Emily Bönfors, gruppledare för Centerpartiet. Jag lovar att vi ska få en bättre miljö och sänkta klimatutsläpp och att vi då får renare luft, minskat buller och en grönare stad.
0: Och då tackar jag dig. Vi har en minut kvar. Får jag slänga några snabba frågor till dig? Jag gör det helt enkelt.
1: Det.
0: Okej. Ny arena eller rustat Vallalabad?
1: Ny arena.
0: Ny arena. Ja. Fler uteserveringar eller fler raveklubbar?
1: Både och.
0: Nej, kom igen
1: Nej,
0: nu.
1: Nej, men det kan man inte välja.
0: Jo.
1: Okej, men då säger jag fler uteserveringar.
0: Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
1: Håkan Hellström. Jag är late bloomer på Walter Nilsson.
0: Du väntar in honom.
1: Nej, men jag behöver liksom lyssna in mig mer på honom faktiskt.
0: Frihet eller trygghet?
1: Frihet.
0: Då tackar jag dig, Emily Bönfors. Får du rusa vidare här ute i valhetsen. Och med allt vad det innebär. Och nästa gång så är det alltså Demokraternas Martin Wannholt som dyker upp.
1: Mm, tack.
2: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av dem vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
3: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
2: Privatrådgivare misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekade till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
6: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
5: Problemet är att Försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
6: Demokratia не може бути заручницею Росії.
7: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
7: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
2: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% i handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Och trafiken, hur ser det ut, Annika?
8: Jag vill börja med en titt på pollensituationen här. Under dagen väntas låga halter av gråbo och gräspollen. Och vill du veta mer om pollen så går du in på pollenrapporten.se. Och gällande trafiken så rullar det på fint på de flesta vägar och leder just nu efter morgonrusningen. Och jag har inga störningar eller olyckor att berätta om. Har du något som du vill tipsa om så får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: 9.05 är klockan. Morgan Larsson heter jag och vi talade ju tidigare om du hörde en politiker berätta och svara på frågor om både det ena och det andra inför valet, så var det Emily Bönfors, Centerpartiets gruppledare i Göteborg, och vi har ju Martin Wannholt på gång. Han kommer fredag morgon klockan 8 hit till P4-studion.

0: Half of Me med Gresela och hela Linus med nyheter.
1: Ja, kräftsäsong Morgan är ju dags för nu. Många som firar den här högtiden, kräftskiva. Och det är så att mer än 2500 signalkräftor i Hjälmaren har försetts med en liten gul plastflärp i midjan. Märkningen ska hjälpa forskarna att förstå varför så många kräftor inte växer sig stora. Det handlar alltså om insjökräftor det här. Det forskarna vill veta är varför så stor del av beståndet består av små kräftor, alltså kräftor som är mindre än 10 cm. Det här fenomenet märks såväl i Hjälmaren och även i Vättern. Patrik Boman, han är miljöanalytiker vid SLU, han säger vi har en väldigt liten andel som blir stora och kommersiellt gångbara. Kommersiellt gångbara antar jag är att man kan äta dem eller få ta upp dem. Även i områden som inte fiskas så tillväxer de väldigt dåligt, och det är lite konstigt tycker vi. En teori är att konkurrensen om föda har ökat. Under det här projektets gång kommer kräftorna att fångas flera gånger för att mätas och vägas och sen släppas ut igen. Det här börjar nu i september, och preliminära resultat av Morgan, det kan vi få vänta på till nästa år. Kanske vi får ett svar.
0: Kanske det. Tack Linus för detta. Och en man som under morgonen, du är väl inte kvar där nu Hasse Andersson, men du har kollat hastigheter utanför skolor nu när de drar igång.
2: Ja du, och det var ingen rolig grej ska vi säga, utan det var ju nästan hälften som körde för fort utanför den skolan som vi befann oss på. Det högsta resultatet nu, det var väl 48 kilometer, och det ska sägas att det var inte bara föräldrar som lämnade sina barn på skolan, utan det var yrkestrafik och det var de blåa bussarna som kör. Nu vet jag inte om de har en tidshastighet, de måste köra vidare, men det är ju 30 km som gäller, och som sagt, kör du 48 km så är det väl inte mycket av körkortet som är kvar där, inte?
0: Nej, ska vi lyssna lite på hur du hade det där under morgonen?
2: Ja, men det är väl alltid trevligt att göra.
0: Alltid trevligt att luta sig tillbaka och lyssna lite på Hasse Andersson. Även om det inte var så trevliga nyheter det här med fortkörningen, men vi lyssnar vad du har samlat ihop.
3: Ja. Där går det alldeles för fort.
4: 38.
3: Du ser, går det en 30-sträcka.
2: Och alla tre bilar som kommer körde lika fort här då?
3: Går det lika fort i sträckan. Ja, den sista är nu han tog ner farten.
2: Ja. Och när han såg oss när vi stod
3: det var
2: här.
3: Väl när han såg oss. Och sen såg du en 30-tavla där borta. Och det är en sån lysskylt dessutom som tänder upp sig om du kör. Ja.
4: 45. Nu fick Ola här en för 45. Nej, men tidigare, ja, det har varit runt 70-80 km i timmen. Tidigare år har vi mätt upp när vi har haft sådana här laser eller skåp som har suttit uppe under längre tid.
2: Du menar 50 km över gällande hastighet när det är 30? Det är inte många körkort som ligger kvar i plånboken då, det?
4: Nej, man... Precis.
2: Om polisen nu hade tagit
4: dem. Om polisen har tagit dem, precis.
2: Och när vi står här och mäter så kommer två stycken damer ut som heter...
5: Jessica Svennevid. Karin Södersten.
2: Och ni biträder rektorer på den här skolan?
5: Yes, det stämmer. Ja.
2: Vad tänker ni om de här hastigheterna utanför skolorna då?
5: Ja, alldeles för höga. Definitivt. Det är jättebra att ni är här och ser till att det kanske sänks.
2: Ja. Tror ni att de bryr sig om det här?
5: Ja, men det hoppas jag. I alla fall de som åker dit.
2: Hade polisen stått där så hade det blivit mycket pengar till statskassan.
5: Ja, precis. Och kanske en annan lärdom.
2: Har ni pratat med föräldrarna i skolstarten om hur viktigt det är att de själva håller hastigheten?
5: Inte i år, men vi brukar ha uppe det på föräldramöten. Mm. Absolut.
2: Vad får ni för gensvar då?
5: Ja, jag kan inte säga att vi har fått något direkt gensvar så direkt, men det är klart att man skärper sig.
0: Man skärper sig alltså?
2: Det är väl bra det. Nu är det Emelie Hedberg och Ola Mattsson från NTF som är ute och kontrollerar. Och det är inte bara idag utan det är framöver också. Och det ska sägas också, det är ju inte bara när det är kontroll som man ska hålla hastigheten utanför skolan, utan det är ju året om. Och jag har sökt trafikpolisen, inte lyckats ta på dem. Men de brukar också ha vid skolstarten en stor satsning på utanför skolor. Och då får man ju betala eller kanske helt av bli av med körkortet om man kör för fort.
0: Tack så du har för detta, Hasse Andersson. Nu Walter Nilsson.

0: Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Branden, det brasar en stor brand i östra Belgien sen i fredags, och det är den största som drabbat landet på ett århundrade, och situationen är komplicerad enligt myndigheterna. Men nu har det visat sig att den stora branden här är inringad, uppger myndigheterna här under dagen. Att den är inringad betyder inte att den är under kontroll, men att den är lättare att hantera eftersom den kan bekämpas från alla håll. En talesperson för insatsen säger att målet för dagen är att få den under kontroll, om möjligt då med stöd ifrån flyg.
1: Ja, jag har ju träffat en ny kvinna i mitt liv.
2: Nej! Hur länge sedan är ni träffades då?
1: 2 år.
3: Ska vi se Erika? Hör du mig?
2: Ja. Hjälper personer in med rullvagn här. Så lagom tung eller?
4: Jag har alltid gillat motorcyklar. Sen så kom familj och annat emellan. Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäklar ska jag ta mitt eget kort. Nu ska jag köra själv.
5: Förmiddag i P4 Göteborg.
0: Och när kan man ha det så gott då? Jo, efter 10:00. Kör de igång. Hello!

0: Joyride med Roxette, och nu kör vi en joyride till Helena Jönsson.
1: Ja, jag står på Götaplatsen vid Poseidon. Jag är besviken, du är också besviken.
2: Jag är jättebesviken. Jag kom hit och skulle kolla på den mystiska statyn. Och så var den inte här.
1: Nej, jag vet, det enda vi har framför oss är någon typ av ihopbyggnad av några cementblock här. Där 7 stycken till antalet, den når mig till höften. Berätta från början, vad var det du ville se? Vad var det guldstatyn handlade om?
2: Jag tror att det handlade om JLC. Och...
1: Vi läste GP, eller hur? Både du och jag fick en ny som det här via dem.
2: Och vi jobbar här i nätet och tänkte, nu måste vi gå och kolla på den.
1: Det var... Berätta för lyssnarna hur var den såg ut, det du såg på bilden i GP.
2: Ja, men jag tänker mig att det var ett huvud och så var det axlar som stod, så den var inte så jättehög. Men den såg ändå välgjord ut.
1: Den var guldfärgad, kommer du ihåg vad som stod på den?
2: Nej, det kommer jag inte ihåg. Jo, 13 miljoner har jag för mig.
1: Och ett namn.
2: Ja.
1: Det... Jonas var det. För jag läste i GP... och Expressen att den här guldstatyn, alltså typ en byst, det var som några guldtacker, så var det Jonas då, lilla ansikte där, så var det, stod det Jonas 13 miljoner. Expressen skrev till mig att det här kan ha varit en del utav, det avgjordes ju igår det här med JLC-guldet, och Jonas var ju den som inte fick några pengar, han hade ingenting med fejden att göra. Känner du igen det?
2: Ja, det känner jag.
1: Det som avgjordes igår var ju alltså den så kallade JLC-frågan, guldtackerna som hittades i villan, värdet för det guldet delades ju upp då mellan de som är de andra två killarna i JLC, alltså humortrion, och det förra husets ägare. Och här trodde vi att vi skulle få se den här lilla guldstatyn som nu är borta.
2: Ja, jag tycker den ska komma tillbaka en stund till så alla kan gå och kolla på den.
1: Ja, men vi har ju fundament. Jag tror att den är snodd.
2: Jag kollar ju i.
1: Ja, vänta, du är inne här i.
2: Jag var ikastad, men jag såg den inte.
1: Vad heter du?
2: Linus heter jag.
1: Vad heter du mer, Linus?
2: Udd.
1: Udd. Och nu står vi här, nu vänder vi oss mot det äckliga vattnet i här vid Götaplatsen under Poseidon, men den är ju inte här. Jag tror att den var tung.
2: Mm. Nej, men jag tror inte den var tung.
1: Du tror inte det?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Det är väl därför någon har glivit, för att jag menar, vi ser, alltså Morgan och alla lyssnare, det är alltså ett fundament en meter hög ungefär, eller vad säger du? Ja, måttstocken är framme. 91 centimeter. Hur bred är den?
2: Ja, den är nog 40 centimeter gånger 20.
1: Ja.
0: Fundamentet är kvar, men den här guldstatyn är borta.
1: Ja. Ja, och Linus heter det, va? Vi tror att den är... Ja, eller hur? Här går det att flytta på den här också.
2: Den är så stabil, det här fundamentet. Det är... De har inte gjutit någonting i det.
1: Det blir som ett konstverk över konstverket. Om du skulle visa här för din kollega, du var ju alldeles peppad att komma hit, men nu är det alltså ingen här.
2: Nej.
1: Det... Ska vi göra nu med vår dag?
2: För fortsätta, tror jag.
0: Någon som vet bland lyssnarna kanske som...
1: Ja, nu ska vi kolla med lyssnarna. Är det någon som vet, ja?
0: Ja, men jag tänker, vi kan väl fråga, är det någon som vet vem kanske konstnären är? För det har väl inte kommit fram. Och var, det kanske har. Jag är helt ny på detta. Det var du som var så snabb dit till Helena Jönsson som alltid. Men är det någon som vet något om det här konstverket? Vem som har gjort det? Vart det är nu? Är någon som sitter på det, sin balkong och... Titta, vad vet jag? Hör av er på sms 031 83 70 50. Vad är symboliken? Är det lite guld till den stackaren som blir utan? Vad tänker man? Det är så konstig historia hela detta. Smsa 031 83 70 50. Nu är klockan 9:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
3: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscaya-bukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Yttemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.
0: Det där var minuten ifrån Ekot och jag gissar att du känner igen det här introt. Ja, Eva Dahlgren, Ängeln i rummet.

0: Wahlgren, Ängeln i rummet hörde vi där. Klockan är nu 9:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Nu ska ännu en klassisk sjukhusbyggnad på Sahlgrenska rivas, trots att det är oklart vad som kommer hända med platsen.
2: Vi har ju den tomten vi har på Sahlgrenska, och ska vårt universitetssjukhus utvecklas så innebär det också att vi får lämna en del av det här som är fina byggnader.
1: Socialdemokraten Helene Eliasson är ordförande för Västra Götalandsregionens ägarutskott. Under tisdagen beslutade utskottet att det gamla ortopedhuset som ligger i kanten på Medicinaberget längs med Perdubbsgatan ska rivas. Huset ritades av den kände arkitekten Ernst Thorulf på 1920-talet. Men det är länge sedan det bedrevs vård där, och det har nu stått helt tomt i 3 år. Tanken är att byggnaden ska ge plats åt de 2 återstående Sahlgrenska Life-husen. Men sen inga anbud kommit in är det oklart vad som kommer att hända. Trots det vill man alltså ändå riva. Ett skäl är att man vill undvika ytterligare stora förseningar. Men det finns också ett helt annat skäl. Helene Eliasson igen.
2: Vi håller på och bygger ett stort hus som heter Sahlgrenska 1, och där vi ska ha väldigt mycket fin ny verksamhet. Och att börja bygga det här och sen i ett senare läge börja riva byggnader som ligger i nära anslutning, då behöver man evakuera, och det är ingenting som vår förvaltning rekommenderar oss, och därför tar vi beslut idag.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
3: En personbil och en MC har kolliderat i en korsning i Floda. En person har förts till sjukhus. Larmet kom in strax efter 9:00 på tisdagskvällen. En man i 20-årsåldern som färdades på motorcykeln har förts till sjukhus. MC-föraren misstänks också för drograttfylleri och vårdslöshet i trafik, rapporterar Göteborgs-Posten. Personer i personbilen har inte kommit till skada enligt polisen. Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
4: Ja, det rullar på jättefint i trafiken just nu, och jag fick precis ett meddelande här om att ska du åka över Älvsborgsbron så stängs vägen av vid Ivarsbergsmotet där vid 9:45-tiden ungefär om cirka 15 minuter. Och den kommer att vara avstängd i cirka 10 minuter, och detta på grund av vägarbeten där. Och det här gällde alltså Älvsborgsbron som stängs av vid Ivarsbergsmotet vid 09:45-tiden i cirka 10 minuter. Och en annan stängning, det är Tingstadstunneln som stängs av helt och hållet nattetid med start ikväll, och det är mellan 22:00 och 05:00. Detta upprepas varje natt fram till den 21 augusti, och det är på grund av underhållsarbeten. Trafiken leds då om via andra elförbindelser, och det är bara att följa skyltningen där på plats. Räkna också med något längre restid. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Tack ska du ha för det, Annika. Molnigt blir det idag, små luckor, men det kommer att tjocka på sig. Som han sa, Max på SMHI till mig tidigare. Regn och skurar också här under förmiddagen har han sagt. 16-18 grader. Men det där regnet, det kommer att vara under dagen. Det är först ikväll som det luckras upp en del. Imorgon så fortsätter molnen, fast med vissa solglimtar, lite varmare, uppåt 20 grader. Men idag får du räkna med att det blir en och annan skur.

0: Han svänger varje gång den här Alex Warren med Fever Dream.
1: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Stålfarfar Niklas, honom minns man väl att man såg bilder på. Vilken lur du... Jag drar upp båda reglerna, kan du svara vilken du vill här.
6: Stålfarfar kommer man ihåg, framförallt hans stora skägg.
0: Det var ju det.
6: Han hade präktigt sånt skägg.
0: En mager tomte.
6: Jag måste googla honom och se.
0: Ja, men googla stålfarfar. Bara det, jag tycker att ska man lyssna på den dokumentären, och det kan man väl absolut göra, så får man ju absolut inte missa hans väldigt säregna utseende. När de sa namnet på honom, som jag nu redan har glömt, så var
6: Gustav
0: det...
6: Gustav Håkansson.
0: Gustav Håkansson. Så sa de mig ingenting, men... När kan det ha varit, Niklas? Ja,
6: det måste ju vara... 1885, död 1987.
0: Mm. Men ändå levde det där snacket om stålfarfar kvar.
6: Jag tror att skägget är en stor del av förklaringen faktiskt.
0: Det tror jag också. Det blir nog inte stålfarfar, men det blir annan sport nu, för klockan är 9.38.
7: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
8: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
7: Gustav Ränkeskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
9: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
10: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
9: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
10: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
9: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
10: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
9: Individuellt?
10: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al

0: Madonna där med lite god draghjälp från ABBA. Och Ida, vad fint att se dig.
1: Ja, hej. Du har varit igång länge, Morgan.
0: Ja, det känns som jag har varit igång riktigt länge. Och det har varit både det ena och det andra. Det var ju Bönfors här.
1: Just det, kul att det där är igång.
0: Oh, visst, vet du, på fredag så är det Vanholt,
1: Demokraterna. Det är tajta intervjuer, bra frågor till politikerna tycker jag.
0: Det är, tycker du
1: det? Ja, det är roligt.
0: Ska vi se, jag vet inte vad jag ska hitta på till honom, men något gott blir det.
1: Ja, ja, just det.
0: Vad hittar du på för gott så här efter klockan 10?
1: Ja, men till exempel är det så att det finns ett par i Mölndal som hörde av sig när vi snackade om ålders... Vad var det vi pratade om egentligen? Ålderskriser och så. Men det har ju helt gått över i häftiga drömmar och saker som folk tar tag i.
0: Ja, medelåldern kommer. Man upptäcker att... man kanske är på väg inte in i livet utan genom livet, och då får man bara passa på.
1: Ja, men exakt. Och det där är verkligen inte en kris för alla. Många gör riktigt coola grejer. Och Hasse ska iväg och träffa ett par som var 68 och 70 när de tog tag i att bestiga berg för första gången. Då vandrade de upp till Mount Everests base camp, 5000 meter upp. Det var en cool start. Vi ska höra vad de vad som fick dem att göra det här. Ganska tuffa greppet.
0: Ja, men det är väl underbart med sådana saker när man själv tänker, jag är för gammal. Inte ska väl jag, då behöver man dem där.
1: Ja, jag tror inte man ska använda ålder som en ursäkt och skita i grejer faktiskt.
0: Nej, man ska snarare använda det som en, ja, nu har jag kommit upp i den här åldern, nu får fan passa på.
1: Ja, nu är det kanske dags.
0: Ska du blunda och se om du känner igen introt? Mm.
1: Det gör jag ju, men jag kan inte.
0: Visst, när man blundar så är det lite Astrid Lindgren nästan.
1: Jag skulle säga det. Att det känns som en saga.
0: Bröderna Lejonhjärta.
1: Springa över ängar och hoppa över gärdsgårdar.
0: Nej, det är...
1: Nähä! Nu tjuvkikar jag, men man...

0: Mauro Scocco, ja. Rösten är karaktäristisk.
1: Ja. Men jag tyckte också det lät som Bruna Lejonhjärta. Men det är Sara. Låt vi honom sjunga.

0: Mauro Scocco, och vi ska till Riksväg 40, Annika.
1: Ja, det stämmer. Och då är det Riksväg 40 mellan Ryamotet och Grandalsmotet i riktning mot Borås. Nej, i riktning mot mot Göteborg är det. Där är det en personbil som har fått stopp och står där strax före avfarten Ryamotet. Väg 40 mellan Ryamotet och Grandalsmotet i riktning mot Göteborg.
0: Tack för det, Annika. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut nästa år. Så nu uppmanar polisen, sök redan nu och slipp köerna. Antalet är runt 500 000 fler än under ett normalår enligt polisen. Det beror på att många ansökte om nytt pass ungefär samtidigt omkring 2022 när fler börjar resa igen efter pandemin. Så nu släpper polismyndigheten fler bokningsbara tider och tipsar om att ansöka nytt pass inom de närmsta månaderna, även om det gamla alltså fortfarande är giltigt. Det finns gott om lediga tider nu, säger de, annars så kommer de ansamlas som ett stort bergspass, och det vill man ju inte behöva klättra över.

0: Light up här med Kylie Minogue, och du är väl en sån som sitter hemma och knäcker på spåret, Niklas?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Det ser mycket fram emot detta.
0: Nu är det släppt hela listan här, vilka som ska vara med i kommande säsong. Sean Banan, nej jag skojar. Gry Forssell och Jonas Rodiner är med. Erik Haag och Lotta Lundgren, gamla paret. Och här har vi Radiosportens representant Bengt Skött.
1: Oh.
0: Och Ayan Jamal Barsame, med reservation för uttal där. Malin Persson Gito är med. Ola Söderholm, vilket jäkla vast par. Kalle Lind och Isobel Hadley-Kamps.
1: Det är ett bra par, tror jag.
0: Det tror jag också. Nils Holmqvist och Karin Magnusson. Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson.
1: De gjorde succé förra säsongen.
0: De är livsfarliga. Livsfarliga. Andre Walden och K. Svensson. Kristoffer K. Svensson. Husch!
2: Ja.
0: Vilket par. Asia Dahir och Kalle Berg. Mm-hmm. Amy, ja, Diamond, hur uttalar man hennes? Det är Simont, ja, ni vet vad jag menar. Uje Brandelius, de har ju också varit med för. Jakob Norrgård, Axel Åhman, Johanna Vagrell och Johan Hurtig. Där är ni. Vem vinner då, Niklas?
1: Kirsty Armstrong och Hanna Lublin Niklasson tror jag vinner.
0: Jag tror det är en stark kandidat faktiskt. Kör vi lite Queen på det? Radio Gaga.

0: Queen hörde vi där med Lady Gaga, och skönt att man gör att när det gjordes musik med självförtroende, man har ett intro på 55 sekunder, man vet att det finns något att vänta på. Lita på att folk känner det. Tack alla som var med denna morgon. Nu går klockan mot 10. Vi ska ha Ekot, och sen är det Ida som står bakom mikrofonen, och en massa andra härligt kommer att hända. Ha en fin dag.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare, och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter, eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.
5: Tunnjack. Idag kanske någon har långbyxpremiär. Ja, det är en onsdag som ser ut att vara både rätt så molnig och med risk i alla fall för regnskurar här och var. Det går att bada, men det går också att välja att ge sig in i sin höstgarderob. Ida Klippertsson-Weist heter jag. Hasse Andersson, du är ju en man som nästan alltid går i shorts. Hasse Andersson, hallå, hallå.
6: Hallå, hallå.
5: Tjena, nu hör du, jag. Har du shorts denna dag? Det är ju liksom molnigt och man kan ge sig på höstgarderoben. Men hur gör du?
6: Alltså, jag har ju shorts på mig fram till september, i slutet på september. Så en sån här T-tröja eller vad det heter på mig. Så att, nej, men man måste ju ta vara på hösten och det här härliga vädret som vi har med på utsidan här.
5: Du, vad ska du göra idag, Hasse?
6: Om jag säger så här, att är du 60 år och vill vara med på ett hälsoäventyr, då har du kommit rätt. För det är nämligen det vi ska prata om lite senare. Senior Sport School i Göteborg.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Jo, inte ensam heller. Linus, välkommen in i studion. Du har något på tungan.
1: Ja, men det är en rubrik här som har florerat förbi mig hela morgonen. Den lyder: därför blir det stopp i astronauters magar.
0: Ja, ett problem vi alltid oroar oss för här, ja, på P4 Göteborg.
1: Tydligen så är då förstoppningen känd åkomma för personer som reser ut i rymden. I samarbete med NASA har forskare undersökt vad som händer i magen hos astronauterna då. Varför det blir stopp. Genom analys av blod från astronauter på rymdstationen ISS upptäcktes att de under rymdfärder fermenterar protein i högre grad än normalt. Jag vet inte vad det är, varför man gör det.
0: De fermenterar i sig själva.
1: Ja, men om det är med tyngdlösheten då att göra, eller om att man kanske inte har samma tillgång till att tömma, jag vet inte. Det här kan hända även på jorden och kopplas till att maten stannar längre i tarmen. Så det måste ju vara att den hålls kvar där på något sätt då. Jan Stanstrup vid Köpenhamns universitet och en av studieförfattarna skriver i ett pressmeddelande: bristen på tyngdkraft i rymden gör förmodligen att maten rör sig långsammare genom tarmen. Vi kan bidra till att förklara förstoppningen hos astronauterna, eller vilket då kan bidra till att förklara förstoppningarna. Det stämmer överens med att vi ser tecken på ökad proteinfermentering. Så att det här med tyngdlöshet gör då att maten vi de astronauterna äter då rör sig långsammare i tarmen ner i systemet då på något sätt. Därav fermenteras proteinet och det blir stopp i magarna.
0: Åh, kanske en dröm för många som håller på med den där fermentering av vitkål och annat hemma på bänken.
1: Ja, ska man göra sådana här kimchi kanske man ska göra det i rymden då. Precis. I sin mag.
0: Ta kontakt med din lokala astronaut och be om lite hjälp. Våran Hasse Andersson här. Jag vet inte varför Linus skrattar nu. Han ser glad ut. Han är väl glad att höra din röst, Hasse. Vädret, inte i rymden utan på jorden.
2: Ja, men det är ju så underbart väder. Jag blickar ut här nu, jag ser moln och jag ser moln och jag ser moln. Och det kommer inte vara så i större delen av dagen. Och de här molnen, de kommer sen framåt några timmar framöver släppa ner lite regn. Ett välbehövligt regn för våra gräsmattor och allt grönt som finns här. Och tänk på alla vindutetorkare som får arbeta på bilarna. Och ikväll, vad händer då? Jo, då kommer nu regnet och skurarna att dra bort. Och molntecknet, det kommer att sprida sig, luckras upp lite grann, så man kommer att se den här blåa himlen. Och vad som händer imorgon? Ja, det återstår att se. Men vad vädret var igår, det vet vi med all säkerhet.
0: Tack för det. Det är ju liksom som en roman. Hasse Andersson med vädret. 'Cause I'm...

0: Dynamite, BTS i P4 Göteborg. Vi ska snacka om en slags idrottsskola, men inte som det ibland är för små barn. Seniorsportskola. Är du över 60 år men vill känna dig yngre i kroppen och i huvudet så finns det många alternativ. Vår 60-plus-reporter Hasse Andersson ska berätta mer.
1: Ja, det ska jag göra, och därför har jag tagit mig upp till Mejerigatan 1 här. Jag sitter tillsammans med Magdalena Myrman som vet mer om detta här. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
1: Ja, eller förmiddag får vi säga i så fall. Du, Senior Sportskola, vad är det här egentligen?
2: Det här är en jätterolig skola som pågår nu under hösten där man får både testa på fysisk aktivitet ute hos lokala föreningar och teoriträffar.
1: Mm. Och de som står bakom det här är?
2: Det är RFSISU, Riksidrottsförbundet, och så är det ihop med oss Göteborgs stad med stöd av VGR-regionen och lokala idrottsföreningar.
1: Mm. Vad vill man med det här egentligen då?
2: Man vill uppnå och hjälpa till och bidra till ett hälsosamt och aktivt åldrande. Det är den ena delen, den fysiska delen. Och sen så har vi den sociala gemenskapen där du kommer få träffa vänner för livet eller få nya bekantskaper.
1: Mm. Hur populärt är det?
2: Det är väldigt populärt. I sydväst och Hisingen så är det ju fullt, till exempel nu till hösten. Det är vi här i centrum som det finns plats kvar.
1: Mm. Och på måndag då ska ni ha någon informationsträff också?
2: Ja, precis. Och den är ju här på Mejerigatan 1, vår mötesplats Kallebäck. 13:30 är man hjärtligt välkommen om man bor i centrum, om man vill delta i det här roliga.
1: Alltså jag fick ju reda på detta utav min före detta arbetskollega Lasse Nilsson, som ni alla lyssnare säkert känner till. Han har nämligen anmält sig till detta. Han sa, alltså detta måste du uppmärksamma. Du får gå på dig själv också här. Och det låter lite kul. Men vad är det man får göra på den här skolan då?
2: På måndagar här på Mejerigatan så har vi våra teoriträffar. Bland annat HLR-utbildning, kostföreläsning, skadeförebyggande föreläsning. Och så har vi studiecirkelträffar där vi diskuterar och reflekterar kring olika teman.
1: Men du, jag vill röra på mig. Jag vill komma igång riktigt.
2: Ja, då kommer vi på torsdagar och vara ute i 12 veckor hos olika föreningar där vi får testa på allt möjligt, olika sporter.
1: Inte bara bol då?
2: Nej, det var med en gång. Men nej, det är absolut inte. Vi har fäkt och judo, boxning, taekwondo, gåfotboll, gymnastik med mera, med mera.
1: Ja, men man måste inte vara med på allting om man har ont i knäna och hälsporr och sådana här grejer, va?
2: Nej, har man en dålig dag så absolut. Men det vi förespråkar är att man kommer på torsdagar och är med för just gruppgemenskapen. Man kan alltid heja på. Det finns någonting du kan göra på varje idrott. Mm.
1: 60 plus säger man. Ja, det kanske finns så många som inte har några vänner. Och det du berättade också, gemenskapen, hur viktig är den?
2: Den är halva delen av det här skulle jag säga. Jag har ju varit med nu i 2 terminer och jag vet ju att det här skapar vänner för livet. Jag får sms med bilder från restaurangbesök och gluggträffar från tidigare deltagare. Så jag vet att här bildas nya gemenskaper.
1: Mm. Och detta är inte bara i Göteborg det händer. Jag läste någonstans 2009 så startade det i Sverige, va?
2: Ja, i Skåne startade det 2009. Mm. Och i Västra Götaland så var Ulricehamn först 2018.
1: Och här i Göteborg då?
2: Det är sydväst, vi är ju 4 stadsområden. De har hållit igång, jag tror att de är inne på sin 5:e eller 6:e termin nu.
1: Nu sitter jag med en bok här framför mig. Där står det stadsområdescentrum 99,9%. Mötesplatser för seniorer. Det finns ju hur mycket som helst att göra för oss som har kommit upp i den åldern, va?
2: Det gör det absolut. Ett riktigt smörgåsbord om du vill ha något att göra på dagarna.
1: Mm. Vad gör du själv när du är ledig?
2: När jag är ledig, ja, men då står jag vid sidan om på fotbollsplanen kan jag säga och hejar på mina barn.
1: Ja. Och du har ju inte kommit upp i den åldern så att du får medverka aktivt själv i den här, va?
2: Nej, men jag jobbar ju med det, så jag är ju med på torsdagar och det är det roligaste i mitt jobb just nu.
1: Ja, det kan jag tänka mig, och det tycker jag också i och för sig att röra på sig. Och nu Ida, jag vet inte, du har ju heller inte uppkommit i den åldern som 60 plus här då.
0: Nej, men jag kollar igenom den här listan, alltså fäktning, judo, taekwondo, det är ganska coola grejer att börja med här. Vilket hoppat på, tror du?
1: Fäktning är ju faktiskt, det har jag aldrig, jag gjorde det var många år sedan, men det skulle vara skoj att testa. Och vad, tack Johan. Men det populäraste vet du, tidigare, det har varit judo bland de äldre. Och jag kan tänka mig, det är det att judo, hur man ska lära sig falla, falltekniken. Du böjer armen, du rullar runt lite grann och sen slår du med den andra bak för att du inte ska göra ont. Så man inte bara tar emot sig, för då är det risk att man får skador, brutna ben, brutna armar, handleder och allting. Utan fallteknik och sånt där som man har nytta av när det blir halt ute och även andra saker när man snubblar i skogen när man letar efter kantar. Heller.
0: Säger reporter Hasse Andersson som tar reda på hur det funkar det här med Senior Sport School.

0: Tina Turner, what's love got to do with it?
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och omkring 480 000 personer i Sverige bor där det finns problem med vad som kallas parallell rättsskipning. Den här bedömningen gör regeringens utredare. Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera såna här parallella samhällsstrukturer. Och den samlade bedömningen är att de utgör en vad man kallar komplex samhällsutmaning. Det är själva utredaren där, Mattias Wahlsten, han konstaterar att det är svårt att få en uppfattning om problemets omfattning exakt, hur stort det är på nationell nivå, bland annat eftersom att det inte finns någon vedertagen definition av det här begreppet parallella samhällsstrukturer. Men han säger att det finns fyra kännetecken som brukar kunna finnas, då till exempel en informell bostadsförmedling, att bostäder delas ut utan att man följer ett vanligt kösystem då. Sån här parallell rättsskipning, medling mellan boende och en slags beskyddarverksamhet också, skriver TT.

0: Colby Calais här i P4 Göteborg, där vi ska få lokala nyheter.
1: Moa Johansson var på Way Out West för att få se Sara Larsson uppträda. Men det slutade med att hon knappt såg någonting.
2: Rullstolsrampen är full och vi bara, vad ska vi göra nu?
1: Moa, som har cerebral pares och är rullstolsburen, såg fram emot Sara Larssons konsert i Slottsskogen på torsdagen. Men när hon kom dit med sin assistent Jade var rullstolsrampen redan full, något andra medier som GP och TV4 har rapporterat om tidigare. Assistenten Jade Jonsson frågar då personalen i närheten om det finns några andra alternativ.
3: Får som svar att jag vet inte, så jag frågade då, men vi har VIP-biljett också. Då pekar hon på en balkong som är liksom mitt emellan de här två stora scenerna på området. Och dit kommer ju inte Moa upp. Det är två trappor upp.
1: Moa ser nästan ingenting av konserten och hennes besvikelse är stor, vilket Jade förklarade i ett mejl till Way Out West, och Moa har lagt ut dem på sociala medier. Filip Hiltman är marknadsansvarig för Way Out West.
4: Det var ett historiskt tryck på rampen just under Sara Larsson. Det har aldrig varit så många som ville upp. Men vi borde haft bättre personal på plats som hade kunnat guida de som inte kom upp till en bättre plats. Det tar vi med oss och vi är superledsna över att det blev så här.
5: Ja, vad tänker du, Moa, när du hör det här?
2: Ja, det är väl bra att ni tänker på det och att det här kommer fram och att jag och min vän här har gjort våra röster hörda.
1: Teddy Pankowski och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
6: En personbil och en MC har kolliderat i en korsning i Floda. En person har förts till sjukhus. Larmet kom in strax efter 9 på tisdagskvällen. En man i 20-årsåldern som färdades på motorcykeln har förts till sjukhus. MC-föraren misstänks också för drograttfylleri och vårdslöshet i trafik, rapporterar Göteborgsposten. Personer i personbilen har inte kommit till skada enligt polisen. Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Annika Jansson, hur är läget i trafiken?
7: Ja, då är det på Oscarsleden, ser jag här, strax efter Järntorgsmotet i riktning mot Frölunda, som det pågår ett vägarbete och som gör att det är lite besvärligt att passera där. Det skapar köer. Oscarsleden alltså i riktning strax efter Järntorgsmotet i riktning mot Frölunda. I övrigt så ser det ut att vara fint flöde här på vägarna och jag har inga störningar att rapportera om. Har du någonting som du ser, så får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Det säger Annika Jansson, en av hörnstenarna måste man säga den här förmiddagen i ett ganska så grått Göteborg. Vi håller modet upp ändå. Man kan passa på att känna sig lite svalkad den här dagen. Antingen passa på att vara inne eller ta med sig möjligen en regnjacka ut, för det skulle kunna komma lite regn. Hasse Andersson är med oss, Ida Clifford som Weist heter jag.

0: Lover, Philip Bailey och Phil Collins.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
5: Nu la jag mig ner en liten stund på soffan, men får strax upp igen med en känsla av att Emerentia skulle dö om jag inte tog hand om henne.
6: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
5: Jag kände starkare och starkare att det som hände oss inte kunde vara verkligt. Så här många upplevelser av den här sorten kunde bara inte regna ner över en och samma människa.
6: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
0: Gick du runt och svor och fräste och kanske klagade på din arbetsplats, berättade om ditt stora problem eller kallsvettades av stress för att ditt pass kanske inte skulle bli färdigt i tid till din viktiga utlandssemester då efter pandemin när världen öppnade upp sig igen för våra fötter, högar av restörstiga personer behövde akut pass. Samtidigt, för nu går vi mot samma sak igen, att vi inte lär oss. Eller ska vi göra det lite bättre den här gången? Nu uppmanar polisen i alla fall. Sök redan nu och slipp köerna. För 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass. Om man vill ha ett innan giltighetstiden löper ut nästa år. Antalet är alltså runt en halv miljon fler än under ett normalår enligt polisen. Och det här beror ju på att många då ansökte om nytt pass ungefär samtidigt omkring 2022 när folk skulle ut och resa efter pandemin. Så kom ihåg det nu. Gör inte samma sak igen. Fixa det fort.

0: In The Magnolia, svenska soulbandet från Göteborg som ja, men aktivt under 2010-talet, står det på Wikipedia i alla fall. Men några av medlemmarna där som vi känner igen är Albin Limeldau och Arvid Nero.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Walker och Jennifer Warrens. Här kommer Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolffs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolffs uppväxtort Hörby. Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
2: Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
1: En filmatisering av Liken vi begravde planeras också, reporter Rasmus Grosin. Och en filmatisering av en annan svensk roman går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om ifall det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
4: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper. Också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
1: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolff hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns Kulturnytt.
0: Och det var Anna-Karin Ivarsson som gav oss den här uppdatering. Tack med trafik!
5: Ja, tack. Och då är det på väg 158 Särleden, cirka 500 meter norr om Lindåsmotet. Där ligger det ett påkört rådjur på vägbanan. En personbil ska ha stannat före platsen och ha sina varningsblinkers på. Så extra försiktighet när du kör på väg 158 Särleden, cirka 500 meter norr om Lindåsmotet i norrgående riktning. Där ligger alltså ett påkört rådjur på vägbanan.
0: Och i studion, Helena Jönsson, du har någon bild du kollar på.
6: Det har jag, och innan jag visar dig så måste jag bara berätta, ja. Varför har jag den här bilden? Jo, i P4 Göteborg under morgonen och igårdagen även idag har vi ju pratat om det här med medelålderskris. Som egentligen är liksom medelålderschansen att göra coola grejer som man inte kunde göra när barnen bodde hemma, eller hur?
0: Det har verkligen visat sig vara så.
6: Ja, jag träffade Linus Söder i morse. Han började med en ny hobby. Och det här handlar alltså om lyckan att hitta en ny hobby, för har man tur kan man vaska guld, billigt talat, rätt tidigt in i sin nya karriär. Kolla på den här bilden.
0: Nej men gud, vilken söt uggla.
6: Visst är det det. Det som händer Linus Söder är att
0: han... Vad är det för namn? Orangea ögon, lite så här spräcklig, vad man på en katt hade kallat sköldpaddsfärgad.
6: Bra. Och hur, vad säger de det som sitter där uppe som ser ut som öron?
0: Små spretiga tofsar utåt sidorna.
6: Exakt. Det ser precis ut som Linus Söder när han förklarade för mig tidigare i morse hur den här berguven såg ut. För han är 32 år gammal och det som är liksom unikt i hans fall, om man ska säga, att han i våras kom på det här med fågelskådning. Han går ut och ser ett gäng starar. Tycker det är kul. Han bor i Kviberg. Han såg stararna. Sen så gav han sig upp i skogen och började kika mer på fåglar. Han fick en fågelbok från sin kompis som han bor med. Och så hade han kikare och kamera och sådär. Och så är han alltså med om en bingo-upplevelse. Han stöter på en berguv som är alltså Sveriges största uggla, som är jätteovanlig att stöta på. Den väser på honom när ugglan sitter uppe på en elledning, så han tittar upp och säger, herregud, vad är det här? Och sen så kommer nästa fantastiska upplevelse. Några dagar senare går han tillbaka för att titta efter fler berguvar. Vad ser han då?
0: Åh, herregud, det ser bara ut som en fluffig nalleversion av en berguv.
6: Ja,
0: är det en unge?
6: Ja.
0: Det är det så de ser ut? Man har dålig koll på hur ugglebarn ser ut. Det ser ut som en liten tuss bara.
6: Du förstår, vaska guld.
0: Gulle.
6: Tidigt in i sin nya hobby får alltså Linus Söder, 32, vara med om det här i Kviberg. Och nu har du också fått vara med om det, fast via bild då. Men ändå, häftigt va?
0: Du, bara det. Man börjar förstå fågelskådarna.

0: In the stars, the Rolling Stones i P4 Göteborg. Och Eskil i studion, vi ska snacka om politikshowen som närmar sig.
1: Ja, det ska vi. Det är ju den 2 september och det här stora eventet på Stora Teatern som vi gör tillsammans med Göteborgsposten och SVT Nyheter Väst här. Det har ju blivit ett enormt intresse för den här. Och nu idag på förmiddagen så var biljetterna slut. Mm. Men jag kan meddela att Stora Teatern nu har släppt nya biljetter, extra biljetter. Så det finns platser.
0: Vi gör som Stora som Event ska göra.
1: Ja, så är det faktiskt. Nej, men det är klart att om någon har gått in och varit besviken, nu finns det biljetter.
0: Mm. Så är det. Det här kommer ju bli en jätteshow. Både stenhård politik och viss underhållning. Här förstås.
1: Ja, verkligen. Det blir quiz och musik. Och, ja.
2: Vi ska göra det här från Rättsport-VM i Tyskland.
3: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer att avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
4: Ministern Cho Jun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
3: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt 500 000 fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborg, denna stad med omnejd där vi har mycket moln, efterhand regn eller skurar, 16 till 18 grader, mest svag vind nu på dagen. I kväll då, regn och skurar drar bort. Molntäcket luckras upp något, så kanske lite sol ikväll då.

0: Avon-tiden läker alla sår.
1: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.
0: 11 stycken fall av mässling har rapporterats i Sverige. Personer som misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Region Västernorrland, skriver Folkhälsomyndigheten. Och nu har vi med oss professor infektionssjukdomar och för detta statsepidemiolog Magnus Gisslén. Hej Magnus!
2: Hallå!
0: Hur vanligt är mässling i Sverige?
2: Det är ovanligt i Sverige. Det brukar vara mellan några enstaka upp till kanske 40 fall per år. Och då är de flesta smittade utomlands. Men det förekommer mindre utbrott här också lite då och då. Men större utbrott är väldigt ovanligt i Sverige.
0: Hur allvarlig är den här sjukdomen då?
2: Sjukdomen är faktiskt allvarligare än vad de flesta tror och tänker. Och framförallt då för några grupper. Det handlar ju om små barn. Det handlar om gravida, det handlar om personer med nedsatt immunförsvar, men även friska vuxna kan bli allvarligt sjuka. Och det är klart att de allra flesta som får mässling blir ju friska, så att säga, även om det kan vara en jobbig sjukdom. Men vi har alltså att ungefär 1 på 2 000 friska små barn dör i sjukdomen och kanske men någonstans med nästan 10% behöver sjukhusvård. Så att det är en allvarlig sjukdom.
0: Vilka symptom är det man får?
2: Det brukar börja med dels feber och febern blir ofta hög och sen så kommer också en torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Man blir irriterad i ögonen, i bägge ögonen, ibland lite förkylningssymptom. Och så efter några dagar, 2, 3, 4 dagar kommer det då ett utslag som brukar börja hårbotten bakom öronen och i nacken och så successivt sprider det här sig då över kroppen och ner över bålen och ben och armar många gånger också. Och så tar det någon vecka och så blir man då frisk om det inte uppstår några komplikationer.
0: Och komplikationerna, vad kan det vara? Vad är det som gör det riktigt farligt när det blir det?
2: Nej, men det kan vara, dels så är det inte ovanligt med lunginflammation, dels av mässlingviruset själv, men sen också sekundärt att bakterier kan växa till om man får en lunginflammation. Öroninflammation är inte ovanligt. Men de mer allvarligaste komplikationerna är ofta ungefär 1 på 1 000 utav barn då får en hjärninflammation, en så kallad encefalit. Och det kan vara jätteallvarligt. Dels finns det, kan barnen dö i det, men sen också en del utav de som får det kan få så att säga långvariga och kroniska skador efteråt med hjärnskador på olika sätt. Så att, och som sagt, 1 på 2 000 faktiskt av helt friska barn dör av det. Och det här gäller ju då personer som är ovaccinerade som får det här. Så att vaccinet har en väldigt god skyddseffekt och det är ett helt ofarligt och väldigt, väldigt effektivt vaccin.
0: Men 11 fall alltså i samband med en festival i Västernorrland. Hur smittsamt är det?
2: Ja, men det är just det. Det är enormt smittsam sjukdom. Det är en av de allra smittsammaste infektionerna vi känner till. Så man vet liksom bland personer då som är en så att säga oimmun, icke-immun befolkning, så varje fall av mässling smittar i genomsnitt mellan 12 till 18 andra. Så att det är liksom enormt smittsamt. Det räcker att man vistas i samma rum eller ibland rummet bredvid någon som har mässling om man är mottaglig. Och det är till och med så att det sprids via luften, att man kommer in efter att en person har varit i ett rum, upp till 2 timmar efter så kan man då bli smittad. Och väldigt många av dem som blir exponerade och då inte har en immunitet emot det blir också smittade när de väl utsätts för det.
0: Folkhälsomyndigheten skriver ju då att majoriteten av de smittade är barn under 18 år och att de flesta fallen var ovaccinerade mot mässling. Hur ska man agera nu? Folk eller myndigheter? Bör man göra någonting i och med det här utbrottet?
2: De som har varit på den här festivalen har ju också blivit uppmärksammade av arrangören att man ska vara uppmärksam på symptom, och det gäller ju särskilt om de inte har något skydd, alltså inte är vaccinerade och haft mässling. I annat fall, så det som händer med upptäckta fall, det är ju att smittskydden i de olika regionerna agerar, och det gör man väldigt snabbt. Man liksom dels isolerar de som är sjuka och sen smittspårar. Därför det finns ju personer som kan bli väldigt sjuka om de får mässling, och då gäller det att ge en förebyggande behandling till dem, och det måste in ganska snabbt. Man vaccinerar till exempel om det har gått mindre än 3 dagar om de inte är vaccinerade. Nu tänker jag på de som då är exponerade runt varje fall. Och har det gått längre tid så kan man ge immunglobulin upp till 6 dagar. Men man har liksom ett fönster på sig där man kan agera för att undvika att personer blir sjuka som blivit exponerade för smitta. Så att det är ett stort arbete som görs på varje smittskydd runt varje fall utom mässling.
0: Och det säger Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin i Göteborgs universitet och före detta statsepidemiolog. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Wow! Mika! Grace Kelly. Nej, men...
1: Trafikredaktionen P4 Göteborg, och då är det på E6 mellan Åbromotet och Lackarbäcksmotet norrgående som det skett en flerfordonsolycka och ett körfält där är blockerat. Det gällde alltså E6 mellan Åbromotet och Lackarbäcksmotet norrgående, en olycka.
0: Ännu en klassisk sjukhusbyggnad vid Sahlgrenska här i Göteborg ska rivas. Har det fattats beslut om? Reporter Madeleine Blidberg, du vet mer om detta.
2: Ja, det handlar om det gamla ortopedhuset. Det är ett rött tegelhus som ligger längs med Per Dubbsgatan vid Medicinaberget. Och det är byggt på 1920-talet och det är den kände arkitekten Ernst Thorulf som ligger bakom det. Han har bland annat ritat Naturhistoriska museet och Centralposthuset vid Drottningtorget och Hvitfeldtska läroverket.
0: Varför ska det rivas?
2: Ja, det är ju klassat som en kulturhistoriskt värdefull byggnad, men det har inte förekommit någon vård i det på många decennier. Det har pågått administrativt arbete i det fram tills för 3 år sedan och sedan dess har det stått helt tomt. Och så här säger ordföranden för Västra Götalands ägarutskott, socialdemokraten Helene Eliasson, om att riva en historisk byggnad.
3: Nej, men det är alltid de här intressekonflikterna som är svåra för oss politiker. Men vi har ju den tomten vi har på Sahlgrenska, och ska vårt universitetssjukhus utvecklas så innebär det också att vi får lämna en del av det här som är fina byggnader. Men det viktigaste tror jag för invånarna är att vi ser till att utveckla hälso- och sjukvården och att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö, och då blir det de avvägningarna som gör att vi behöver riva byggnader.
2: Och det sa Helene Eliasson, som alltså är ordförande för Västra Götalands regionens ägarutskott, ska det vara. Och tanken är att det ska bli plats för byggnationen av Sahlgrenska Life hus 2 och 3. Och Sahlgrenska Life är ju en mångmiljardsatsning som omfattar både forskning, sjukvård och utbildning. Byggnationen av det första huset är igång. Det kommer omfatta bland annat intensivvård och akutsjukvård. Och man vill nu gå vidare med ytterligare 2 hus. Huset som kallas nummer 2 är planerat att byggas över Per Dubbsgatan. Och det handlar om 8000 kvadratmeter som är tänkt att byggas i 3 våningsplan mellan huset som byggs nu och det tredje huset som ska byggas på Medicinaberget, alltså över trafiken.
0: Just det, i luften. Ja. Massa våningar, ja. I luften.
2: Ja. Och det här huset är ju ett väldigt avancerat hus att bygga, och kostnadsbilden är väldigt oklar. Man vet ju inte vad det kommer kosta, helt enkelt. Det är så osäkert att när anbudstiden gått ut i juni så fanns det inte några anbud alls ifrån entreprenörer. Så orsaken är ju då bland annat att man anser att byggnationen medför för stora ekonomiska risker i nuläget.
0: Men vad händer då nu?
2: Ja, regionledningen vill ju då ändå fortsätta processen med förberedelser för det här markarbetet, och därför så tog man i det här ägarutskottet igår ställning till att påbörja upphandlingen för arbetet med att riva ortopedhuset. Och det är ett arbete som beräknas kosta 75 miljoner kronor. Vi ska höra Helene Eliasson, socialdemokrat, igen.
3: Nej, men vi har jobbat med det här i över 10 år. För oss är det jätteviktigt att vi nu ser till att utveckla vår hälso- och sjukvård och de arbetstillfällena och den life science som vi har i Västsverige. Så för oss i ledningen så ska vi göra vårt yttersta för att börja bygga.
0: Men varför, reporter Madeleine Blidberg, varför fortsätter man planerna på att riva om man inte vet vem som ska bygga och driva det här huset?
2: Ja, det finns flera anledningar till det. Att det inte inkommit anbud gör att processen försenas, och man vill undvika ytterligare stora förseningar. Det kan man säga är ett skäl, och sen finns det ett helt annat skäl som handlar om hus nummer 1 i Sahlgrenska Life. Helene Eliasson igen.
3: Vi håller på och bygger ett stort hus som heter Sahlgrenska 1, och där vi ska ha väldigt mycket fin ny verksamhet, ny akut, nya operationssalar, helikopterplattor och så vidare. Och att börja bygga det här och sen i ett senare läge börja riva byggnader som ligger i nära anslutning, då behöver man evakuera, och det är ingenting som vår förvaltning rekommenderar oss, och därför tar vi beslut idag.
0: Okej, nu har man alltså fattat beslut om det här. Är det klart att det blir på det här viset?
2: Nej, inte formellt. Det ska upp även i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Men det var ett enigt ägarutskott som fattade beslutet igår, och troligtvis så blir det ju så här. Men hur man än gör så drar det ju ut på tiden, och att det inte kom in några anbud på de två återstående huset i projekten innebär att det måste till ett omtag kring hela projektet. Och partierna behöver sätta sig ner och fundera på hur man vill gå vidare. Och man kan ju tänka sig att det är lite extra intressant nu eftersom vi står inför ett val och nya politiker kommer väljas in i regionpolitiken. Till exempel kommer samtliga gruppledare på den rödgröna sidan att bytas ut.
0: Och vi får se hur det går framåt nu då med denna ganska stora apparat som det planeras. Du följer detta, reporter Madeleine Blidberg.

0: Elma Houston, don't leave me this way.
1: Då gäller det olyckan på E6 mellan Åbromotet och Lackarebäcksmotet i norrgående riktning. Vänster körfält där är blockerat på grund av en bilolycka som hände där alldeles nyss. Och jag ser att det köar på ganska rejält på leden och även om du kommer från Söderleden och ska ut på E6 norrgående. Det här gäller alltså en olycka på E6 mellan Åbromotet och Lackarebäcksmotet i norrgående riktning.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Alla med Terra ifrån Göteborg. Och Alex Schulmans regidebut Arkipelagar, en av tre filmer som kan bli Sveriges Oscarskandidat, skriver TT nu precis. Även filmen Gör hjärtat hårt av Amanda Kernell och Jävla karar av Jens Sjögren har valts ut. Filminstitutets vd Anna Kroneman säger att det här är tre filmer som visar på starka konstnärliga röster och en bredd av perspektiv och berättelser som vi nu kan se inom svensk film. I Arkipelag till exempel då, så spelar Gustav Skarsgård Fares Fares och Linus Wahlgren tre pappor som följer med sina döttrar på en skolresa. De blir strandsatta med de här högstadieklassen och påminns om sina egna tonårstrauman, skriver TT. Nu närmar sig klockan 11:30. Det innebär lokala nyheter ifrån oss här på P4 Göteborg.
1: Moa Johansson var på Way Out West för att få se Sara Larsson uppträda. Men det slutade med att hon knappt såg någonting.
2: Rullstolsrampen är full och vi bara, vad ska vi göra nu?
1: Moa, som har cerebral pares och är rullstolsburen, såg fram emot Sara Larssons konsert i Slottsskogen på torsdagen. Men när hon kom dit med sin assistent Jade var rullstolsrampen redan full. Något andra medier som GP och TV4 har rapporterat om tidigare. Assistenten Jade Jonsson frågar då personalen i närheten om det finns några andra alternativ.
3: Får som svar att jag vet inte. Så jag frågar då, men vi har VIP-biljett också. Då pekar hon på en balkong som är liksom, men mitt emellan de här två stora scenerna på området. Och dit kommer ju inte Moa upp, det är två trappor upp.
1: Moa ser nästan ingenting av konserten och hennes besvikelse är stor, vilket Jade förklarade i ett mejl till Way Out West, och Moa har lagt ut dem på sociala medier. Filip Hiltman är marknadsansvarig för Way Out West.
4: Det var ett historiskt tryck på rampen just under Sara Larsson. Det har aldrig varit så många som ville upp. Men vi borde haft bättre personal på plats som hade kunnat guida de som inte kom upp till en bättre plats. Det tar vi med oss och vi är superledsna över att det blev så här.
5: Ja, vad tänker du, Moa, när du hör det här?
2: Ja... Det är väl bra att ni tänker på det och att det här kommer fram och att jag och min vän här har gjort våra röster hörda.
1: Teddy Pankowski och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
6: Trafikredaktionen P4 Göteborg, och då ska vi ta och prata om den olyckan på E6:an mellan Åbromotet och Lackarebäcksmotet i norrgående riktning. Vänsterkörfält är fortsatt avstängt på grund av en tidigare singelolycka. Räddningstjänst är på väg till platsen, så lämna gärna plats när du ser att de är på väg. E6:an gäller alltså olycka mellan Åbromotet och Lackarebäcksmotet i norrgående riktning. Och sedan är det besvärligt också på Oscarsleden, då det pågår ett vägarbete där just nu. Och det är mellan Järntorget och Fiskhamnsmotet i riktning mot Frölunda. Ett körfält där är avstängt och det är långa köer. Vägarbete alltså på Oscarsleden mellan Järntorgsmotet och Fiskhamnsmotet i riktning mot Frölunda. Trafikredaktionen når det på 020 999 444.
0: Säger Annika Jansson, en av medarbetarna, kompisarna, hörnstenarna här i förmiddagsprogrammet i P4 Göteborg. En annan är ju du, Hasse.
7: Ja, och när man vaknade i morse tidigt så var det lite muligt väder och uppehåll. Men nu har ju himlen öppnat sig och nu regnar det både i Göteborg och i Mölndal där jag nu befinner mig. Men det kommer att avta framåt eftermiddagskvällen. Då kommer det att luckras upp molntäcket och regnet kommer till att sluta komma uppifrån. Det kommer inte nerifrån och inte från sidan heller som det brukar göra i Göteborg. Så att vi får väl vara tacksamma för gräsmattorna och blommorna växer. växtligheten som får den här vätan som den väl behöver.
0: Tack för det. Alltså, vi har som ett tag. Du ska ju prata med några bergsbestigare.
7: Jajamensan.

0: Always on my mind, Pet Shop Boys i P4 Göteborg. Linus Helsing kom in och sa att han har en faktiskt bra nyhet. Det här ska bli intressant.
1: Ja, från och med idag så förlängs giltighetstiden för ett godkänt kunskapsprov för behörighet B, alltså typ det här standardkörkortet för bil, från 4 månader till 1 år. Det här är ett på uppdrag av regeringen som myndigheten har gjort en översyn av den här förarutbildningen. Ett godkänt körkortsprov för behörighet B, vanligt körkort alltså, består ju av 2 delar. Ett kunskapsprov och sen ska man göra ett körprov.
0: Ja, det är teoriprovet liksom.
1: Ja, precis. Mm. Tidigare har ett sånt här godkänt kunskapsprov, då teoriprovet, varit giltigt i 4 månader. Under den perioden så måste man ju då klara sin uppkörning för att få sitt körkort. Om körkortet inte då godkänts inom 4 månader så behöver man göra om det här kunskapsprovet eller det här teoriprovet då. Mm. Så man har bara i praktiken 4 månader på sig att ta sin uppkörning då, eller göra klart sin uppkörning från att man har klarat teorin.
0: Och då nu, kan det ju vara svårt att få en tid till de här.
1: Precis, nu ändras det här då så att man har 1 år på sig från att man har klarat sitt kunskapsprov till att man då kan köra upp. Så den här giltighetstiden är alltså 1 år.
0: Ja, man kan ha mer is i magen, inte sån himla panik på uppkörningarna.
1: Precis. Det här börjar gälla då från och med idag. Och så tänker någon, shit, jag gjorde ju mitt kunskapsprov igår. Ja, då har du bara 4 månader på dig fortsatt att köra upp. Men gör du ditt sånt här teoriprov, idag borde det väl gälla då. Ja, eller imorgon i alla fall. Då har du 1 år på dig att köra upp.
0: Drälla runt och bli underkänd.
1: Precis,
0: och riktigt
1: precis.
0: Njuta.
1: Du. Så att det här är väl ändå en bra nyhet, tänker jag, för de som håller på att ta körkort nu.
0: Ja, så är det ju. Men du, vad heter det? Du har ju körkort, Linus.
1: Jag har körkort. Mm.
0: Klarade du båda proven på en gång?
1: Alltså det låter så kaxigt att säga det, men jag gjorde faktiskt det.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Alltså?
1: Bara dish-dish och sen...
0: Dish-dish. Pluggade mycket inför teoriprovet?
1: Ja. Otroligt mycket faktiskt. Mm. Så att de nötade, det var väl någon... På den tiden hade man inga appar, det har jag sett att man har nu. Man kan sitta och göra såna här prov på eller frågor. Då satt jag på körskolan varje dag efter skolan och bara nöta. De här frågorna, jag kunde nästan hela den här boken. Eller, jag kunde inte boken, men jag kunde frågorna nästan utan till. Jag hade knappt läsa klart frågan innan jag visste svaret.
0: Nej, jag får med att det var lite så förut. Att visste man så här, här kommer en fråga med ordet grön i, då ska det bli 34.
1: Yes, exakt så.
0: Det är ju inte, så är det nog inte riktigt nu.
1: Eller man
0: det
1: såg, om du kör, nu kommer jag inte ens ihåg det. Det var ju ändå några år sedan man tog körkort faktiskt.
0: Just, och du har behållit ditt alltjämt?
1: Ja, än så länge i alla fall.
0: Just det, snyggt. Linus Helsing.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Jag ser att ytterligare en misstänkt person har gripits i utredningen av Nord Stream-sabotagen 2022. Det här meddelar åklagare enligt tyska medier. Och gripandet ska ha skett i Kroatien, skriver TT. Det här sabotaget var mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i september 2022. En serie explosioner på Östersjöns botten som orsakade läckor på de här ledningarna som transporterar rysk naturgas till Europa.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: Daniel Powter, Bad Day.
1: Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då är det på E6:an mellan Åbromotet och Lackarebäcksmotet norrgående som det har skett en singelolycka i vänster körfält där. Det är väldigt långa köer på leden just nu och det är även köer på söderleden när du ska svänga ut norröver mot E6:an där. E6:an alltså mellan Åbromotet och Lackarebäcksmotet i norrgående riktning, en olycka.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

Faith Hill är det vi hör, This Kiss. Och vi ska snacka om spel och bettingsajter som en del tycker är jättekul. Andra tycker att det är lite krångligt etiskt i vissa fall. Och det finns en särskild spelsajt som heter Polymarket som nu har blockerats i Danmark, skriver TT. Den är inte alldeles vanlig utan anses kontroversiell. Och den här blockeringen av spelsajten i Danmark sker efter ett domslut som föll nu i sommar i juli. Polymarket, det är en så kallad predikationsmarknad. Och den har blivit ifrågasatt av flera olika skäl. Den har blivit känd för att erbjuda spel på olika geopolitiska händelser. Till exempel krig. En sak man har kunnat spela på är huruvida USA ska anfalla Iran vid olika tillfällen. Eller vad som ska hända i kriget i Ukraina. Det här har såklart ifrågasatts då ur ett etiskt perspektiv. Att göra spel om pengar på detta. Utöver det här, skriver TT, så har det också funnits uppgifter om insiderspel. Det är bland annat New York Times har granskat och kunnat avslöja stora spelaktiviteter inför amerikanska attacker mot Iran till exempel. Där man då, ja, men antagligen misstänker att folk som vetat om att man ska attackera också har tjänat pengar genom att spela på detta. Men sajten förbjuds nu, blockeras i Danmark.

på mig. Göteborgaren Viktor Leksell som siktar på att begå sin karriärs hittills största spelning i Assa Ledalen i Slottsskogen nu här framöver.

0: Det är hoppas och åks fyrspann, fälttävlan, paradressyr och annat. Ridsports-VM pågår i Tyskland. Jag ska se om vi får en rapport från det nu. Ja!
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och den första dagens tävlande i hoppning vid VM i Tyskland. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen tar sig i mål på. Och resultaten här tar varje tävlande med sig genom hela VM. Där hoppningen avslutas på söndag för de bästa ryttarna och hästarna. Det betyder ju att den här hoppningen idag är himla viktig, Maria.
3: Jo, det är klart att den är. Sen kommer det ju de ligga tätt, de som ligger i bland de 20-25 bästa. Men självklart är den viktig och man behöver chansa lite. Och det är svårt hur mycket man ska våga riskera.
2: Det första svenska ekipaget av de 4 som är med i tävlingen, Petronella Andersson och hästen Odina, rev ett hinder snabb. Sen i övrigt ligger just nu på 17:e plats av de 50 som tävlat. Hur tänker du kring det?
3: Det var ju väldigt tråkigt att den rev redan hinner nummer 2.
2: Det var dumt.
3: Den såg låg ut igår på warm-upen tycker jag. Mm-hmm. Det var väl inte jättehög idag heller, men Petronella höll ihop det väldigt, väldigt bra och red snabbt sen. Så att därför ligger hon ändå hyfsat med.
2: Nästa svenska ekipage ungefär vid 12:30, det är alltså typ en halvtimme. Vilma McMahon, hon som heter Hellström tidigare men som har gift sig med en irländare. Hon har däremot kvar sin enögda häst Sissi. Viktigt för det svenska laget att hon gör, och de gör bra ifrån sig.
3: Verkligen, där måste vi verkligen hoppas på en snabb felfri runda.
2: Senare idag Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som kompletterande svenska ryttare. De svenska ryttarna har pratat om medalj för laget i VM. Tänker du att det är rimligt?
3: Jag vill vara lite mer realistisk och tror att det blir väldigt svårt.
2: Ridsport VM i Tyskland. Maria Kretzel, Christian Olsson.
4: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
5: Lite tråkigt för alltså det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
4: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
6: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: God morgon! Vilken uppslutning!
8: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställt sin förrätta åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
6: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
8: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
7: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
8: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
4: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt är med. Vad handlar det här om?
9: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskyjs biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschefen Zelenskyj greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat att komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
4: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelenskyj att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelenskyj?
9: Mykhailo Fedorov pratade ju också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelenskyj har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskyjs auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelenskyj. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaden efter att han avsattes som försvarsminister.
4: Säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
10: När utrikesministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar, men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
11: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
12: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
11: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att man många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
13: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledningen till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
11: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
4: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
5: Lite tråkigt, för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
14: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut, men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
15: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
4: Och reporter här, Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027, och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborg. Ida Clifford Bergst heter jag. Står i studion den här dagen. Jag har faktiskt inte, för en gång skulle inte längta ut. Det ser lite grått och ruggigt ut, men det är ganska bra för de som har planterat buskar och bär. Lite vattning uppifrån. Vart är du någonstans, Hasse?
16: I Baltorp, vet du, här sitter jag vid ett bord och blir bjuden på hemmabakade bullar och kaffe. Och framför mig så har jag två stycken fotografiböcker. En vandring i Nepal 2023 och en vandring i Peru 2025. Vad är jag någonstans då? Jo, jag är hemma hos Halina och Ronny Törnqvist som har gjort detta här på äldre dagar. Och lite mer om det om en stund.
0: Oerhört inspirerande för de som vill testa på något nytt.
17: Det lättar i trafiken. Tidigare olycka på E6:an vid Lackarväck i södergående riktning är uppklarad och köerna har släppt där. Det lättar också på Oskarsleden och Götaleden efter det arbete som har pågått ungefär i höjd med Danmarksterminalen, som har gjort att det har köat på ganska ordentligt förbi där. Det är en del kö kvar fortfarande, men det bör släppa inom kort. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims i P4 Göteborg. Swims, Hasse, simmar du i regnet?
1: Nej, jag gör inte detta här. Jag sitter och väntar på solen och deras härliga, den härliga solstrålarna som kommer ner. Fast just nu så täcks de ut av ett gråmulet väder. Men vi kan väl säga att regnet har börjat lätta nu. Det kommer bara några enstaka droppar och det blir mindre och mindre under själva dagen. Så i eftermiddag så kommer regnet och skurarna att försvinna och molntäcknet kommer att sprickas upp. Och eventuellt så blir det lite solsken framåt eftermiddagen, kvällen. Så att det låter väl bra om man inte har bråttom.
0: Det låter bra. Sitt kvar där du sitter för vi ska återkomma till dig strax.
1: Mm, självklart.
0: Prata berg.

0: Lyckligare nu, Linnea Henriksson.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: 68 och 70 år var de när de gjorde sin första egentliga bergsbestigning. Då valde de direkt att ta sig 5000 meter upp över havet, vandra till Mount Everests base camp, mer än dubbelt så högt som Kebnekaise, alltså upp till base campet. Hasse Andersson, du är hemma hos Ronny och Halina Törnqvist i Baltorp.
3: Ja, och jag har som sagt blivit bjuden på hemmabakad bulle. Orkar inte äta upp hela, lite kaffe. Och jämte mig så i köket så har vi en fredslilja med fyra stycken härliga blommor på. Och på stora rumsbordet har barnbarnen på och pusslar och gör lite lesaker. Och mitt emot mig så sitter de här nu. Hej förresten!
4: Hej Hasse!
5: Hej Hasse!
3: Hur känns det idag?
4: Ja, det är alldeles utmärkt. Ja.
3: Ni blickar ut över genom fönstret och det regnar lite grann, inte så kul.
4: Nej, men vad ska man göra? Man får ta kläder efter väder. Ja.
3: Och det vet jag, det har ni gjort när ni har varit uppe på Mount Everest. Och hur kommer det sig att ni valde att vandra?
4: Ja, det var min dröm sedan många, många år tillbaka. Och Ronny, han har alltid sagt nej, nej, nej. Och till slut, så jag vet inte hur gick det till att du bestämde dig att...
5: Ja, vi tittade på expeditionen med Sanna Kallur och Anja Persson och det gänget. När de gick exakt den vägen som vi senare kom att gå då. Och då blev jag så inspirerad av de här stora hängbroarna som var över floderna där. Så att då kände jag att okej då.
3: Det var ingen tveksam att gå över de här hängbroarna då?
4: Ja, det var inga tveksamheter att gå över dem, men det var häftigt. Det var gungigt, det var lite skakigt och man mötte både andra turister och jakar som gick bredvid, men vi kämpade oss igenom galant.
3: Om jag fattat det rätt så var det 13 dagar som man gjorde den här vandringen. Vad minns ni mest av den?
5: Det är nog när vi gick upp för någonting som heter Chula Pass. Som då, mestadels var det ju vandring på väldigt smala stigar och branta stup bredvid. Men där var det nästan lodrätt, så där fick man dra sig upp med kedjor. Och då kommer man upp på nästan 5500 meter. Så den var ju den jobbigaste delen, men också den häftigaste då.
3: Säger en man som...
4: Började egentligen när pandemin började att vi hade inte så mycket att göra, så att vi började vandra. Vi tänkte så här att vi ska inte gamla till oss, och vi började vandra. Vi vandrade runt Göteborg, vi ute på öarna, åkte upp till Sälen och vi tyckte att det här var kul. Mm. Så det är så det började, med små korta vandringar som blir längre och längre för varje gång.
3: Men då kan man ju undra, ni har ju en massa vänner också. Vad sa vännerna och folket när de fick reda på att ni skulle upp till morgon?

0: Mount Everest.
1: De flesta tyckte nog att det var häftigt. De visste ju att vi hade tränat mycket innan och så. Men våra barn var kanske inte jätteförtjusta. Mm. De var lite oroliga. Hela tiden till vi kom hem igen egentligen. Mm.
0: Men nu är de glada.
1: Nu är de glada. Mm.
0: Har ni gått Ramberget upp och ner någon gång också?
1: Jag har sprungit Göteborgsvarvet upp där. Så att, några gånger på den tiden när det gick upp där. Så att, jo då.
0: Du, för, skulle jag kunna få lite mer kaffe? För i så fall så skulle vi kunna ta efter nästa låt. Ta och fortsätta prata. Och ni ska få ge lite tips till andra folk som kanske tycker det här låter intressant. Vad man ska tänka på om man beger sig in i en sån här äventyr.

0: Dancing on the ceiling, Lionel Richie.
1: Det har skett en olycka på E6-an. Det är i norrgående riktning efter Ullevimotet. Det är just nu stopp i höger körfält. En lastbil och en personbil har krockat. Vägassistans och bergar är på väg. Var beredd på detta också. Du som kör på E6-an norrut ifrån Ullevigatan. Olycka på E6-an strax efter Ullevimotet i norrgående riktning.
0: Och det handlar om äventyr, att våga sätta igång med nya saker fast man inte är helt ung längre. Och Hasse Andersson är hemma hos Ronny och Halina Törnqvist i Mölndal som bestämde sig för att ta sig upp till Mount Everests base camp. Bestiga mer än 5000 meters höjd när de var i 70-årsåldern utan att egentligen ha hållit på med bergsbestigning tidigare, Hasse.
2: Ja, och många som hörde hur de berättade kanske blir lite inspirerade och vill gärna försöka på sig ett äventyr själv. Men då måste jag ställa en fråga. Vad har ni för tips om det är någon som går och tänker, detta måste vi också göra?
3: Ja, sluta aldrig att drömma och förverkliga dina drömmar. Allt är möjligt. Men ger man sig ut på sådana äventyr som vi har gjort så måste man ta det på allvar. Alltså, träna ordentligt, ha bra utrustning så att man inte råkar ut för några överraskningar uppe i bergen.
2: Mm. Men så också att man ska inte gissa på en sån här stor vandring med en gång utan passa på att gå i närområdet och spatsera och träna in grejerna.
4: Ja, fast vi var ju vår första riktiga vandring kan man säga när vi gick upp det, så att, och det var häftigt. Så att, mm.
2: Sen vet jag att Halina, du har varit i Peru 2025 också, men då stannade du hemma va?
4: Ja, det var inte jag. Fick inte följa med då. Mm.
2: Men du, vad får man ut av en sån här, ett sånt här äventyr?
3: Ja, det är en häftig upplevelse. Alltså, dels då att man besöker såna här länder, utsätter sig för utmaningar och kämpa sig uppåt, och så när man nästan vill ge upp så ger man lite till så att allt är möjligt.
2: Mm. Jag tittar ju i er fotograferingsbok här då från Nepal 2023. Ni ligger alltså i, ja ni ligger inte i tält utan ni ligger i hus som är gjorda av pappväv. Och du sa att det var 15 grader kallt på utsidan och 15 grader på insidan.
4: Ja det var det. Men med riktig utrustning och ordentliga kläder och så och en vattenflaska i sovsäcken så gick det bra.
2: Mm. Då är min sista fråga så här. Har ni planerat för något i framtiden då?
3: Ja, vi har inte bokat in någon resa, men det finns vissa resmål som vi fortfarande är sugna på. Bestiga Kilimanjaro, Jordanien, vandra i Atlasbergen. Det är de.
2: Ja, det är dina drömmar, men vad säger du?
4: Jag hade hellre tickat av Kebnekaise först då, men jag har ett litet tips till dem som också att man ska välja rätt reseleverantör, det är viktigt. Det upptäckte vi när vi var där nere. Det finns de som slarvar med det, men vi hade en fantastiskt bra resebyrå då, som guidade oss och så. Mm. Och eftersom det är public service för oss, att det finns andra resebyråer också. Ja,
2: för du sa ju inte namnet på den där, så att det var väl bra det. Man kan göra det själv på egen hand också. Det var mycket bra tänkt. Men du, jättehärligt. Och du, tack så mycket för bullen förresten. Vad var det för bulle?
3: Det var kardemommabulle.
2: Ja. Hur mycket kalorier är det en sån?
3: Det är från noll till oändlighet.
2: Ja. Så hur mycket ska jag behöva vandra för att bli av med det här överflödiga nu?
3: Ja, 3 veckor. Mm.
2: Nu Ida, då får jag börja gå nu. Tack så mycket för det här i alla fall. Vad säger som det Ida?
0: Ja, men du får inte oroa dig för mycket över kalorier och så. Hasse, du som rör dig så mycket. Du är väl kanske en av dem som går runt mest på den här redaktionen.
2: Ja, det finns mycket att ta också.
0: Ja, jag tycker du ska unna dig bullar i alla fall. Hasse Andersson där som var träffade Halina och Ronny Törnqvist i Balltorp. Här kommer lokala nyheter.
5: 30 timmar per vecka i förskolan för barn till föräldralediga blir snart verklighet i Göteborg. Men det är inte rimligt så som läget ser ut just nu. säger Centerpartiets Emily Bönfors.
6: I grunden så är förskolan till för när föräldrar jobbar. Förskolan måste ju funka för de som går där idag.
5: Från och med 1 september 2026 kan du som föräldraledig välja att ha ditt barn 30 timmar per vecka i Göteborgs kommunala förskolor. Tidigare har barn till föräldralediga haft rätt till 15 timmar per vecka. I en intervju med Morgan Larsson i P4 Göteborgs morgonprogram förklarar Centerpartiets gruppledare i Göteborg, Emily Bönfors, varför hon är emot reformen.
7: Hur kommer det sig?
6: Vi har haft en väldigt hög sjukskrivningsnivå på förskolepersonal och vi har ju dessutom väldigt stora barngrupper i många förskolor. Då är det ju inte rimligt att öka tiden för barn till föräldralediga.
5: Bönfors säger att hon principiellt inte är emot utökad vistelsetid, men tycker inte att det är läge just nu.
6: Om det skulle funka med personal och det skulle funka med mindre barngrupper, så har vi liksom ingen synpunkt på exakt hur många timmar det ska vara.
5: Det rödgröna styret som drivit igenom reformen menar att det nu finns en grundbemanning inom förskolan i Göteborg som gör att staden klarar att genomföra reformen. Alice Lundberg i P4 Göteborg.
8: Ingela tog MC-körkort som 56-åring. Nu uppmanar hon andra i medelåldern att våga testa något nytt.
9: Jag vill skicka med att gör det bara. Du kommer inte ångra dig, utan prova.
8: I P4 Göteborgs morgonprogram pratade programledaren Morgan Larsson om att många tenderar att skaffa sig nya intressen i medelåldern. En av dem som hörde av sig var lyssnaren Ingela, som tog sitt MC-körkort mitt i livet. I ungdomen gavs inte tillfälle och sen kom barn och familj emellan.
9: Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäkla ska jag ta mitt eget kort, nu ska jag köra själv.
8: Trots motgångar med 200 försök på högfartsbanan i uppkörningen tog hon sitt kort 2019. Och ett särskilt motorcykelminne i Rumänien sticker ut.
9: Och vi fick ju se tre björnar och det var vi ju lyckliga för.
10: Minne för livet?
9: Ja, det var verkligen ett minne för livet.
8: Erika Lötberg och Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
0: Och Kenneth Tornef, vi ska till E6.
1: När du kör norrut på E6an genom Mölndal, var beredd på att det kan stoppa upp vid Kallebäck ungefär. Nu handlar det om restköer efter en tidigare olycka. För en stund sedan så berättade jag om en olycka vid Ullevimotet där en lastbil och en personbil krockat. Det var under en kort stund stopp i de två höger körfälten. Men nu är det klart på plats och det vi har att handskas med nu och en stund framöver är alltså restköer. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Det ska du alltid göra, hjälpa till, hjälpa Kenneth och trafikredaktionen att ha koll på hur det ser ut där ute. Så paketerar han det och berättar det så att det kommer också andra till dels. Fantastiskt! Och vi pratar ju om detta med att ta sig an nya saker fast man kanske inte är jätteung längre. Hasse var hos paret Halina och Ronny i Balltorp som vandrade upp till Mount Everests base camp över 5000 meter upp. Det gjorde de när de var i 70-årsåldern som deras första egentliga bergsbestigning. Folk tycker lite olika om det här med att vi pratar så mycket om äldre vuxna som gör tuffa saker. Ett sms vi fick är så här: hej! Vad är det för fel på att mata duvor? Reflektera, lyssna inåt, acceptera livets gång. Trött på pensionärer med dödsångest som måste klättra i berg, säger Håkan. Håkan, det var hårt sagt. Alla kanske inte gör detta av dödsångest. Man kanske helt enkelt vill ha ett sånt liv. Men för den skull är det absolut inget fel på att vilja sätta sig och mata duvor. Det tycker jag lät bra och lite skönt. Ett annat sms: hej, hörde om det äldre paret som börjat vandra och som har gjort Everest Base Camp. Så häftigt. Jag har också gjort den vandringen. Förra året fick jag vandringen i 70-årspresent av min son och nu blir det fler vandringar. Det är aldrig för sent att ge sig ut på nya äventyr. Keep on going, säger Susanne. Man kan känna olika kring det där. 031 83 70 50. Överhuvudtaget, vad känner du?

0: Boston, Stella Lefty.
1: 11 sekunder kvar. Kämpa nu.
2: Riktigt intensiva intervaller på 30 sekunder mot panikångest. Hur låter det? Ja, andfåddheten som uppstår vid intensivträning verkar på sikt minska rädslan för panikångest enligt en ny studie. Hör Kropp och själ om träning som direkt behandling av sjukdom. Tisdag klockan 11 i P1 eller hör podden när du vill.
0: Vi har fått ett till sms om detta med att ta tag i saker trots att man inte är så jätteung längre. Kanske följa sina drömmar eller så. Hej, jag skulle gärna ta mitt körkort nu i medelåldern. Men ju äldre jag blivit desto dyrare har det ju blivit. Snacka om att jag ångrar att jag inte tog det när jag var 18. Tänk att kunna packa bilen och bara dra ut i Europa och åka dit näsan pekar. Ha en bra dag, säger Karina. Du med, Karina, ha en bra dag. Hör av dig till oss du som vill. Skriv upp detta nummer och ha det alltid i din mobil. 031 83 70 50.
3: Hej, ska du checka in?
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Just nu känns som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort.
6: Dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
8: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
9: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.
0: Hej, apropå förverkliga drömmar. Jag var 67 år när jag gav ut min första bok. Nu är jag fyllda 72 och i våras kom min fjärde roman, Sensommarhälsningar, Ditti Arvidsson.

0: i P4 Göteborg. Vi snackar ju mycket om detta med att förverkliga sig själv, ta tag i sin antingen kris eller, som det har glidit över till mer och mer, sin... Ja, men den här perioden när man börjar kunna göra vad man själv vill med sitt liv. Pensionär eller barnen har flugit ut. Det hela började ju egentligen med dig, Jonas, som ska fylla 40. Jonas, ja. Westerlund.
1: Så är det.
0: Mm, nu vet alla lyssnare det.
1: Ja.
0: Det sker nästa år. Och vi började fundera på hur du ska ta dig an din kris.
1: Ja, ni räknar lite med att jag skulle krisa. Så då tänker jag att vi skulle välja något. Så
0: vi ska välja något så att du inte överrumplas av en kris du inte vill ha.
1: Mm.
0: Mm. Det har kommit in massa förslag ju de här senaste dagarna. Och reportrar har varit ute och träffat folk som vandrar i berg, cyklar. Både såna här landsvägscykling i glansiga tröjor. Och downhillcykling, backar, rötter i skogen. Fågelskådning. Ett annat förslag som du har fått är ju att anordna en jättefest.
1: Ja.
0: Mm. Här kommer ett sms där det finns en sak man kan göra som jag tycker vore roligt om du tog tag i. Den här riktar sig ju också till pensionärer då, eftersom det är det vi har pratat om. Hej, meningsfull sysselsättning för pensionärer. Men läs också in krisande 40-åriga journalister. Gå med som delägare i en travhäst. Är många med så blir det inte så dyrt. Man får uppleva gemenskap, spänning, glädje och besvikelse. Hela färgpaletten, Kingeling, Susanne. Skulle du vilja äga en liten bit av en travhäst?
1: Ja, kanske, ja, inte riktigt tror jag. Men jag gillar hästidén ändå. Jag har ju ändå en dotter som är lite i häståldern. Man kanske bara ska bli en väldigt engagerad hästpappa.
0: Skulle du då rida själv, tror du?
1: Kanske. Det är ganska mäktigt att rida, får jag säga. Det har jag gjort ett par gånger. Men det är, man sitter ju väldigt högt. Eller rida och rida. Jag har blivit ledd. Typ som ett barn har man blivit ledd runt på en häst.
0: Just det, sådär som på marknaden när någon drar en häst och så får man åka med.
1: Men typ det är väl... så har jag varit när jag har varit på en häst.
0: Men det är ju att rida.
1: Absolut, men det känns väldigt coolt. Och man kommer ju väldigt högt upp. Man känner sig lite... Ja, men det känns fräckt ändå. Och så lite... Jag har skrittat lite här också, men inte mer.
0: Så något med häst skulle det kunna bli?
1: Ja, det är ändå öppen för, känner jag. Mm.
0: Du skulle ju välja något av alla de här förslagen, har vi försökt tvinga ner det till. Ska vi låsa det vid att du ska skaffa häst?
1: Ja, det vågar jag inte lova ändå, känner jag. Men det känns ändå så att det skulle kunna bli någon sorts väldigt engagerande häst.
0: Ja, men du håller fortfarande dörrarna öppna.
1: Jag håller dörrarna lite öppna. Jag är nog mest inne faktiskt på en överproducerad 40-årsfest, möjligtvis.
0: Just det. Ja, om vi accepterar det som krisbeteende då.
1: Kanske inte då.
0: Vi får se. Du får fundera lite till, men hästidén finns.
1: Absolut.
2: Du som kör Bergsjövägen ifrån länsväg 190 upp mot Bergsjön, var beredd på att det kan stoppa upp rätt snabbt i den här kurviga, branta backen upp mot Bergsjön. Där har en lastbil med släp, eller en trailerdragare rättare sagt, ett långt ekipage fått stopp som man måste runda, och det här är ett riktigt besvärligt ställe. Älvsborgsbron stängs av nu eller alldeles strax, och detta i båda riktningar i ungefär 10 minuter på grund av ett sprängningsarbete. Så var beredd på det också, att det kan vara helt stopp över Älvsborgsbron, och det kommer att vara i ungefär 10 minuter.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
5: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
6: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
7: Oj, nej, varför gör jag så här?
6: Hon skulle kunna bli straffad.
8: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
9: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Superlim. Och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag kommer ju den här listan över vilka par som kommer delta i På spåret den här kommande säsongen. Förra året så snackade vi om att det var så många från Stockholm och så få från andra ställen. Jag är ingen professor i vilka kändisar som bor var. Men Azia Dahir från Göteborg är i alla fall med. Kalle Berg som bor i Göteborg är också med. Komikern och ja, men han är väl nästan filosof numera. Poddare och allt möjligt. Ola Söderholm. Han bor i Malmö tror jag. Han är också med. Så det kanske är en uppryckning. Någon får sätta sig och granska detta närmare.

0: De andra med Kent i P4 Göteborg, där Hasse Andersson har varit ute och farit. Den här gråa och småregniga, men just nu rätt ljusa onsdagen. Musiken lades av Maria Ensell, Annika Jansson, Kenneth Tonef, Linus Helsing och många fler har hållit den här skutan någorlunda över ytan i alla fall. Ida Clifford-Weist heter jag, som lämnar över till nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. I Finland så har en man med en intellektuell funktionsnedsättning dött efter att polisen skjutit honom med elpistol.
1: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
2: Oj, vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning med möten med kommunalare framför allt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
1: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
3: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
1: Och dessa är Räihäs och Katajikos hjärtefrågor.
2: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
3: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
1: Reporter Virpi Inkeri. Yksi, kaksi, kolme sauna. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.
4: Ja, jag har ju träffat en ny kvinna i mitt liv.
5: Nej! Hur länge sedan är ni träffades då?
4: Två år.
0: Ska vi se Erika? Hör du mig?
5: Ja. Hjälper personer in med rullvagn här så lagom tung eller?
6: Jag har alltid gillat motorcyklar. Sen så kom familj och annat emellan. Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäklar ska jag ta mitt eget kort. Nu ska jag köra själv.
7: Förmiddag i P4 Göteborg.
8: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
9: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med ett VM-evenemang i somras så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenska mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
10: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
5: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
11: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in 2 höjningar av styrräntan både i november och december här då.
9: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
12: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
13: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
12: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
14: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
15: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Skött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
14: Ja, jag tror att geografi, ännu mer än sport faktiskt.
12: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
16: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronella Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Vilma McMahon, tidigare Vilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev 2 hinder. 2 av de avslutande 3 hinderna ligger på 44:e plats av 73.
17: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev andra hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Vilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick 2 ner där på sista 3 hindren.
16: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså väldigt viktig tävlingsdag detta.
17: Verkligen.
16: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
17: Men jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan. Och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
16: Just det, de 3 bästa resultaten av de 4 räknas.
17: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
16: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär 1,5 timme. Och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
17: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
16: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Grätzer, Ridsport-VM i Tyskland.
8: Och nu dyker P4 Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabbela sr.se. 2:30 drar vi igång.

0: Extra lyssnar du på. Och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mikhail Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen du och jag pratade Ukraina, nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Ja, men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag, så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys auktoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina har kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men det är på något sätt en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga, att alltså då är, om man ska tro det myndigheterna har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionsserva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar det förtroendet för honom? Hur nära kommer, skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i ända.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår, han pratade ju, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för det att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan ja, Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärd. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelensky istället.
0: Men sitter avsättande eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog, absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart de hänger ihop och stora delen av talet igår handlade inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar i utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta var väl ungefär Fedorov budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionshärva. Att det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att se att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden, ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så det är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning om rotavdrag för jobb som man påstår gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Men
1: det
0: låter
1: är så löjligt och så enkelt.
0: För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden, men inte i det här fallet.
1: Nej, men det är alltså, kontrollsystemet är ju tillitsbaserat, man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det är ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ha gjort renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta här nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte. Eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det här brevet från Skatteverket. Läser, kanske tänker att jag behöver inte göra någonting. Mm. Eller att just jag använde rot för några månader sedan. Det är nog det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
1: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här när du har ett kontrollsystem som har som är så bristfälligt, skulle jag säga. Jag menar, när vi pratar med Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet vi inte, helt enkelt. Det går inte så här. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning. De har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
0: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då som vi kanske
1: du,
0: kan misstänka allihopa. Att det är?
1: Det är ju skattebetalarna. Det är ju skattepengar i detta. Mm. Så att det är ju det som... Sen också om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt kan du få beskedet från Skatteverket, men du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalare som påverkar det.
0: Och Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
1: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får rot och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får vi inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kom vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar av fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet att den här luckan finns.
0: Vad tror du att det här kan få för följder, er granskning?
1: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden för året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det. Och de har jobbat ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
0: Uppdrag granskning, det stora rotfusket, det kan man se på SVT Play redan nu. Sen sänds det ikväll klockan 8 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att du fick komma.
0: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4extra@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: Klockan är 13:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: 30 timmar per vecka i förskolan för barn till föräldralediga blir snart verklighet i Göteborg. Men det är inte rimligt så som läget ser ut just nu, säger Centerpartiets Emily Bönfors.
3: I grunden så är förskolan till för när föräldrar jobbar. Förskolan måste ju funka för de som går där idag.
2: Från och med 1 september 2026 kan du som föräldraledig välja att ha ditt barn 30 timmar per vecka i Göteborgs kommunala förskolor. Tidigare har barn till föräldralediga haft rätt till 15 timmar per vecka. I en intervju med Morgan Larsson i P4 Göteborgs morgonprogram förklarar Centerpartiets gruppledare i Göteborg, Emily Bönfors, varför hon är emot reformen.
4: Hur kommer det sig?
3: Vi har haft en väldigt hög sjukskrivningsnivå på förskolepersonal och vi har ju dessutom väldigt stora barngrupper i många förskolor. Då är det ju inte rimligt att öka tiden för barn till föräldralediga.
2: Bönfors säger att hon principiellt inte är emot utökad vistelsetid, men tycker inte att det är läge just nu.
3: Om det skulle funka med personal och det skulle funka med mindre barngrupper, så har vi liksom ingen synpunkt på exakt hur många timmar det ska vara.
2: Det rödgröna styret som drivit igenom reformen menar att det nu finns en grundbemanning inom förskolan i Göteborg som gör att staden klarar att genomföra reformen. Alice Lundberg i P4 Göteborg.
1: Ont i ryggen, ont i knäna, stel i kroppen. Känner du igen dig? Då kan du vara i medelåldern och då finns det vissa grejer att tänka på.
5: Att göra saker kanske lite långsammare och lite försiktigare.
1: Anna Holst, specialistläkare och universitetslektor i allmänmedicin på Göteborgs universitet, berättar att det är svårt att säga exakt när medelåldern är, men konstaterar att fysiken blir svårare att upprätthålla redan efter 25.
5: Man känner sin kropp, liksom, det börjar liksom skava lite här och där. Kroppen börjar åldras helt enkelt.
4: Vad ska man tänka på då när det börjar knaka och braka och torka?
5: Kör på!
1: Ja, gör saker lite långsammare, men sluta inte göra dem. Det är Anna Holst tips till dig i medelåldern. Och enligt henne skadar inte med vardagsmotion heller. Morgan Larsson och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
6: Med Titti Schultz.
0: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, alltid rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
7: Bra.
0: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
7: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
0: Ja, det har inte gått åt än.
7: Nej.
0: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
7: Exakt.
0: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har två barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014, och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period då du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
7: Bra jobbat.
0: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
7: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
0: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik, och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
7: Nej, men framförallt så är jag ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, den här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
0: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
7: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
0: Du ser.
7: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
0: Vi ska bryta ner allt det, så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig. Mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, det finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Om en stund så blir det lyssna frågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi, och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år. Och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkta alltså saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att höja, dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder, så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka.

0: driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson, som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
1: Du också,
0: tycker,
1: va?
0: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
1: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
0: Ja. Flickor.
1: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar, så är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så att det känns väl inte så jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
1: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
0: Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
1: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
0: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik, och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson. Och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser

0: ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
1: Det är ett tydligt nej från er.
0: Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18, utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
1: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Efter Extra lyssnar du på och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här. Nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går du att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Nej, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många familjer i Sverige, för hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
1: Ja, det handlar ju om hur många barn som föds, men det som är ett problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste. Och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har skurit ner på kvinnohälsa.
0: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag på hur man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensam lämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlat hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Nej, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan, och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså, rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här livsstandarden. Kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor, när det går bättre för dem, väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi har kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området eller i området så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Jo, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tid och partierna försämrade ju tandvården för unga. Så det, och det är ju... Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen och tar ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där, såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska du få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
1: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
0: Alltså, var du lite sugen på det annars? Ja. Men vad hade det blivit då?
1: System of a Down.
0: Jaha, det känner jag inte till.
1: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
0: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
1: Hemma.
0: Det är hemma.
1: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
0: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: P4 Extras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får du upp den där? Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod och börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet, eller muslimsk tro i hemmet, eller judisk tro i hemmet, eller någon annan tro i hemmet, eller ingen tro alls, ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan, var vi tydliga på att vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills... Ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola. Ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
2: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar, så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
2: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
2: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
2: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
2: Men du är fortfarande positiv till att människor får leva sina liv själva. Ja,
1: självklart, alla får leva hur de vill och älska vem de vill, ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
2: Nej, okej.
1: Okay. Alls, tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården om man har enklare... Borrelia till exempel, så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
2: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju... I Stockholm kan man ju få det via 1177. Och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som... dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över, och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177, så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
2: Mm. Det här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
2: Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite andfådd. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
2: Ja, vad roligt att du kände så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
2: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer. Alldeles strax ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från dem som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget, kom som en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrade mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssnarfrågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket citat här nu då för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm. Så då kommer statsministern
1: också. Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Ahnund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, och där är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat de senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det
1: här? Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, alltså vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till, den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag ska säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Och det handlar om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr. Har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och då får jag ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftsbrist, helt korrekt. Och vi har ju tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor i södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in. Och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva, tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstituts resultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
1: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi ska inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och nu, just nu ser det ut i opinionsmätningar som att det går åt det hållet.
0: Tidöpartierna, de kom ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
1: Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett fårpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser. Som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggen, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
0: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
1: En stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låg en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.
4: Klockan är 2:30. Här är lokala nyheter från P4 Göteborg.
5: 30 timmar per vecka i förskolan för barn till föräldralediga blir snart verklighet i Göteborg. Men det är inte rimligt så som läget ser ut just nu, säger Centerpartiets Emily Bönfors.
6: I grunden så är förskolan till för när föräldrar jobbar. Förskolan måste ju funka för de som går där idag.
5: Från och med 1 september 2026 kan du som föräldraledig välja att ha ditt barn 30 timmar per vecka i Göteborgs kommunala förskola. Tidigare har barn till föräldralediga haft rätt till 15 timmar per vecka. I en intervju med Morgan Larsson i P4 Göteborgs morgonprogram förklarar Centerpartiets gruppledare i Göteborg, Emily Bönfors, varför hon är emot reformen.
7: Hur kommer det sig?
6: Vi har haft en väldigt hög sjukskrivningsnivå på förskolepersonal och vi har ju dessutom väldigt stora barngrupper i många förskolor. Då är det ju inte rimligt att öka tiden för barn till föräldralediga.
5: Bönfors säger att hon principiellt inte är emot utökad vistelsetid, men tycker inte att det är läge just nu.
6: Om det skulle funka med personal och det skulle funka med mindre barngrupper, så har vi liksom ingen synpunkt på exakt hur många timmar det ska vara.
5: Det rödgröna styret som drivit igenom reformen menar att det nu finns en grundbemanning inom förskolan i Göteborg som gör att staden klarar att genomföra reformen. Alice Lundberg i P4 Göteborg.
4: Ont i ryggen, ont i knäna, stel i kroppen. Känner du igen dig? Då kan du vara i medelåldern och då finns det vissa grejer att tänka på.
7: Att göra saker kanske lite långsammare och lite försiktigare.
4: Anna Holst, specialistläkare och universitetslektor i allmänmedicin på Göteborgs universitet, berättar att det är svårt att säga exakt när medelåldern är, men konstaterar att fysiken blir svårare att upprätthålla redan efter 25.
7: Man känner sin kropp, liksom, det börjar liksom skava lite här och där. Kroppen börjar åldras helt enkelt.
8: Vad ska man tänka på då när det börjar knaka och braka och torka?
7: Kör på!
4: Ja, gör saker lite långsammare, men sluta inte göra dem. Det är Anna Holst tips till dig i medelåldern. Och enligt henne skadar inte med vardagsmotion heller. Morgan Larsson och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
9: Extra med Titti Schultz.
0: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du gör mig sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrvika för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var själviskt. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Mm. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här småsaker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor, att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer i samhället? Och sådär.
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna?
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, ja, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp också och berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Mm. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Mm. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Så, men då måste man ju våga lita på de andra. Att ja, det som är i gruppen stannar i gruppen. Mm.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror du att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Mm. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Mm. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, kolvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i kolvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: Idag presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Hag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där Bengt!
1: Hallå där Titti!
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag skulle inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm-hmm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute

0: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Haag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör!
1: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år, tycker jag. Jag tänkte att jag sätter dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
0: Ja, men det är väl Tbilisi.
1: Det är precis vad det är. Men har du och Ajan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
0: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varann, tycker har uppstått inför det här. Och vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
1: Bengt Sköt, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ajan. Så att, lycka till och ha så kul!
0: Ja, tack för det!
1: Bengt Sköt från Radiosporten som alltså är med i På spåret, och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt! Aretha Franklin, det här är Think.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar på min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick skönt till det där bra. Alexander Abdallah är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut.
1: Ja.
0: Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George K. som har skrivit, som en A-skolmansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så
0: vad skriver jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Jag tycker alltid att det är svår.
0: Jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den, så får du komplettera?
1: Okej.
0: Ja, men bara om

0: är okej.
1: Ja, det är okej.
0: Jakten på en seriemördare, döda poliser som döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Och det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande och att jag, när jag väl kollar på den, jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den.
0: Mm.
1: Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, fast jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det men, bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att så här, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det blir kul, det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo. John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Ja. Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Tack och lov.
1: Ja, faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Får tunghäfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Mm. Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte.
0: Ja.
1: Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop.
0: Mm.
1: Och vi blev nog, alltså man blir ju väldigt tajt när man väl jobbar. Mm. Och sen så har man alla kollegor, vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob. Då är det som att man är bästa vänner för att man har så mycket kärlek för varandra.
0: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
1: Och vi har jättefina... jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och tar sig emot och fångar upp varandra. Mm. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar. Så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
0: Alexander, jag säger tack till dig där
1: för
0: att du kom till P4 Extra.
1: Tack, tack, tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna. får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Jo Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
5: Jajamensan.
0: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och länkar redan till på fredag då jag jobbar igen.
5: Fint. Vi börjar med film här, för nu är de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av Andre Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
6: Mm. Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
5: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Schött hörde vi ju nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
6: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
5: Det är extra large, som du sa, vad betyder det?
6: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
5: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
6: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
5: Mm, bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, tv- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson, och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio. Ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
3: Radiosporten med Ridsport.
7: Från pågående VM i Tyskland, där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser i denna första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfaren Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone, som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
8: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut länge in i banan, till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt. Och där halkade han rätt illa i svängen, så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Mm. Och det räcker liksom för att, även om inte det blev helt fel in i kombinationen, men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
7: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. 2 rivna hinder, och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Odina, 1 rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svenskt mörker detta.
8: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss. Det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar när det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många av de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
7: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet, som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman. Ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
8: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
7: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
9: Och det här är eftermiddag i P4 Göteborg. Jag som står i studion heter Maen Hermes. Och Anna Hasselberg, du är där ute för lite På spårets special.
10: Jajamän, jag har precis klivit av färjan här på Stenpiren och idag kommer vi ta med er på ett På spåret äventyr P4 Göteborg edition.
9: Nu Ekot.
11: Här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
12: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder ju då på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är ju de allra flesta vaccinerade, så att det är anmärkningsvärt många.
10: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
12: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem, tror jag, att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
11: Magnus Gislén intervjuades av Louisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
14: Varför är det här en så viktig fråga?
13: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
11: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. I kväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
9: Och i studion i P4 Göteborg står jag, Maen Hermes. Det är underbart att just du lyssnar. Jag kan berätta att det har ju varit en del regn och skurar idag som drar bort mot kvällen. Och imorgon får vi lite mer solglimtar. Nu blir det lite musik.

0: Homewrecker med Somber hör du här i P4 Göteborg. Vi ska kolla till trafiken, Kenneth Tornef. Vi ska till Alafors.
1: Sen klockan 2 har trafiken ut med nya Allingsåsvägen i Alafors påverkats av en singelolycka. Det är på sträckan mellan Alaforsmotet och Solgården. Nu har räddningstjänsten precis lämnat platsen och det verkar ganska klart. Eventuellt så är det frågan om någon typ av bärgning kvar, men det är inte lika besvärligt trafikläge där som det var tidigare. Trafiken i övrigt rullar på normalt för att vara en eftermiddag. Kortare köbildningar på E6:an förbi vägarbeten, men inga längre sträckor och inga stora störningar aktuella just nu. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Tack för det, Kenneth Tornef. På fredag den 18 september är På spåret tillbaka i SVT och idag presenterades de tävlande i årets upplaga. Och där finns bland andra mellofavoriterna Kajs, Axel Åman och Jakob Norrgård. Sen har vi Göteborgsduon Asia Dahir, programledare för Sveriges Radio och SVT. Och Kalle Berg som är programledare på nyhetsshowen på GP. Men Anna Hasselberg, våran egna reporter där ute på fältet. Vi gör ju vårt egna På spåret här i P4 Göteborg.
2: Jajamän, ni lyssnare ska kunna få tävla i en liten Göteborgsversion av På spåret idag under en timme. Och ja, men, om man inte då känner till konceptet På spåret så är det ju när två par möts i en studio och får tävla i frågor som handlar om geografi, världen över och Sverige över och lite allt möjligt. Och jag har tagit mig ut och påbörjat resan redan nu. Jag kliver av här på Järntorget. Mm. Men vad tror du? Vi har ju ledtrådar.
0: Det har vi, Anna, så är det. Och vi har ju den första ledtråden då på 10 poäng. Och tanken är att ni lyssnare ska få hänga med och gissa er till vart Anna är på väg. Anna, på 10 poäng, vad lyder?
2: Ja, då är frågan som lyder: vi reser till en plats där två av samma bildar par. Som ballong, kväll eller... Mm. Så om vi bara ska vara riktigt tydliga här nu. Vi har alltså en slutdestination. Vi kommer ge ledtrådar som blir lite lättare under resans gång. Och jag är på väg till slutdestinationen. Och ni ska gissa under resans gång vad den kan vara.
0: Mm. Vart är Anna på väg? Vi reser alltså till en plats där två av samma bildar par. Som ballong, kväll eller... Och ni kan smsa eller ringa in på 031 83 70 50 för era tips om vart Anna är på väg.

0: huset. Det stora röda huset med Benjamin Ingrosso där. Och våran egna reporter Anna Hasselberg, du är där ute. Och vi gör ju en liten På spåret special idag i P4 Göteborg.
1: Ja, precis. Vi har en resa som lyssnarna ska få följa med på och gissa vad slutdestinationen är. Så ja, jag är ju just nu på väg, eller jag är ju ute och gör den här resan just nu. Så att jag kan ju berätta lite var vi har varit, så kanske det hjälper lyssnarna på vägen då. Men jag kan upprepa, vi är fortfarande på 10 poäng. Vi har precis börjat, så om man inte fattar någonting just nu, då är det så rimligt, för att det här är en svår ledtråd. Men den första ledtråden då, alltså svåraste nivån, är: vi reser till en plats där två av samma bildar par, som ballong, kväll eller. Och jag har alltså åkt från Lundby strand, där vi har kontor kan man säga, till, jag har åkt färjan till Stenpiren. Sen har jag tagit spårvagn från Stenpiren till Järntorget. Och nu ska jag ta en till spårvagn. Jag ska ta trean, tror jag.
0: Du är ute på en färd, Anna.
1: Precis.
0: Och slutdestinationen där då ni lyssnare förhoppningsvis då ska vara med och svara på vart Anna är på väg. Den kommer ni att få reda på strax efter 4-tiden i eftermiddag. Och för att vara med så är det bara att smsa eller ringa in på 031 83 70 50. Jag väntar fortfarande på det första smset. Jag står här i studion och
1: ska
0: bara...
1: Ska jag kolla lite om någon här på Järntorget har någon uppfattning? Kanske kommer klura ut den här ledtråden.
0: Ja, men
1: ska
0: gör gärna det.
1: Okej, vi ska fråga folk. Ursäkta. Kommer du titta på spåret i år? Du är med i radio just nu.
2: Ja, men har det. Gud vad kul. Nej, men absolut. Det är kanske. Det är ett roligt program, men jag har inte bestämt mig om jag kommer kolla på alla avsnitt. Men jag brukar kolla då och då.
1: Brukar du vara bra på resorna, på ledtrådarna?
2: Ja, men ganska bra tycker jag ändå. Okay. Så någorlunda bra självförtroende där. Men,
1: ska vi se om du tar den här då? För vi är nämligen ute på en På spåret resa just nu. Ja. Och vi har bara kommit till 10:an. Så du sitter i knipa här. Men vi får se va? Första ledtråden är så här: vi reser till en plats där två av samma bildar par, som ballong, kväll eller.
2: Oj, då får jag läsa den igen nästan.
1: Vad heter du förresten?
2: Oskar heter
1: jag. Okej, Oskar, han har en fundersam min just nu. Vi reser till en plats där två av samma bildar par, som ballong, kväll eller.
2: Oh. Och nu kommer min spårvagn här också.
1: Det är också min spårvagn. Vi kan kliva på så kan du fundera lite. Ja, vi får återkomma. Jag tror han har lite svårighet där. Ja, men kanske närmar oss under resans gång vad det kan bli.
0: Ja, men absolut. Han är nog inte ensam över att rinka lite på ögonbrynen där, tror jag. Jag gör det själv här i studion, Anna. Men du får hoppa på den vagnen så kommer vi tillbaka till dig för fortsatta ledtrådar. Och du som lyssnar på det här, det är riktigt gött att du är med. Det är bara att slå ett sms till oss på 031 83 70 50. Ni kan också ringa på det numret faktiskt. Det går lika bra det. Men nu så kör vi lite musik.

0: Luca med Susanne Vega hör du här i P4 Göteborg. Jag som står här i studion heter Man Hermes. Så är det med den saken. Och framför mig har jag Vilma Ardané. Hej!
1: Hej!
0: Du, Vilma. Jag undrar vad du tycker om delfiner.
1: Jag älskar delfiner. Vill du höra en nyhet om delfiner?
0: Så gärna. Jag är så redo.
1: Ja, men det är så att delfiner i Australien använder snäckskal för att fiska med. Och det verkar som att de för vidare det här tricket till sina ungar. Och det är forskare vid University of the Sunshine Coast i östra Australien som skriver det här. De har sett flasknosdelfiner jaga in fiskar i stora snäckskal. Och sen har delfinerna lyft upp skalen ovanför ytan för att skaka ner fisken i sin egen mun. Och nu har de alltså sett en delfinunge som var tillsammans med en vuxen delfin som gjorde det här. Mm-hmm. Som härmade sin förälder och gjorde samma sak. Så den här fiskemetoden som de har verkar gå från generation till generation.
0: Så den fortsätter helt enkelt?
1: Den fortsätter, de lär varandra.
0: Det här är ju kreativt måste jag ändå säga. Alltså använda sig av snäckskal för att bara dra upp en firre bara sådär.
1: Ja, nästan som de utvecklas till att bli smartare och smartare. Som människorna gjorde en gång.
0: Så är det. Du Vilma, vi har ju snackat en del på spåret som drar igång den 18 september. Det här frågesportsprogrammet. Våran egna Anna Hasselberg, hon är där ute för att få med er lyssnare på vart hon är på väg. Kollar du själv på spåret?
1: Lite dålig på det faktiskt. Jag försöker vara en av dem som gör det, men det går så där. Jag är för dålig på att gissa.
0: Okej, men det är ju så att vi har ju några ledtrådar. Anna har ju tagit upp den första ledtråden på 10 poäng. Jag har ännu inte fått något sms inskickat. Kom igen nu, ni där ute som lyssnar på P4 Göteborg. Häng med, var med, ha kul. Men så här, på 8 poäng, Vilma, så lyder det så här. Vi är på väg mot en plats där murar rivs i ett klasskrig runt hela landet. Alltså på 8 poäng.
1: Okej, där murar rivs i ett klasskrig i hela landet. Ja, inte helt enkel.
0: Inte helt enkel. Och Anna Hasselberg som ju också är där ute. Och just nu, Anna, på en spårvagn, eller vart är du?
2: Ja, jag är på en spårvagn med skrikande bebisar. Proppfullt är det. Jag står i den här liksom dragspelsdelen av spårvagnen.
0: Ja, ja.
2: Ja, vad tror vi? Jag är ju alltså på väg mot den här platsen. Så om det hjälper er som lyssnar så är jag på treans spårvagn, slutstation Marklandsgatan.
0: Mm, och den
2: just
0: här
2: nu är jag vid Köpmanstorg.
0: Destinationen handlar ju inte om skrikande barn, det kan vi i alla fall ha klart för oss. Anna Hasselberg är det som är din röst där ute där du ska kunna ta reda på vart vi alltså är på väg i eftermiddag. 031 83 70 50. Bara att smsa eller ringa in med ditt svar.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Maria sa jag där nästan på göteborgska. Vi har ju våran egna På spåret special idag, På spåret som drar igång den 18 september. Anna Hasselberg, du är där ute och tanken är ju att ni lyssnare ska ta reda på vart Anna är på väg. På 10 poäng hade vi ledtråden: vi reser till en plats där två av samma bildar par, som ballong, kväll eller. Och vad har vi på 8 poäng, Anna?
1: På 8 poäng är det: vi är på väg mot en plats där murar rivs i ett klasskrig runt hela landet. Och så tänkte jag köra 6:an också då, så att ni får lite ledtråd. På 6 poäng: resmålet finns där cirkeln sluts i kanalen vid kanalen.
0: Ja, det börjar till och med i mitt huvud närma sig här till ett svar kanske. Vi vill ju att ni ringer eller smsar in på 031 83 70 50 och är med oss i den här P4 Göteborg På spåret specialen om ni redan nu kanske har koll eller vet vad svaret kan vara. Vill du upprepa det igen, Anna, på 6 poäng?
1: 6 poäng, jag springer till färjan just nu. Resmålet finns där cirkeln sluts i kanalen vid kanalen.
0: 031 83 70 50. Häng med.
2: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst, men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.
0: En av rösterna där, Morgan Larsson. Lyssna gärna. Det hade varit så trevligt. Det är alltid trevligt. Nu är det snart dags för dina lokala nyheter. Jag sätter blicken mot klockan som klickar upp här mot 15:30. Även känt som 16:30 denna 19 augusti som vi har denna eftermiddag. Jag heter Maren Hermes, men nyheterna, de börjar nu.
1: Moa Johansson var på Way Out West för att få se Sara Larsson uppträda. Men det slutade med att hon knappt såg någonting.
3: Rullstolsrampen är full och vi bara, vad ska vi göra nu?
1: Moa, som har cerebral pares och är rullstolsburen, såg fram emot Sara Larssons konsert i Slottsskogen på torsdagen. Men när hon kom dit med sin assistent Jade var rullstolsrampen redan full, något andra medier som GP och TV4 har rapporterat om tidigare. Assistenten Jade Jonsson frågar då personalen i närheten om det finns några andra alternativ.
4: Får som svar att jag vet inte. Så jag frågar då, men vi har VIP-biljett också. Då pekar hon på en balkong som är liksom, men mitt emellan de här två stora scenerna på området. Och dit kommer ju inte Moa upp, det är 2 trappor upp.
1: Moa ser nästan ingenting av konserten och hennes besvikelse är stor, vilket Jade förklarade i ett mejl till Way Out West, och Moa har lagt ut dem på sociala medier. Filip Hiltman är marknadsansvarig för Way Out West.
5: Det var ett historiskt tryck på rampen just under Sara Larsson. Det har aldrig varit så många som ville upp. Men vi borde haft bättre personal på plats som hade kunnat guida de som inte kom upp till en bättre plats. Det tar vi med oss och vi är superledsna över att det blev så här.
6: Ja, vad tänker du, Moa, när du hör det här?
3: Ja... Det är väl bra att ni tänker på det och att det här kommer fram. Och att jag och min vän här har gjort våra röster hörda.
1: Teddy Pankowski och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Du lyssnar på eftermiddag i P4 Göteborg med mig, Maren Hermes här. Gött att du är med. En annan som är med, det är du, Kenneth Thorne, för vi ska till Alingsås.
7: Ja, vi ska till Alingsås och länsväg 180 mellan Alingsås och Borås på sträckan mellan Hjälmared och Hedared, ungefär 3 kilometer söder om Hjälmared. har det inträffat, söder om Hedared, ursäkta mig, så har det inträffat en singelolycka. Nej, jag får nog korrigera den platsen igen. Vi kan väl säga så här, det är någonstans mellan Hjälmared och Storskogen, om det är begripligt för dig som kör den vägen. Var beredd på att det kan stoppa upp där. En bil har kört av vägen, räddningstjänsten är på väg, och håll också uppsikt i backspegeln eller framåt om du har möjlighet för räddningsfordon och bärgare. Utöver detta så rullar eftermiddagstrafiken på ganska bra. Det är tät och intensiv trafik dock på flera håll. Det har börjat bygga på med köer på E6 från Kallebäck norrut. På Lundbyleden förbi vägarbetet vid Leråkersmotet så går det ganska långsamt. Och från Volvoområdet ut med Hisingsleden i norrgående riktning, alltså från Volvo lastvagnar och Stenebyvägen, där är det ganska tjockt runt på avfarten där. Vidare upp efter Norrleden så är det också mycket kö upp mot Gerebacka. Det här lär de bygga på den närmsta timman vi har framför oss när det blir som mest intensivt i Göteborgstrafiken. Tipsa mig gärna om trafikstörningar. Jag heter Kenneth Tornef och finns på 020 999 444.

0: Come on, Eileen med Dexys Midnight Runners hör du här i P4 Göteborg. Jag heter Maren Hermes. Där ute på fältet är du, Anna Hasselberg. Vart är du någonstans?
1: Jo, men nu är jag i Eriksberg faktiskt. Jag klivit av färjan här i Eriksberg. Det är lugnt läge här.
0: Och vi kör ju den här På spåret special där ni lyssnare ska få vara med att svara på vart Anna är på väg. 031 83 70 50, smsa eller ring in. Anna, vi har ju ledtråd nummer 4 här. Vad lyder den?
1: Ledtråd nummer 4 är: på den här platsen har många färdats långt utan att ha lämnat stolen.
0: Nu tid för sport. Alldeles strax här ska jag säga, för klockan har slagit 15:38.
2: Radiosporten börjar med ridsport-VM.
3: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. 3 av 4 ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också ett rivet hinder med långsammare tid. Och 2 rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
4: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har ett ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
3: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
4: Jag har inte riktigt fått till det 100% som man måste på en sån här bana.
3: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
4: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
3: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20.
2: Petronella Andersson på hästen Odina rev ett hinder och så här sa hon.
5: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
6: Vad är du inte nöjd med hos dig själv?
5: Fället som jag hade på 2:an, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt, hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
2: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst 1 av skorna under ritten.
7: Börja otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
2: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i 2 rivningar.
8: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
6: Beskriv, vad betyder det att tappa push?
8: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så ja, jag är inte så nöjd.
2: Radiosportens team på Ridsport-VM i Aachen, Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kort rapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
9: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
2: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Med bara 2 dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg. Detta på grund av en ryggskada. Hindgren som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitzi. Hon är college-spelare i USA till vardags.
0: Det var Radiosporten där med Per Karl. Gött att du är med i P4 Göteborg den här eftermiddagen den 19 augusti. Jag som står i studion heter Maren Hermes och nu njuter vi av lite musik.

0: Ugly Heart med GRL hör du här i P4 Göteborg. Vad vill Göteborgs topppolitiker egentligen? Under flera kommande månader kommer gruppledarna för de 9 partierna i Göteborgs herregud, kan jag knappt prata här i studion. Men vi tar om det. Under flera kommande månader kommer gruppledarna för de 9 partierna i Göteborgs fullmäktige att gästa P4 Göteborgs morgonprogram för att prata om sina viktigaste frågor. Först ut var Centerpartiets Emily Börnfors som gästade idag, och Alice Lundberg i studion hykte egentligen.
1: Ja, men precis. Emily Börnfors, gruppledare för Centerpartiet här i Göteborg. Hon frågades ut, kan man säga, av vår programledare Morgan Larsson här i morses. Och kom med ett tydligt löfte till göteborgarna.
2: Ja, jag är Emily Börnfors, gruppledare för Centerpartiet. Jag lovar att vi ska få en bättre miljö och sänkta klimatutsläpp.
3: Räkmacka eller halvspecial.
2: Och att vi då får renare luft, minskat buller.
3: Gud, vad snabbt det kom. Händer att vi köper en.
0: Och vi pratade om hennes hjärtefråga som var miljö och klimat.
1: Ja, hon berättade bland annat att Centerpartiet vill bygga ut cykelbanor, förbättra kollektivtrafik och göra det mer attraktivt för göteborgarna att ta de miljövänliga alternativen. Det var ju Centerpartiet som drev igenom det omdiskuterade och delvis kritiserade cykelprojektet på Sågatan i Majorna, där flera bilparkeringar togs bort för att ge plats åt en cykelbana.
2: Och det handlar också om att barn och unga ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt, gå eller cykla. För idag vet vi också att det är väldigt många föräldrar som kör sina barn till skolan för att de själva tycker att trafiksituationen är för farlig.
0: Men Emily Börnfors, gruppledare för Centerpartiet här i Göteborg, hon fick också göra några tuffa val.
1: Ja, Morgan ställde en del tuffa sådana här tvåvalsfrågor.
3: V eller SD?
2: Inget av dem.
3: Ja, kom igen nu. Du måste välja.
2: Om jag skulle välja här i Göteborg så skulle jag ju hellre välja V än SD.
3: Ny arena eller rustat Vallalabad?
2: Ny arena.
3: Fler uteserveringar eller fler raveklubbar?
2: Både och.
3: Nej, kom igen
2: Nej,
3: nu.
2: Nej, men det kan man inte välja.
3: Jo.
2: Okej, men då säger jag fler utserveringar.
1: Mm. Och sen så pratade vi också förutom detta om förskolereformen. Att barn till föräldralediga nu har rätt till att ha sina barn 30 timmar i förskola från och med den 1 september. Något som Emily Börnfors var kritisk till. Och sen får ju varje politiker också då välja en låt som göteborgarna ska känna igen sig i efter de här kommande 4 åren. Och Emily Börnfors, hon valde Säg mig var du står med Carola och Sara Larsson.
0: Spännande. Och nästa toppolitiker på tur är Demokraternas partiledare och kommunalråd i Göteborg, Martin Wannholt. Han kan du höra i P4 Göteborgs morgonprogram mellan 8 och 9 nu på fredag. Men vi ska nu till trafiken, Kenneth.
4: Det har skett en olycka på E6-an, detta i norrgående riktning. Ungefär i höjd med Örgryte-motet så har 2 lastbilar och en personbil krockat. Det ska vara stopp i 2 körfält. Och naturligtvis så bygger det på med kö. Köerna börjar just nu strax efter Mölndalsbro i norrgående riktning. Det här inträffade alldeles nyss. Olycka på E6-an, Örgryte-motet i norrgående riktning. Let me tell you.

0: Lil Boo Thang där med Paul Russell i P4 Göteborg. Vi har ju våran egna På spåret special där ni lyssnare har fått vara med och svara på vart Anna Hasselberg, reporter där ute, är på väg. Och jag är väldigt glad. Jag stod faktiskt och hoppade här i studion. Det kan Gustav Wilhelmsson, tekniker som är med mig idag, bekräfta. För att jag är så glad över att ni har smsat med så många olika förslag. Gissar Partille, skriver Marina. Vi har även att vi tror att ni är på väg mot Slottskogsvallen. Mycket vänliga hälsningar, Susanne. Tack så mycket Marina och Susanne för era förslag. Källö Knippla har vi från Jan Ove i Alingsås. Vi har även fått många som har gissat på Kolltorp. Men Anna Hasselberg, du är ju i närheten av slutdestination just nu.
1: Ja, precis. Jag åkte ju till Stenpiren, sen åkte jag mot Klippan, sen tog jag färjan till Eriksberg och nu har jag tagit en buss till självaste slutdestinationen. Men jag kommer inte riktigt avslöja vad det är, för det går ju emot hela grejen. Men jag tänkte att ni som inte riktigt ännu har kommit på en gissning ska få en sista chans. Så jag drar liksom ända fram till 4 poäng här, våra ledtrådar. Den svåraste ledtråden då på 10 poäng, det var: vi reser till en plats där två av samma bildar par, som ballong, kväll eller. Ja, på 8 poäng sen så var det: vi är på väg mot en plats där murar rivs i ett klasskrig runt hela landet. Och sen på 6 poäng, resmålet finns där cirkeln sluts i kanalen vid kanalen. Och på 4 poäng, på den här platsen har många färdats långt utan att ha lämnat stolen.
0: Ja, det är...
1: Skicka in då era sista gissningar här då till 031 83 70 50.
0: Så är det. Ja, men det är många också som har skickat in vad de tror att du är på väg, Anna. Och vi har faktiskt 2 svar här som är helt korrekt. Ni som har smsat in, jag ser inte att ni har skrivit ert namn där, men tack så jättemycket för det och snyggt jobbat. Men jag tänker att vi ska inte avslöja vad svaret är ännu, för vi ska få lite musik innan ni får reda på det här.

0: In My Head med Jelly Crystal hörde här i P4 Göteborg den här 19 augusti. Och vi har ju kört lite på spåret special den här eftermiddagen, Anna Hasselberg. Vart är du nu? Eller det får du inte säga, vi får inte avslöja än.
1: Det får jag verkligen inte säga. Men däremot så kan jag ge en sista ledtråd till vad jag är. Och den lyder så här. Nu har vi snart sappat oss fram till rätt plats. Och ni borde vara något på spåret. Och jag blir just nu ledd in till platsen som är det rätta svaret. Och om ni inte riktigt har fattat än så har ni fortfarande då en sista chans att smsa in till 031-83-70-50 om vad ni tror att jag är på väg. Och jag är också med Cecilia som kommer prata om den här platsen. Hej Cecilia!
2: Hej hej!
1: Tror du att de kommer lista ut det?
2: Det kan nog finnas någon där ute som har listat ut det, va?
1: Jag tror det. Vi får se.
0: Så är det. Det är faktiskt tre personer som har smsat in här till oss och listat ut exakt vart du är, Anna. Och det kan ju bli ännu fler nu när du har tagit upp den sista ledtråden, alltså på 2 poäng, som lyder: nu har vi snart sappat oss fram till rätt plats och ni borde vara något på spåret. Vi har som sagt 3 personer som har gissat rätt och jag kommer att läsa upp de här rätta svaren strax efter 4 när du avslöjar vart du är, Anna. Ni får jättegärna skriva ert namn när ni smsar in, men jag har ett namn vad jag tror här som har gissat rätt. Anna, du hänger kvar där tillsammans med Cecilia.
1: Jajamän, det gör jag och det blev väldigt ljuddämpat plötsligt. Är det en ledtråd kanske?
0: Får jag kanske fråga Cecilia om det skulle kunna vara en ledtråd.
1: Ja, Cecilia, vad tror du? Är ljuddämpningen här inne en ledtråd?
2: Ja, jag tror det. Det blir nästan studioaktot.
0: Spännande, spännande. Ja, Anna. Vi får se. Ni har ju redan gissat rätt många av er. Nu, musik.

0: blev en kort variant av Viva l'amour med Medina i P4 Göteborg. Nu är det tid för Ekot.
1: Ja, härifrån.
2: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
3: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
4: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen, där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
3: Behandlingen gick bra.
4: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS, men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
3: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
2: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gaza stad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot, Christian Lönnar.
0: Ekot där. Vi ska ta en koll på trafiken, Kenneth.
5: Vi börjar på E6an. En olycka vid Örgrytemotet i norrgående riktning påverkar trafik från Mölndalshållet och norrut med långa och långsamma köer. Det märks också nedför backen i Kallebäck på Riksväg 40. Strax efter Delsjömotet så stoppar det upp ner mot avfarten upp mot Sankt Sigfridsgatan eller mot E6 då i norrgående riktning. Det är 2 lastbilar och en personbil som har krockat. Oklart om alla står kvar, men det är stopp i höger körfält fortfarande. Och det fortsätter att vara besvärligt på länsväg 180 mellan Alingsås och Borås på sträckan mellan Hjälmared och Hedared. Cirka 3 km söder om Hjälmared är det alltjämt begränsad framkomlighet efter en tidigare olycka och räddningstjänsten är fortfarande på plats. Trafikläget i övrigt är eftermiddagsintensivt, men det rullar ändå på ganska bra. Det är långsamt på Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Leråkersmotet, men det är inga längre köer och ingen längre sträcka det handlar om. Det går också trögt på Götaleden, ungefär ifrån Götatunneln ut mot E6an. Men det är också ganska normalt för den här tiden på dygnet. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Tack för det, Kenneth Tornef. Nu aldrig ensam igen med Molly Hammar.

0: Du lyssnar på P4 Göteborg. Jag som står här i studion heter Maan Hermes. Och den här eftermiddagen har vi ju haft På spåret special där Anna Hasselberg, våran reporter, är där ute och med hjälp av er tar sig till den plats som då gäller för eftermiddagen. Och det är många av er som lyssnar som har svarat på helt rätt svar där Anna just nu är alltså. Vi har rätt svar som jag ska avslöja i detta nu. För jag läser ett sms från Tony Mild som skriver kanalhuset. Och det är helt korrekt, Tony. Du med flera andra har gissat på just kanalhuset där På spåret spelas in. På spåret som har premiär den, ska vi se här, den 18 september alltså. Anna Hasselberg, Tony och flera andra lyssnare. Susanne, du har också gissat rätt. Caroline, du har gissat rätt. Vi har även Jörgen Olander. Tack så jättemycket för era sms. Anna, du står med två personer som har väldigt bra koll på frågesportsprogrammet.
1: Ja, precis. Det var väldigt kul att så många hade rätt. Det var en liten luring där, för jag reste ju från samma plats som jag sen kom fram till. Men jag sitter ju nu med På spårets producent, Andreas Uppman Nilsson. Vad tyckte du om mina ledtrådar, Andreas?
2: Jag tyckte de var väldigt bra, måste jag säga. Överraskad, för det var väl första gången du skrev ledtrådar, antar jag, i På spåret.
1: Det stämmer.
2: Ja, jag är imponerad. Jag tyckte det var snyggt. Kanske det var lite svårt i början. Det krävde lite specialkunskaper om andra produktioner som har gjorts här. Muren och Smartare än en femteklassare och sådär. Det är ju riktigt, men det ska vara svårt på 10 och 8. Det ska ju vara imponerande om man tar det. Så jag tyckte det var bra jobbat.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vad är det man tänker på? Vad är det man ska tänka på då när man skriver såna här ledtrådar?
2: Det man ska tänka på, alltså dels så är det ju så där med På spåret har ju gått så många år och nästan fått som ett eget uttryck och ett eget språk i hur vi formulerar dem där. Så det handlar väl om att försöka snappa upp de där lite kluriga formuleringarna, lite ordvitsar här och där, och ja, men liksom hitta det där mönstret som vi liksom återanvänder år efter år.
1: Mm, vad tror du om årets säsong då? Är du nöjd med frågorna?
2: Jag är mycket nöjd med frågorna. Man kommer känna igen sig, men man kommer bli överraskad, tror jag. Det kommer bli en toppens säsong.
1: Vad ska man vänta sig?
2: Man ska vänta sig På spåret som det brukar vara. Jag skulle säga att vi kanske har höjt. Det är lite tuffare konkurrens i år. Alltså Kirsty och Hanna slog ju alla med häpnad förra året och tog hem det här. De kommer nog få det lite tufft i år. Vi har många bra tävlande med oss.
1: Mm, tack så mycket, producent Andreas Uppman Nilsson. Och så rör jag mig vidare här. Det är ju inte bara frågorna som är viktiga i På spåret, utan även rekvisitan och maten och allt det där runt omkring. Och det jobbar du med, Cecilia Larsson. Hur är det?
3: Men det är väldigt roligt. Det är ett väldigt varierat jobb. Jag träffar väldigt många härliga, spännande människor med spännande intressen som ofta har sakerna vi behöver här. Och så lagar jag mat en hel del.
1: Ja, ett blandat jobb, säger du. Vad är det man får göra?
3: Jag ser ju till att vi får upp saker i bokhyllan och att rekvisitan stämmer. Alltså att den rekvisitan som ofta är ledtrådar eller en del av frågor är korrekt och ser ut så som vi vill att det ska se ut, helt enkelt.
1: Mm. Vad är det konstigaste du fick göra förra säsongen?
3: Det var många spännande saker förra året som jag fick göra. Men en favorit var nog att jag fick dockföra en docka. Jag behöver kanske inte säga vilken det var, men det var väldigt, väldigt roligt. Och där hade vi ju besök av 4 dockor totalt inne i studion som hade satt sig vid Alejandro Fuentes Bergströms skrivbord. Så det var en väldigt rolig kväll.
1: Var det en barndomsdröm som gick i uppfyllelse?
3: Ja, kanske än jag inte visste att jag hade. Absolut.
1: Vad är det bästa med jobbet då?
3: Ja, men jag tror att det är att jobba på den här produktionen och att få vara på en plats som jag har sett på tv sedan jag var liten. Jag tänker att de allra flesta tycker att det är väldigt roligt att få hjälpa till med den här produktionen, för att det är en del av väldigt många människors liv sedan de har varit små. Vare sig man vill eller inte så har man ofta en relation till På spåret.
1: Och hur hamnar man här?
3: Ja, hur hamnar man här egentligen? Jag tror jag halkade in här på ett bananskal när jag hade praktik för 2 år sedan. Och sen var det en rekvisitör som gick i pension helt enkelt.
1: Lite tur ska man ha och även bra rekvisitakänsla, va? Mm. Cecilia Larsson säger det. Och till alla er som lyckades gissa rätt så vill jag säga grattis. Och så får vi titta på spåret då här i september, 18 september. Det stämmer. Ja, då är det premiär. Tackar, tackar.
0: Mm, så är det, Anna Hasselberg som just är på plats i kanalhuset här på Hisingen. Just där alltså, eller här ska jag ju säga, där På spåret spelas in. Och tack även till Bosse, du var också en av dem som skickade in ett sms och gissade rätt på det här. Nu blir det lite P4 Göteborg-information.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.
0: Det blir inte alls, utan det blir lite musik.
6: Hej Fonzie.

0: What's going on med Marvin Gaye hör vi här. Vi ska ta en titt på trafiken, Kenneth Thorne, för vi ska till Hisingen.
1: Och what's going on är säkert en fråga som många ställer sig på export- och importgatan idag. Det står i stort sett helt still. Och detta på sträckan mellan Bäckebol och Tingstadsmotet ungefär. Det brukar vara, det vet säkert du som jobbar där och pendlar där varje dag, mycket besvärligt, framförallt på eftermiddagarna, ut med exportgatan och importgatan på grund av vägarbetet vid Backadalsmotet. Backadalsmotet är ju helt avstängt över E6an och med avstängd av- och påfarter ut med E6an i norrgående riktning. Idag går det dock långsammare än normalt även under de här extrema förhållandena. Jag pratar med flera bilister som vittnar om att de har stått still i en timme till 45 minuter. Vi har inga rapporter om några ytterligare störningar utöver vägarbetet och den intensiva eftermiddagstrafiken. Men ser du något som stoppar upp på den här sträckan, slå oss gärna en signal på tipsnumret 020 999 444.
0: Tack för det, Kenneth Thorne. På fredag den 18 september är ju På spåret tillbaka i SVT. Och idag så presenteras ju de tävlande i årets upplaga. Anna Hasselberg, du har tagit dig tillbaka hit till studion. Och du var ju ute och hade med dig lyssnarna som fick svara på vart du var på väg.
2: Precis, vart är Anna på väg? Och vi har ju kommit fram till att svaret var Kanalhuset, eller kanske lite mer specifikt På spåret studion där det alltså spelas in. Vilket kanske var lite av en luring eftersom det är också här vi startade resan. Men så kan det gå. Och vi har också med oss en person som hade helt rätt svar. Tony, är du med oss?
3: Jajamensan, jag är med.
2: Alltså grattis till rätt svar.
0: Verkligen, vi får köra en applåd här i studion.
2: Hur känns det?
3: Jo, det känns bra, men det var ju lite lurigt i början.
2: Ja.
3: Mm. Vi satt och lyssnade, frugan och vi trodde först att det var Ullevi.
2: Mm. Ja, jag förstår det. Dubbel L där kanske det var.
3: Ja, dubbel L. Ja.
2: Satt där och drog er i håret. Men till slut kunde ni verka fram rätt svar. Det ska ni ha. Vi tänkte dra igenom ledtrådarna här så att vi kan förklara lite hur vi hade tänkt. För också de som kanske inte gissade rätt. Vi började ju då på 10 poäng. Vi reser till en plats där två av samma bildar par som ballong, kväll eller. Och ja, det var ju där vi sa det där med dubbel L. Förklaringen där var att programledarna i På spåret är ju Christian Lok och Fredrik Lindström. Och båda har efternamn som börjar på L.
3: Ja, det var ju fyndigt.
2: Ja, lite för fyndigt nästan. Mm. Och sen så var 8 poäng. Det var vi på väg mot en plats där murar rivs i ett klasskrig runt hela landet. Vad tänkte du när du hörde den, Tony?
3: Nej, jag kom inte på någonting där, utan det var... Jag tänkte någonting med politik, det tänkte jag.
2: Jag förstår. Nej, där var det då alltså att i samma hus som På spåret spelas in så spelar man också in programmet Muren, där alltså murar rivs, Smartare än en femteklassare och Landet runt. Och en av burarna i På spåret heter ju också Första klass, så därför var det ju lite klasskrig då. Mm. Ja, tackar. Är det frugan jag har i bakgrunden där?
3: Mycket bra grejer där. Alltså.
2: Bra. Ja.
0: Och det är frugan där som sa fyndigt där, hörde jag i bakgrunden, Tony.
3: Ja, frugan. Vi spelar alltid På spåret. Vi kör alltid med svärmor och barn. Vi kör ju samtidigt där på duvapen alltid då. Så att...
2: Ni är vana tävlare.
3: Ja, frugan i alla fall. Hon är ju... Så var det inte många på fingrarna.
2: Ja. Kul. Ja, sen har vi då 6 poängen. Resmålet finns där cirkeln sluts i kanalen vid kanalen.
3: Ja, så det är du startar och det är du slutar då typ. Så.
2: Ja, precis. Ja. Var det här omkring ni började liksom catch on?
3: Ja, det började vi tänka att du åkte från, ja, från radiohuset då. Det är ju samma som tv-huset där så att...
2: Ja, snyggt. Helt rätt. Och det här med kanalen då. Det var ju att På spåret sänds i tv-kanalen SVT, eller ja, SVT1 eller vad är det? Sen är det kanalhuset som vi befinner oss i, och kanalhuset ligger vid Göta älv som vi kallade en kanal i det här fallet. Mm. Majan, vad känner du? Hade du kunnat hänga med på det här?
0: Ja, alltså jag tycker också att det var väldigt svårt från början. Det var ju du, Anna, som förlurade ut de här ledtrådarna. Men sen vid sexpoängaren där så började jag faktiskt ana där resmålet, alltså där cirkeln sluts i kanalen vid kanalen.
2: Precis. Ja, kan du köra fyran då, Majan?
0: Ja, men på 4 poäng så hade vi: på den här platsen har många färdats långt utan att ha lämnat stolen. Mm. Och förklaringen där, Anna, den...
2: Det var ju, Tony, du kanske förstod där.
3: Ja, nej, jag fattade. Det var ju, man sitter framför tvn liksom.
2: Precis. Ja, man får följa med på många resor i På spåret, men det är ju genom en skärm. Man åker ju inte faktiskt till den här platsen, utan man sitter kvar i studion eller i soffan om man tittar själv. Och så hade Precis. Vi 2:an då. Den var kanske lite övertydlig, men nu har vi snart zappat oss fram till rätt plats och ni borde vara något på spåret. Ja, där hade du redan skickat in ditt svar, tror jag.
3: Ja,
2: jag
3: är med,
2: ja.
3: Mm. Men du, ja, men det var klurigt. Du är duktig på att plocka ut sådana grejer. Det är
2: Tack så mycket, Tony. Ska vi pitcha in mig till På spåret, tror du?
3: Pitcha in mig till På spåret? Nej, jag skickar frugan så fall istället.
2: Okej, jag förstår.
3: Men fortsätt med sådana tävlingar. Det är jätteroligt.
2: Ja, men tack så mycket. Kul att ni var med och tävlade.
0: Tack så mycket, Tony.
2: Grattis till vinsten.
3: Ha det gött. Ha det ett roligt program. Ha det bra.
2: Ha det bra.
3: Hej med er. Hej.

0: Choosing Texas med Ella Langley här i P4 Göteborg. Klockan har alldeles strax slagit 16:30 och det är dags för dina lokala nyheter.
1: 30 timmar per vecka i förskolan för barn till föräldralediga blir snart verklighet i Göteborg. Men det är inte rimligt så som läget ser ut just nu, säger Centerpartiets Emelie Bönfors.
2: I grunden så är förskolan till för när föräldrar jobbar. Förskolan måste ju funka för de som går där idag.
1: Från och med 1 september 2026 kan du som föräldraledig välja att ha ditt barn 30 timmar per vecka i Göteborgs kommunala förskolor. Tidigare har barn till föräldralediga haft rätt till 15 timmar per vecka. I en intervju med Morgan Larsson i P4 Göteborgs morgonprogram förklarar Centerpartiets gruppledare i Göteborg, Emelie Bönfors, varför hon är emot reformen.
3: Hur kommer det sig?
2: Vi har haft en väldigt hög sjukskrivningsnivå på förskolepersonal och vi har ju dessutom väldigt stora barngrupper i många förskolor. Då är det ju inte rimligt att öka tiden för barn till föräldralediga.
1: Bönfors säger att hon principiellt inte är emot utökad vistelsetid, men tycker inte att det är läge just nu.
2: Om det skulle funka med personal och det skulle funka med mindre barngrupper så har vi liksom ingen synpunkt på exakt hur många timmar det ska vara.
1: Det rödgröna styret som drivit igenom reformen menar att det nu finns en grundbemanning inom förskolan i Göteborg som gör att staden klarar att genomföra reformen. Alice Lundberg i P4 Göteborg.
4: Ingela tog MC-körkort som 56-åring. Nu uppmanar hon andra i medelåldern att våga testa något nytt.
5: Jag vill skicka med att gör det bara. Du kommer inte ångra dig, utan prova.
4: I P4 Göteborgs morgonprogram pratade programledaren Morgan Larsson om att många tenderar att skaffa sig nya intressen i medelåldern. En av dem som hörde av sig var lyssnaren Ingela, som tog sitt MC-körkort mitt i livet. I ungdomen gavs inte tillfälle och sen kom barn och familj emellan.
5: Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäkla ska jag ta mitt eget kort, nu ska jag köra själv.
4: Trots motgångar med 200 försök på högfartsbanan i uppkörningen tog hon sitt kort 2019. Och ett särskilt motorcykelminne i Rumänien sticker ut.
5: Och vi fick ju se tre björnar och det var vi ju lyckliga för.
4: Erika Lötberg och Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
0: Kenneth Tornef, vi ska till E6-an.
6: Det stoppar upp på E6 söderut ifrån Tingstadstunneln. En bil har fått problem och står still i vänster körfält strax före Olskroksmotet i södergående riktning alltså. Det är mycket köigt i eftermiddagstrafiken och det är som mest nu när klockan har passerat 16:30 på eftermiddagen. Jag har fått många samtal ifrån Export- och Importgatan där det står i princip still mellan Bäckebol och Tingstadsmotet. Oklart varför. Det brukar ju vara mycket köigt just på de här gatorna vid den här tiden. Främst på grund av det pågående vägarbetet vid Backadalsmotet. Men idag är det mer kö och långsammare trafik än jämfört med andra riktigt besvärliga eftermiddagar. Det är värre än vanligt helt enkelt. Oklart varför dock. Jag har inte fått några samtal som bekräftar vad det är som händer. Bara att det går väldigt, väldigt långsamt. Har du möjlighet, försök gärna hitta annan väg. Så ska vi till riksväg 42 mellan Vårgårda och Sollebrunn. Någonstans på sträckan mellan Vårgårda och Magra. Det är en ganska lång sträcka. Oklart exakt var, men ut med den här sträckan på något ställe så springer det just nu två hundar på vägen. Så se upp för dem. Inga stora störningar utöver det jag nyss nämnde, men som sagt mycket köigt och det gäller flera av våra pendlarstråk just nu. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Snart är det dags för kvällspasset här i P4 och ikväll vill Christer prata om det här med dig.
1: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förerats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 5:30 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.
0: Och nu Streets of You med Eagle Eye Cherry.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Idag ska vi ta tag i ett problem som så att säga keeps on giving. Liberalernas väldigt låga väljarstöd.
2: Det vi såg på bild var alltså Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
1: Vad det för att göra honom till den nya falukorven på något sätt?
3: Det behövs en Hail Mary, en atombomb om man så vill. Och det pratar om är en atombomb, bokstavligt talat.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P4 Göteborg. Nu Murder on the Dance Floor med Sofie Ellis-Bextor.

0: Du lyssnar på P4 Göteborg och klockan den har strax slagit 4:15, dags för Ekot.
1: Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister.

0: tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
1: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
2: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
1: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
3: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
4: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
5: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
6: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning enligt partiets uppskattning en handfull fall ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
7: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
6: Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
5: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
6: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
8: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
4: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
9: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
10: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
9: Sverige står inför 3 val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
11: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
10: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
12: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
10: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
13: Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
14: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans.

0: med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
1: det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
2: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
3: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyjs stab att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
2: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
3: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelensky sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelensky verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
2: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelensky. Vad är det som är på gång?
3: Jag får säga, det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
2: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en femårig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.
4: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende. Och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
5: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg, vars röst har bytts ut.
6: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Statens ansvarsnämnd, som prövar om en domare kan sitta kvar, ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
7: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
2: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige. Och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
8: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär. Så att alla är jättebra. Ingen ängd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
9: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på Möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
8: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst så många år, så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
9: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
10: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
9: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
11: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
2: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har två körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu i morgon: får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Janåker Dunkers är eftermiddagens producent.
12: Radiosporten med Ridsport.
13: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga fyra svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minute Man klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
14: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
13: Minute Man, kanske mer stor och tung än liten och ödlig kvick.
14: Ja, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Nej. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
13: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
14: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen, får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna, så vi får se hur det går imorgon med den.
13: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
14: Såg jättefin ut länge. Tappade 2 framskor i sista sväng.
13: Ja, har det ens hänt tidigare?
14: Jag har inte varit med om att man tappar 2 skor så här när det är viktigt.
13: Och på 78:e plats, Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
14: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
13: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
14: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
13: Annars... Tror du det är säkert?
14: Ja, det tror jag. Annars blir är det... Annars är det natta.
13: Blir du arg då? Maria kanske är tillsammans med Christian i Tyskland.
15: Sporten där. Nu blir det trafik, Kenneth Tornöf. Först ska vi till E6-an.
16: Det står en bil still på E6-an i södergående riktning. Detta efter Tingstadstunneln strax före Ordskroksmotet. Den står still i vänster körfält. Hjälp är på väg. Och det här gör att det går trögt från Tingstadstunneln söderut, men det påverkar också anslutande vägar, alltså Götaleden och Marieholmsleden ner mot E6-an i södergående riktning. Det är fortfarande intensivt i eftermiddagstrafiken, men det börjar lätta. Lundbyleden ser ganska bra ut just nu i hela sträckan. Aningen tjockt genom Marieholmstunneln över mot E20. Men det fortsätter att vara riktigt trögt på Exportgatan i båda riktningar, i stort sett hela sträckan mellan Bäckebol och Tingstadsmotet. Även på Importgatan, då framförallt i norrgående riktning upp mot Bäckebolsmotet. En av orsakerna är naturligtvis det pågående vägarbetet vid Backadalen som ju kommer hålla på fram till början av september. Men just under eftermiddagen så har det varit ovanligt trögt i det här området, alltså värre än vanligt. Du som kör länsväg 190 mellan Olofstorp och Gråbo, var beredd på sträckan mellan Bergum och Stannum ungefär. Där befinner det sig vägarbetsfordon på vägen. Detta fram till klockan 8 ungefär. Man håller på att avetablera ett vägarbete på plats där. Tipsa oss gärna om trafikstörningar. Trafikredaktionen P4 Göteborg når du på 020 999 444.
15: Tack för det, Kenneth. Nu blir det lite musik. American Girls med Harry Styles.

Du lyssnar på P4 Göteborg. Den här melodin tar mig tillbaka till solen, sommaren. Vi får ju lite solglimtar imorgon just. Men nu, I'm yours med Jason Mraz. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Nu ska vi ut i trafiken, Kenneth Torne, för vi ska till Alingsås.
1: Det gäller länsväg 180 mellan Alingsås och Borås, ungefär 3 kilometer söder om Hjälmared. Vi berättade tidigare om en olycka. Vägen var avstängd en kortare stund. Sedan dess har det rullat på rätt bra. Nu har bärgning inlätts. Eventuellt kommer vägen att stängas helt under bärgningsprocessen. Så var beredd på att det stoppar upp antingen helt eller lite grann på länsväg 180 strax söder om Hjälmared en stund framöver när så länge bärgningen pågår. Och det kan vara en bärgning som tar lite tid. Bilen ligger upp och ner i diket. Gäller alltså länsväg 180 där bärgning pågår strax söder om Hjälmared.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: En fotbollsförening som välkomnar alla. Deras medlemmar lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa. Föreningen, den heter Gatans lag, och de anordnar träningar, kupper som representerar Sverige i Homeless World Cup, ett VM för hemlösa. Och reporter Anna Hasselberg, du är vid fotbollsplanerna. Du har tagit dig till Härlanda park i Kolltorp där damlaget snart ska ha träning.
4: Ja, precis. Jag står med Lotta Vilborg och två spelare här också, Karro och Bella. Men jag tänkte, Lotta, du är ju tränare för det här damlaget och ledare och lite sådär. Men du började själv som spelare i Gatans lag. Varför gjorde du det?
5: Jo, men jag kom i kontakt med Gatans lag via en fantastisk personal på Villa Karin som var ett behandlingshem som uppmuntrade mig väldigt mycket till att komma hit för att hon har spelat här väldigt länge. Och i början så tyckte jag väl att nej, varför ska jag det? Jag har aldrig spelat fotboll, jag vet inte alls. Liksom, jag har ingenting att bidra med. Men hon stod på sig och frågade om igen och sa att men det är så mycket mer än bara fotboll. Och du får nästan åka dit för att du ska få se vad det innebär. Så till slut, efter mycket om och men, så följde jag med. Och sen har jag bara varit kvar och bara växt mer och mer. Och det är jag otroligt tacksam för.
4: Och vad beror det på att du har stannat kvar?
5: Men det har ju framförallt med den här gemenskapen att göra. Alla människor som är med i den här föreningen. Och även om det är vissa som liksom, det kommer och går, så känns det som att själva grundvärderingarna är så starka och det är någonting som vi alltid vidbehåller. Det är skönt att vi har våra olika bakgrunder, men här är vi ett och samma oavsett. Jag får lov att vara mig själv och utforska vem jag är. Jag får lov att göra fel och bli omtyckt och accepterad ändå och göra om, gör rätt. Så att ja.
4: Vad har det betytt för dig att du får göra fel och ändå bli omtyckt?
5: Nej, men för mig har ju det varit jätteviktigt. Jag som har varit en väldigt högpresterande person genom hela mitt liv och som hamnade i missbruk väldigt sent i livet, så har det betytt enormt mycket. För jag har ju liksom haft, jag har ju försökt hantera min ångest och smärta och bla bla bla via olika flyktbeteenden, genom att träna hårt, jobba hårt eller vad det nu må vara. Tills jag hittade substanser då som blev det ultimata flyktbeteendet och som tog över hela mitt liv på väldigt, väldigt kort tid. Och det har ju grundat i bland annat att jag hela tiden vill göra rätt, jag vill vara duktig och så här, och det har tagit väldigt mycket energi från mig och påverkat min självkänsla väldigt negativt. Så här har det varit jätteviktigt för mig att helt plötsligt få prova, våga, bara vara och få kärlek. Fast jag kanske inte gör absolut bästa eller till och med misslyckas, så är det inte så himla farligt, utan jag får en klapp på axeln, jag får kärlek, kramar, kom igen, gör det igen. Och så gör jag det igen. Och så våga stå kvar och prova. För mig har det varit extremt värdefullt. Och det är något jag vågat ta med mig och applicera i mitt övriga liv också. Vilket gör att jag har vuxit som människa rent generellt.
4: Hur är det att vara tränare då? Att ha den rollen istället?
5: Jo, men det är jättefint, för jag känner ju att jag på ett, nu har jag ju liksom möjlighet att kunna ge vidare det jag har fått. För det känns ju som att liksom syftet med den här föreningen är ju att vi ska utvecklas individuellt. Jag har ju redan utvecklats massa och jag var redo att börja komma över till någonting annat än bara spelare. Och det var, vi behövde tränare, så jag provade, fast jag kände att jag inte hade någon liksom tränarbakgrund och sådär. Och det har funkat väldigt bra, så jag har ju fått växa in i den rollen också. Och det har också varit väldigt värdefullt för min resa med.
4: Ja, fint att höra Lotta Wilborg, som alltså är tränare då för Gatans lag. Ett lag för personer som kanske har levt i hemlöshet, missbruk eller kriminalitet.
0: Reporter där, Anna Hasselberg.

0: Every Little Thing hör du här i P4 Göteborg med Carlene Carter. Vi ska tillbaka till Härlanda Park i Kolltorp där reporter Anna Hasselberg är och pratar med föreningen Gatans Lag som anordnar träningar, kupper och VM för hemlösa. Anna, du står med en av spelarna nu.
1: Ja, precis. Det är precis. Fotbollslag ska också sägas där. Vi står här vid Härlanda Park. Träningar, matcher är i full fart. Men vi är med några som ska träna snart. Och det är nämligen spelarna i Gatans Lag. Och ja, men Karo, hur kommer det sig att du är med i Gatans Lag?
2: Nej, men jag kom till ett behandlingshem, Villa Karin, och där är det en kvinna som har varit med i Gatans Lag i många år som tog med mig hit. Via den vägen kom jag in till Gatans Lag. Mm.
1: Hur har det varit?
2: Ja, men jätteroligt. Det är en jättefin gemenskap som jag känner samhörighet till. Jättemycket glädje, kärlek. Får ut energi och får in energi. Ja, men det betyder jättemycket, denna gemenskapen. Verkligen. Mm.
1: Umgås ni någonting utanför träningar och matcher, eller hur är det?
2: Ja, vi har ju haft lite aktiviteter där vi åkte iväg och paddlat kanot och sådär. Sen är jag nu på behandlingshem, så det har ju varit lite svårt för min del då. Men ja.
1: Ja, kul. Och du ska ju också till Homeless World Cup 2027 i Mexiko. Ja. Hur känns det?
2: Jättespännande. Just nu så är det väl lite svårt att ta in det. Jag tror den känslan kommer komma ju mer jag närmar mig det. Men det är ju någonting jag bara har kunnat drömma om. Liksom. Men det är jättehäftigt. Det betyder jättemycket. Ja, verkligen.
1: Tack Karo. Och Bella, du har ju redan varit på Homeless World Cup. Hur var det?
3: Jättespännande. Jättenervös först. Tvekade om jag skulle åka med eftersom vår tränare inte kunde åka med. Från Göteborg då. Men åkte dit och utvecklade jättemycket. Trots att jag blev skadad andra matchen. Men ja, det var roligt ändå. Och utvecklade jättemycket på den resan. Och växte så mycket i mig själv.
1: Kul, typiskt att man skadar sig där andra matchen. Men hur hamnade du här på Gatans Lag då?
3: Via min kusins kompis.
1: Och varför tipsade den personen dig att komma hit?
3: Ja, hon hjälpte min mamma att flytta från en annan lägenhet till en annan efter min moster gick bort till hennes lägenhet. Och då blev det att jag stängde av mig i 5 månader. Hon hjälpte oss flytta, vi var ute på balkongen, började passa en boll. Hon frågade om jag gillade fotboll och ville hänga med på en träning. Så följde jag bara med och blev fast.
1: Och vad har fotbollen och laget betytt för dig?
3: Men jättemycket. Ökat självkänslan. Jag har växt så mycket med mig själv och ja, bara glädje, positiv. Och, ja, får ju så mycket mer än bara fotbollen.
1: Jättefint. Tack för att ni berättar, Bella och Karo, alltså spelare i Gatans Lag.
0: Och tack för den intervjun, reporter Anna Hasselberg, som är på plats där alltså vid fotbollsföreningen som välkomnar alla deras medlemmar, alltså har levt eller lever med hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa.

0: Is This Love med Alison Moyet. Nu ekot på en minut.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är nu uppe i 21. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu så pågår försök att bromsa själva utbrottet, bland annat då i just Västernorrland där Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare.
2: Det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med.
1: I Frankrike så har det under sommarens värmeböljor avlidit flera tusen personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden där enligt den franska folkhälsomyndigheten. Minst 100 personer har omkommit i Centralafrikanska republiken efter en illegal guldgruva igår kollapsat i ett jordskalv. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun, det skriver nyhetsbyrån AFP.
0: Det var ekot på en minut. Du lyssnar på P4 Göteborg och nu blir det lite musik.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det gör du sannoliken. Jag som står här i studion heter Maren Hermes. Med mig har jag tekniker Gustav Wilhelmsson. Och den här gingen eller melodin känner vi igen, för klockan har alldeles strax slagit 5:30 och det är dags för Ekonyheter. Lokala nyheter ska jag säga.
5: 30 timmar per vecka i förskolan för barn till föräldralediga blir snart verklighet i Göteborg. Men det är inte rimligt så som läget ser ut just nu, säger Centerpartiets Emily Bönfors.
6: I grunden så är förskolan till för när föräldrar jobbar. Förskolan måste ju funka för de som går där idag.
5: Från och med 1 september 2026 kan du som föräldraledig välja att ha ditt barn 30 timmar per vecka i Göteborgs kommunala förskolor. Tidigare har barn till föräldralediga haft rätt till 15 timmar per vecka. I en intervju med Morgan Larsson i P4 Göteborgs morgonprogram förklarar Centerpartiets gruppledare i Göteborg, Emily Bönfors, varför hon är emot reformen.
7: Hur kommer det sig?
6: Vi har haft en väldigt hög sjukskrivningsnivå på förskolepersonal och vi har ju dessutom väldigt stora barngrupper i många förskolor. Då är det ju inte rimligt att öka tiden för barn till föräldralediga.
5: Bönfors säger att hon principiellt inte är emot utökad vistelsetid, men tycker inte att det är läge just nu.
6: Om det skulle funka med personal och det skulle funka med mindre barngrupper, så har vi liksom ingen synpunkt på exakt hur många timmar det ska vara.
5: Det rödgröna styret som drivit igenom reformen menar att det nu finns en grundbemanning inom förskolan i Göteborg som gör att staden klarar att genomföra reformen. Alice Lundberg i P4 Göteborg.
8: Tack för det, Alice. Vi tar oss titt på trafikläget. Det är fortfarande stopp en kortare sträcka på länsväg 180 strax söder om Hjälmared där det pågår bärgning efter en tidigare singelolycka. Vägen är inte helt avstängd men det är trögt förbi själva bärgningsområdet. Trafiken i övrigt, det har lättat upp bland köerna. Det har varit väldigt intensivt på en del håll här under eftermiddagen och just nu så ser det mycket bättre ut. Då det gäller också Exportgatan där det i princip har stått helt still. Det är fortfarande långa köer men inte lika illa som det har varit här tidigare under eftermiddagen. Inför natten och kvällen, Stenungsötunneln på länsväg 160 är stängd mellan klockan 23 och 04.30. Kortare trafiksläpp på släpp med lots ungefär klockan 2 på natten. Detta på grund av ett underhållsarbete där. Och E6:an räknar med köer genom Göteborg och Mölndal i natt när arbetet fortsätter vid Lackarbäcksmotet och Kallebäcksmotet från klockan 19 ikväll. Tipsa oss gärna om störningar på 020 999 444.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
1: Vi hade käkat och så barnen lekte där eller höll på, vi har en liten bassäng där och så. Och sen är det, säger dottern så att du, det är en igelkott i köket. Så.
2: Oj.
1: Nej, så det kan ju inte vara. Så jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade, då stod det en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Det försökte med sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få sår av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund. Va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården. Och släppte ut den. Och då kröp den ut. Så sen, den tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. La in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
0: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså, men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen, den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket, ja men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
3: De har ringdat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men, och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn. Hon hade inlindat. Jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får du göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
0: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pommes frites snattade av två skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist, för Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis i möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet vilt djur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne, så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där, till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller, 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur, rätt djur på fel plats, såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Nej, det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen, och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppar en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppar upp en delfin.
0: Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är så en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig, den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synts sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så upp och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja, vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan.
0: De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på Inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Så ut och åkte, jag bor i Kalmar. Så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll och har kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie,

0: Hur lång är du, eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och han, jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar den genom att hoppa i huvudet när man åker in där.
1: Ja, det var helt sjukt. Grejen var att jag var på väg till min kille med. Och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och grejen, jag var ganska groggy. Liksom, jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa, kan du komma ner? För jag är... det har hänt en grej. Han trodde jag var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggy för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte så här, hon är väl lite galen då.
0: Men, liksom. Men du säger, du frågade om, är ni fortfarande ihop?
1: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
0: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
1: Ja, men jag tänker ju ändå så här, att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
0: Hade du hjälm?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline, så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar, så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som har varit med om det här, att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
1: att
0: höra av sig.
1: Det hade varit coolt att veta.
0: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då, eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det är ju jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, ja, det kom en hare och hoppar i huvudet på mig. Jag blir groggig. Tack för rapporten,
1: Sofie.
0: Jag är lika
1: förvånad.
0: Och grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack. Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med fler rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenska Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt fram till sista linjen när vi vände upp, så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, som åker skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Vi blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sportextra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gaza stad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde innan nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också att tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ett ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut, eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalarna vid er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er.
1: Ja men absolut. Nej, men då ropar vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen så här en metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tyckte jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset handlar om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävunga som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja. Och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små och jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liven. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Nej, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt. Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: Men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp?
2: Ja, det är det. Han har flyttat för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra, så han har bara dragit sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är ju att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Nej, vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderöd. Då lade jag ut på hemsidan, eller på den Linderödssidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för att deras tuppar de fått avliva och de har hönor. Men det går ju inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker ni? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig.
0: Ja.
2: Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om det flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu. Liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte att han ska gå överallt, så att, eftersom det är så stor tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Ja, så där kanske blir början på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte. Liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker synd om honom. För han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Nej, men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar.
0: Ja.
2: Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse. Liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det
2: är inte
0: så
2: att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten. Liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och kanske lite värme under vintern.
2: Han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han galar 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst?
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara tittar han. Han kommer ju hit nu. Vill väl ha lite mat.
0: Jag tänker han så här, står matte och skvallrar om mig i radio.
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffar man den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det. Mm. Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja. Men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det började så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt, och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: den
3: ut?
0: Den hade hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det såg underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi. Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil. Så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos. Vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där. Vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit vår näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand och då hände det. Katten resa sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbara Streisand Memory, låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
1: Hej, tack.
0: Hej, vad är det för djurmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Ja. Så är vi på landet, och på landet så har vi en mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt, det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på en mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag. Ja. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men det var jättekonstigt. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan, liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså, vi vet, den är svart, och vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså, det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toba om det ligger en huggorm precis under.
1: Men alltså, men jag tänker ju att, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoba ska ju vara liksom stängd. Den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då, som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt. Så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in. Och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom? Den äter ju inte.
0: Nej, men också så hemskt där för din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
1: Det har jag fått höra, kan jag säga. Ett helt år, och bara så här, du trodde inte på mig.
0: Men okej. Ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja. Men vad gör ni då?
1: Ja, men alltså, det blir bara kaos liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den? Så. Men hon ringer till länsstyrelsen, som såklart inte svarar, för det är midsommardagen. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar, och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med, som man då använder med en lång skaft, så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan, och så böjer sig ner där, och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom, och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här, lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså, det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då, så hon sticker in den där skrapan, och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda de här sidorna. Den där luckan är liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
0: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
1: Ja, men alltså, så jävla jobbigt. Alltså, jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
0: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoan nu?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar. Nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså,
0: men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där, att hon fick rätt. Alltså, tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
1: Jag bara så här, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
0: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Jag menar, de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs. Usch.
1: Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den inte, och att den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja,
0: men nu är muttrarna på plats.
1: Det är de. Tack, de är verkligen.
0: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa båda dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
1: Ja, ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
0: Tack.
1: Jättefint. Hej.

Då gäller det E6-an. En lastbil och en personbil står mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet och i riktning mot Malmö. E6-an alltså mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet riktning Malmö. Lastbil och bil står i höger körfält.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker var Oskar Lindholm, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska, städa eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
1: Vi börjar med farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
1: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
4: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
5: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin! Förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
5: Hej!
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
5: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
5: Alltså, en sak, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag. Men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Ja. Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
5: Jaha, men du, alltså jag är ju med aktiv och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet, så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej, men jag är inte
3: och det här,
5: intresserad.
3: Men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske du har.
5: Ja,
3: har du något barn som gillar att bada kanske?
5: Ja. Men jag är inte intresserad. Så,
3: okay.
5: Tack ändå. Ja.
3: Men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
5: Du skitstövel.
1: Du är så prankad, Kerstin. Gördis vill bada mer.
5: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata om. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du, pranka lugnt.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kajo.
8: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker Stora.
9: Nej! Det är fel!
8: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora. Men då är du också trött. Jag bestämmer att du ska sova också. Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla. Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle! Vakna! Stora Nalle! Vakna nu! Titta. Nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora. Inte fil. Inte macka. Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora. Då bestämmer jag att du är dum. Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla. Nej! Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil.

0: Så säger Stora.
1: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
0: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla.
2: Slut.
3: Du har lyssnat på Vem bestämmer av Stina Wirsén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlé. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor och även den är skriven av Stina Wirsén, berättad av Kajo.
4: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful, som tror att mormor är hennes. Det är fel.
1: Farmor!
4: Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin. Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum.
5: Kom så bakar vi.
4: Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt, men hon är ändå dum, den där kusinen.
5: Baka, baka! Roligt, roligt.
4: Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj, kusin är ledsen. Titta, hon kräks. Kräks och gråter.
1: Jag vill hem till min pappa,
4: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
1: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
4: Så säger kusin.
1: Och gråter och gråter.
4: Stackars kusin. Så ja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan och tänder ljus och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha.
2: Slut.
3: Du har lyssnat på Vems mormor som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kajo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
4: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
3: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
4: Behövs det en förändring tycker du?
3: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
4: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
3: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
3: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
5: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
4: På prova på dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
6: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången. Känner du dig redo då?
7: Ja, det gör jag.
6: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
7: Jag tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
2: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt, kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haag längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder.
0: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping. Vira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickade dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen. Som alltså första med Erika Holst som förbundskapten.
0: Emanuel Nashed med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen, mer om det om en stund. Och det kommer också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen, för tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger, och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Euro Hockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhöriga donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Och men däremot så, nej, jag kommer nog vara helt känslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nasched, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor då.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam ikväll. Match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad så här i mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret som avslutade sin session vid OS i Milano tidigare i år. Då var det ju också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut får man ändå säga efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall och det är så nära att den går in och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemmais. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknena från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1 så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet och Herzig är det som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste av ishockeyturneringen på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det svenska damlandslaget i ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden. Det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när Damkronorna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Ja, kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport-VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor Dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i 1:an, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0, och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo, 1-1 lika, och de startar lite tidigare så de är inne i matchminut 67, samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås, 0-0 mållös mellan Karlstad och Sundsvall, 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0, mållös Ljungskile, IK Franke, och 2-0 ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen, utan den har en stor galopp och den måste jag använda, men då gäller det att kunna använda den, och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör, och det är en otrolig känsla bara det, måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå. Vi gjorde det inte dåligt, men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet. Och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är ny dag.
1: Säger alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Grätzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överlägger Schweiz som Sverige löste väldigt bra. Men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen, vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi, och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om, som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icingavblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer ju nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige, och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om, utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Och nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey, alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1 och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Nashed, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i Ridsport VM som jag var inne på handlar ju om PD Fredriksson och hästen Al Capone, som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen. Och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
5: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
6: Aldrig?
5: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
6: Hur kan det hända?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
6: Har hovslagaren slarvat?
5: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba, men ja, jag har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
1: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten, men förbundskapten Henrik Anka Krona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
7: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen jag tycker hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann, men det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av, så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
3: Har ni en egen hovslagare här på VM, eller hur är det arrangören som har det, eller hur?
7: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här, och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslagare. Vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för resten.
3: Men har ni utvärderat någonting efter, om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där?
7: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan, Det spelar kanske inte ett stor roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som vi lägger i fokus.
3: Vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
7: Ja, precis. Nej, men vi har haft eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslagare på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
3: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
7: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget, men jag ska ner till stallet och kolla, men det ska nog vara okej.
3: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt och jag vet inte varför det hände idag. Men det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gräs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
3: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
3: Vad tänkte du när det hände?
6: Alltså, man tänker inte så jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen men också komma över hinderna och komma i mål. Det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
3: Ni hade ju start nummer 100. Men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
6: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var med att han trampade av sin sko. För han trampade under sig väldigt mycket av hoppet. Så då trampade han av sin framsko. Men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
3: Men var det något som störde i liksom uppladdningen de sista minuterna inför start?
6: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra, uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Så han var fram till sista linjen, tyckte han hoppade helt fantastiskt.
3: Ja, för det är ju första VM-dagen, det är många dagar kvar här. Vad tar ändå som är i där med känslan med Al Capone?
6: Han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha, och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt och sådär. Så imorgon är en ny dag.
3: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska liksom gjort till eller något i snubblingen?
6: Nej,
3: eller något
6: nej, det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut. Så att, vi hoppas på det bästa.
3: Och kolla att skorna verkligen sitter fast.
6: Verkligen. Imorgon ska sätta ihop slagen och sätta på dem ordentligt.
1: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på, så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12 av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats. Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
4: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemmais mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset. Erika Holst fick en drömstart, 1-0 tidigt Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har två kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det två skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson Träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holsts karriär som förbundskapten för Tre Kronor dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
1: Tack så länge, Emanuel Nashed med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra, nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sportextra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Eurohockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, tror jag.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritzson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är alla partier överens om att mer pengar behövs eller vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före. Och även tidiga kollegorna där, Moderaterna och SD, har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartierna står. Valretorik låter, den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wiechel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, de svenska medaljerna. Det räcker ju faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten. Och det betyder att man, precis som inom kultursektorn, kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor. Och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst Försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är välskickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som

0: Inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
1: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här. 13 september, det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Mm. Då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll. Tack för det då, Malin.
1: Tack själva.

Avbryter lite kort för ett trafikmeddelande, en liten flaggning kan man säga, mellan E6 mellan Kungälv och Stenungsund rör det här, och då är det specifikt Rolsbomotet om man av farten från Rolsbomotet, alltså i riktning då mot Stenungsund. Där är det i rondellen där efter själva avfarten så är det spik och skruv som ligger då delvis på vägbanan som man kanske vill undvika, alltså lite spikar och skruvar som befinner sig delvis på vägen på Rolsbomotet av farten när man färdas på mot Stenungsund.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sport Extra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det händer grejer. För Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter. Och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar i ettan. Och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Går bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Euro Hockey Tour. Det handlar om Tre Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första

0: landslagstrupp?
1: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med två debutanter, den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året. Slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL. Och nu får hon chansen i landslaget, men kanske ännu mer intressant om man får säga det, född 2008, 18 år, till de Grillfors från Brynäs, från Jönköping från början, är med och är faktiskt direkt in i första linan tillsammans med Thea Johansson och Hanna Tuvik i det här svenska laget. Så de två försöker vi hålla ett litet extra öga på och se vad de mäktar med i deras respektive landslagsdebuter. Men det är väl ungefär så långt Erika Holst gör förändringar värda att nämna i det här laget. I övrigt så har vi ju redan hört om Ida Jungåker som gav Sverige ledningen. Det är ju en spelare som har varit och har en stor roll i det svenska landslaget de senaste åren. Och just nu spelar också Schweiz numerärt överläge 5-4 på isen. Och har faktiskt haft några halvmöjligheter att utöka sin ledning till 3-1. Förra numerära underläget för Sveriges del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som jag är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen. Och just nu är det ju alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut. Det var en meter innanför blå linjen och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju hon, den unge målvakten i den svenska kassen. I det schweiziska målet så ser vi att Andrea Brändli, som ju är PVHL-målvakt tidigare Frölunda, har fått sitta på bänken. Och Saskia Maurer, även hon spelar ju i PVHL, är den som vaktar kassen i det schweiziska laget. Hon har fått släppa förbi en puck. Ebba Svensson träff har ju fått släppa förbi 2 stycken puckar bakom sig. Därför det är ju schweizisk ledning med 2-1. Och inledningen på den här perioden är tyvärr i Schweiz tecken. Sverige hade nog kanske mer av spelet i den första perioden, men Schweiz har kommit ut pickt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match i alla fall på landslagsnivå är det vad gäller de här damerna.
0: Manuel Nashed med koll på Tre Kronor denna kväll. Det är ju så att på fredag då drar ju EM volleyboll igång på damsidan. Det är Göteborg som är spelplatsen för svensk del. Premiären då möter Sverige Montenegro. Den stora stjärnan Bella Haak, hon ska ni få höra om en stund i Sportextra, om att få spela EM på hemmaplan.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Jungåker, men Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in där Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabelle Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och ja, men förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom 3 matcher i rad, så att det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som komma skall.
1: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag. Slovakien sen lördag. Regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag. Och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
2: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Mm. Och att vi är redo liksom nu och börja spela och hoppas att vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
1: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabelle Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma, menar Haak, blir något extra.
2: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av de som tittade där vi spelade EM för första gången och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ så här, men dit kan jag ta mig, och när det är så bra nivå också så tror jag att fler kommer att tycka det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
3: Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
4: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam. Schweiz har nämligen utökat ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess. Det var ju så nära att man också kom hem med en medalj. Men så blev det inte i det fallet. Nu har Alina Müller också gjort 3-1 i den här matchen där det återstår knappt 12 minuter av mittperioden. Och det här målet som Schweiz gör nu påminner väldigt mycket om det första schweiziska målet. En 2-mot-1 situation. Och precis som i det första målet så är det puckförande spelaren som håller inne passningen och väljer att gå på eget avslut. Den här gången är det ett väldigt bra avslut av Alina Müller precis ovanför benskyddet. på den svenska målvakten Ebba Svensson träff, och Müller visar sin skicklighet i det fina skottet som leder fram till 3-1 Schweiz. Ja, vi sa det innan, det är en värdemätare och ett bra prov för Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan inte minst, och såklart också på herrsidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige, men det är halva matchen återstår, så det är mycket tid, där det jag vill komma fram till, när Schweiz precis har utökat 3 för schweiziskorna, 1 för damkronorna.
0: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 3 i den här matchen?
4: Det är väl inget resultat som får ögonbrynen att flyga direkt, men sett hur matchbilden har sett ut så kanske ett målsdifferens hade varit rättvist, även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
0: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
4: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey-tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagshöst för damishockeyn, och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är ju inte helt vanligt som förbundskapten, men det är ju såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist. Då är Erika Holst fortfarande spelare, om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare. Nu vill hon göra det som förbundskapten.
0: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studion, men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
4: Om du önskar att vi gör det så gör vi det, för det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson träff, den svenska målvakten som kan bromsa upp pucken där, samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn. Försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner förbi förlängd mållinjen ner till vänster upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen. Spelar vidare till Svensson, här är bra svensk spel bakom kassen just nu. Försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra schweiziskt försvarsspel, lyckas norr på till pucken, men 2 svenskor är där för att jobba tillbaks den bakom den schweiziska målvakten. Försöker de plocka tillbaks pucken, men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge, och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar och det har gått väldigt fort, och Sverige har inte skapat en enda möjlighet, även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen, i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den, hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget, som inte alls får till det i det första numret där överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden. Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra tekningscirkeln, men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där. En av debutanterna. En av hennes bästa adelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista självaste sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3-1 står det, 8:45. Exakt där kvar av andra perioden.
0: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
5: Och då börjar jag på hemmaplan, för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande. Förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
6: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
8: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
5: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Avslutar utrikes, för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anländer till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
0: Ja, men tack för det. Johan Westerberg med oss här i Sportextra-studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller svenska cupen i fotboll?
3: Så är det, minst sagt, för Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
0: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
1: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan... Det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen, liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
1: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller stuckit ut hakan så gjort det svårt för mig. Liksom, så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
3: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite fridrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig, men oroa er inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljung och direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa, men det tog tvärstopp där. Emanuel.
4: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen. Således med 3-1. Det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade underkanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss där Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer. Det härliga namnet som hon har och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL. ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästarinna, Lina Ljungblom, med sitt Montreal. I våras blev ju mästare i PVHL, men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det är där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensiv zon för schweiziskorna, som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Kloten, där den här turneringen spelas. Så det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november, två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg satt tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Kloten, och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi två stycken via förlängd mållinjen ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här, och haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången, och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Men så är det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon, och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen, utsida dock, när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden, eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i ena serierunden. Och det är tre spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra serierunden och inga avslut kommer komma. Och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1, och så är det heta känslor vid blås, för att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen, men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i sådana där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det reddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med det efter två spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu är du ingen expert med dig idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
4: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Det är ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första två perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
4: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och där. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden, att det känns som att de inte är först på andra puckarna, de är inte hetast in i duellerna. Det var man lite mer i första perioden i ärlighetens namn, så kanske att periodpaus-snacket i omklädningsrummet lutar åt det hållet.
0: Jag har känd då.
4: Gör vi.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: 28, 78, 54, 42. Man har inga bingosiffror, det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport-VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

0: Beach Boys är ni hör här i Sport Extra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Eurohockey Tour-turneringen för damerna. Det är underläge för Sverige. Schweiz leder med 3-1 efter två spelade perioder. Nu tar vi oss till Tyskland.
1: Ridsport-VMs första dag med hoppning på programmet blev en dyster upplevelse för svenska ryttare, hästar och entusiaster. De svenska ekipagen, fyra stycken, positionerade sig så här bland de 145 som tog sig an de 16 hinder som byggde den första banan. Henrik von Eckermann bäst tillsammans med hästen Minuteman på 28:e plats. Petronella Andersson och Dina på 42:a. Peder Fredriksson Al Capone på 54:e. Och Vilma McMahon, tidigare Hellström, på 78:e plats. Det är förskräckliga siffror egentligen.
2: Ja, nu är det som du sa väldigt, eller har det varit väldigt många starter. Men helt klart, vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minuteman, var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
1: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
2: Han rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
1: Peder Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
2: Ja, såg väldigt säkert ut och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag och han fick göra någon kompromissanridning och rev då ett hinder i kombinationen som kommer ur sväng.
1: Och Peder sa efteråt i intervjuer att det var som att rida på is.
2: Ja, det är det ju när man inte har någon broddar eller någonting kvar.
1: Du, hur vanligt är det att en häst tappar båda framskorna under en ritt?
2: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
1: Aldrig?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Hur kan det hända?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
1: Har hovslagaren slarvat?
2: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
1: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
2: Ja, jag tyckte att Vilma får ta på sig det i sista svängen och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och kom lite lång och kom lite för stort på hindret och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
1: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
2: Ja, de är ju rutinerade så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
1: Med tanke på hur det såg ut idag.
2: Ja. Ja.
1: Du, går du att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
2: Jag tycker nog lite här och lite där.
1: Du tycker det, ja.
2: Ja. Ja.
1: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
2: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
1: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera ryttare och ledare i och kring det svenska laget om att ja, vi kan ta medaljer här på det här mästerskapet. Det framstår ju som saker sagda tagna ur en helt annan värld än den verkliga.
2: Det är väl någonting som de har lyckats med då, de här guldåren eller glansåren. Och jag var ju faktiskt väldigt förvånad. Jag har inte trott på medaljhopp med nya kombinationer av hästar och ryttare som är här. Så att jag var förvånad över det. Men det är klart man måste tro på sig själv om man ska lyckas.
1: Nu kan ju naturligtvis allting hända. Men att de ligger där de ligger nu med de här placeringssiffrorna individuellt och i lag, det är ju egentligen bara en naturlig följd av hur det har sett ut tävlingsmässigt för de allra bästa svenska ekipagen de senaste månaderna, de senaste åren.
2: Ja, det har ju, vi är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är ju bara att jobba vidare. Och vi har, ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer. Och det är bara att tuffa på, kämpa på.
1: Du, det blir spännande imorgon.
2: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
0: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv efter, inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Anka Krona. Vi hörde ju honom tidigare, verkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Jag kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början. För han lägger inte extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början. Men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Vilmas häst börjar väldigt bra. Sen tappar de lite kommunikation i slutet av banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på. För det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen med att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, när den sparkar av sig skorna, då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå, hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka se vad vi kan göra åt det för imorgon.
0: Säger alltså förbundskapten Henrik Anka Krona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatchen i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelare ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelade i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Eurohockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån och det har ju gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Skött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall, här på Radiosporten är att Bengt Skött ska vara med i På spåret.

0: Signals, Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel. 1-0, Mira Ljungåker, därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. Viktig reduceringspuck kan komma till Johansson, skjuter utanför. Helt ensam är den schweiziska målvakten Saskia Maurer och hon missar målet. Thea Johansson, skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Thea Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekning blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson-Träff som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Eurohockey Tour-turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver. Ja, ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart. Därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap gör att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba når fram. Och när vi snart passerar 5 minuters strecket i den här perioden så är den ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson träffar svenska mål.

där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge. Backhand avslut, ja, tafatt sådant och ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut. Testar skott här, går i första täck. Schweiz spelare uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del. Och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den. För lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: Här hörde ni Picture of You med Boyzone.
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar. Och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet, eller hela sekvensen där målet kommer till, börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott. Tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44.

0: kvar av den här matchen. Och då är det helt plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen. Den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera. Schweiz leder fortsatt. Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del. 12 och en halv minut kvar, som Emanuel sa, av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också. 21.40, då är det dags för Karlavagnen, som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
2: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
2: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
2: Även om förutom jag, sport då? För jag tänker
1: men förutom sport. Ja. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys, ja, det är lite tragiskt nog. Det handlar ju om sport.
2: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
3: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att, men
1: jösses, vad trist det här blev, va?
2: Ja, men så ni har ert jobb som hobby. Det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Vet gärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbies då?
2: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
2: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
2: Då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här, oh just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och
2: ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelheten skulle jag ha förberett allting.
2: Ja, just.
1: Och laga maten dagen innan.
2: Ja, till exempel.
1: Nej, jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
2: Oh.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande.
2: Oh,
1: förutom alla andra då hobbies när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
2: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ja, det är den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxendröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
3: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för, för min del faktiskt.
2: Men
3: det blir ju mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul, går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra mini-hobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
2: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
1: Numret
2: är 020 22 10 30.
1: 21.40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
2: Så är det.
1: Mm. Lycka till då.
2: Tack ska ni ha.
1: Vi upprepar att 3 kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport-VM också, och så ska vi få höra Bengt Schött om att få vara med i På spåret.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni imorgon Nasch.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på bordsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 9:37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Numerärt överläge, 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen, kan spela ut på högerkanten, finns lite yta att jobba på, den svenska boxen hittills intakt, upp och stör när Schweiz spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen, fångas upp i blå linjen av Schweiz spelare som får ut den på högerkanten, håller pucken, blicken framåt, spelar upp i backläge centralt, vänsterkant. Kanten är öppen, skottet kan komma därifrån. Svensson träffar med skyddet och räddar den där pucken. Returen, schweizisk nya skott. Och då täcker svenska spelare ut den där pucken. Och lite andrum. Fint schweizisk första anfall i det här numerära överläget. Där 40 sekunder är avverkade. Och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla på kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8:20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen. Det vill säga med en spelare färre på isen och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen bakom målvakten tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleå-spelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen via högerläge. Kan man spela upp i backposition, de två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7:39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i 2-målsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige, Alina Müller. Hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år, hon har redan gjort ett mål i matchen. Och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz, Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten och Ebba Svensson träff något skymd med både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig. Kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är 2-målsskydd. Schweiz leder 4-2. Underläge Damkronorna, men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Hej då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nasched och följer slutet av Damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till ridsport-VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felisa Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
3: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda, för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie har ridit lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klippar honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
4: Är det vanligt att som hästskötare och rida, ja men hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
3: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare då. Men det kom sig sen ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit. Vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom, för han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år. 2 eller 3 år.
4: Men hur är det då att rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
3: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här så kom Richie in i boxen. Och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa han, ja, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, det spelar ingen roll för mig, för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är det ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst, så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud, vad populär du är. För jag jobbar ju med honom varje dag, men man kan inte riktigt tänka på det. Utan han är en så otroligt fantastisk individ. Han är så känslig och Han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också, så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv. Och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att
4: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Richard Vogel i United Touch. Och efteråt så hängde ju Richard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
3: Det var väldigt fint, och på det sättet är Richie väldigt, han vet hur mycket jag gör och hur stark min relation är till hästen. Och även i stunder där han har tvekat på hästen, som vi faktiskt hade ett par veckor innan EM, så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together. Och vi kan ha lite bråk också, så han vet att jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel, utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt, och jag tycker att fler ryttare borde göra samma. Eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna, för att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Det hörde ni, där hörde ni Felisa Wallin alltså, som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabel Gradin, även om det inte gick så bra för Richard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
5: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna de ska gå till riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant som levde på gatan i Northampton i 2 år beskriver ett hårt liv.
6: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
7: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
6: It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
7: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
5: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
5: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextra-sändningen. Jag nämnde ju, eller ni hörde ju om Felisa Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Rickard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk. Efter dagens första hoppning då vid Ridsport-VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen. Eftersom hästen Al Capone tappade skorna 3 gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar er till sporten där, så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med 2 puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
2: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen, och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar 2 mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i höger läge spelar upp i blå linjen, skottet kan komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där och det blir rejält irriterat återigen. Flygning, mina knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Och Sverige med 1-11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt, och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen och då såg det ut som att han hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten. Men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sätter svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet, trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden, fastnar pucken där. Dyrbara sekunder går för Sverige. Får ändå loss den, kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt, men då tappar man pucken och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut, utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget, utan istället är det Schweiz som skickar ner den i svensk zon. Inget skott mot mål där det ju inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen tekningscirkel. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, vallaren vidare till lagkamrat Grillfors. En av debutanterna här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Och med 21 sekunder kvar av Erika Holms premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust. 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Du har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
2: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet och PVHL är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga, och samtidigt som vi berättar det så händer det inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget, i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2, blev också slutresultatet i schweiziska klåten. Och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar möten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller Damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
2: När Ulf Lundberg tog över landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
2: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
2: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge. Det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Eurohockey Tour.
0: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet, och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället, och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också eller för smal.
0: Ja, det kan man tro.
1: Men
0: det
1: är gräset ändå.
0: Så är det.
1: Mm. Nästa ämne är tennis.
8: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sport Extra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det är, ja, men det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfter det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med med framgång också i På spåret. Och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns. Och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset. Och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma pappas inriktning sen jag var liten, och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också. Vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med okej, inom historia. Och men däremot så, nej, jag kommer nog vara helt känslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på och så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera. Går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik. Hon har jobbat på P3. Hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna. Men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses. Det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz vann med 4-2. Sportextra lyssnar.

0: Run to you med Bern Adams här i Sportextra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del. Bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
7: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
7: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och sådär. Så imorgon är en ny dag.
8: P4 Dokumentär.
9: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
10: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
11: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
9: Men vem är det egentligen de hurrar för?
12: Det var honom man skrev om.
13: Och det var ju massor med folk alltså.
9: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i Eurohockey-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni fick på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu, först ut här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint. Det är det.
0: Ja, skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt, helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan var mycket fokus på att läsa och så här. Men nej, jag utbildade förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de wow, nu ska Maria dansa för oss och de gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt, det är det verkligen, så det är kul, jättesocialt och kul.
0: Ja, men går det att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Jag blir, alltså det är alla känslor, jag blir glad och alltså, jag blir helt varm i hela kroppen. Och jag blir lugn och alltså bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom, för musik det är liksom det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här. Jag kan förstå dig när du berättar om det här, men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej.
0: Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Nej, det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Men det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Så det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Det ska du verkligen göra.
0: Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla berget som man ska över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter.

0: Absolut, det var kul att vara med.
1: Ha det så bra, du, ta hand om dig.
0: Detsamma, ha
1: tack.
0: Det fint.
1: Hej då.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej, hej.
1: Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå, hallå.
1: Hej, välkommen.
2: Tackar.
1: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju inte så långt ifrån där jag bor.
1: Nej.
2: Nej, men det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag.
1: Mm.
2: Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Som man virkar katter. Och så virkar man på ett litet hjärta.
1: Mm.
2: Som med ett litet R. Och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta. Får ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Mm. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunke som jag skickar iväg då.
1: Ja,
2: jag tycker det är en liten fin grej.
1: Verkligen? Hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit på så länge, men jag har gjort 10 stycken.
1: Du har gjort 10 stycken?
2: Så att, ja. Så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
1: Mm. Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja.
1: Som precis. Får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen och jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Och kan jag håller ju på att resa mig fortfarande, men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
1: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Absolut. Och är jag trött på det, nu har jag gjort alla möjliga färger så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan för då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
1: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen även den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart.
1: Såklart.
2: Ja. Så kan man göra syskondjur.
1: Mm.
2: Så att, nej, jag tycker det är jätteroligt.
1: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
2: Ja.
1: Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slit och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
1: Ja, vad fint att ha dig med Susanne och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
1: Tack snälla, ha det så bra
2: tack
1: Susanne att ta hand om dig.
2: Detsamma till dig.
1: Hej då.
2: Detsamma.
1: Hej, hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen det är hobbyn du aldrig tröttnar på. Det där fritidsintresset som du har fastnat för kanske en herrans massa år eller precis som Susanne bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det här i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Du hör den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Jag åkte när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
8: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
9: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
7: Men i juli sänktes sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
9: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
7: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
10: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
1: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
11: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
12: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
11: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
11: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
14: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
15: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
1: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
16: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
17: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
16: Behandlingen gick bra.
17: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har. Och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
16: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
1: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad, Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
18: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
19: Maria Nordblad, Stålgard, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
18: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
19: Men det låter på det som att det var ändå nära.
18: Ja, men det får man ju säga. det har varit allvarligt. Så är det.
1: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
20: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i EU Hockey Tour till en 4-2-seger.
21: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
20: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
22: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
20: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar, det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas, från... i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså det är en väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där. Så man får ett väldigt fast, väldigt tåligt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar, har det blivit mest för min del. Det är ett lagom projekt, det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd att kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu ja. Håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotona och
0: Aha, wow.
1: Man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså det dels handlar det om ett hantverk, det handlar om en att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Du låter väldigt lugn i mina öron, så, men kan du bli så där? Alltså, du måste repa upp och det blir fel. Det kanske aldrig blir det. Men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer. Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. Ja. Men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Det, man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så, men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det, men ja.
0: Men du låter...
1: Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag, att i frågan finns också något, en sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Håll ut.
0: Ja. Vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen.

0: Bruno Mars med Grenade, då den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss sådär? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddag.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag med glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika bröd oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
0: Ja.
1: Då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då och
0: Alltså, folk blir väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Aha.
1: Och han ställer alltid upp och diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: men
0: ofta
1: är det han som gör det. Ja.
0: Du, alltså, går det att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar av, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig? Att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag överallt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ja, du sitter på 1177. Och ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Så det är ingen stress egentligen. Utan som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar eller hur är du?
1: Nej, jag brukar... Jag har ju en padda också då. Och den paddan, den är full, va? Det är massa bilder på mina älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska.
0: Jaha.
1: Det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra. Och då översätter jag och sen så provar jag.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
1: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär, va?
0: Ja.
1: Det får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar.
0: Ja.
1: Det är inte alltid, det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
0: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Jag har inget sådär på raka.
0: Nej, men du ska få en annan svår fråga utav mig. Du, Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
1: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken.
0: Mm.
1: Han tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, och det är populärt.
0: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
1: Du, jag kan säga ett tips som jag, min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
0: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
1: Ja, precis. I mjölet där och sen så...
0: Och nu längtar jag hem.
1: Gör du det för att baka?
0: Ja.
1: Ja.
0: Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
1: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
0: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
1: Absolut. Ja. Sassa, det är inte långt i köket.
0: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
1: De blev riktigt bra.
0: Vad kul ju!
1: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
0: Åh, vad härligt. Du, hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
1: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Tack,
0: hej, hej.
1: Hej då. Hej.

Michael Jackson, Black or White, hör den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag har spelat teater på amatörnivå, skriver Elin.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du har den i Karlavagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad, karlavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil.
0: Mm.
1: Sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i, ja, otroligt många länder helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjöng i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen. Utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med i.
0: Och finns det här? Jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet.
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå och ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja, jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången.
1: Mm.
0: Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja, ja. Alltså, det blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
0: Mm.
1: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
0: Mm.
1: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då.
0: Mm.
1: Det var bara en sån... Det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga, och alltså lite musikal längtan kan man väl säga, så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Mm. Mm. Hur funkar det? Går du hemma och nynnar och övar, eller hur? Alltså om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga, eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja,
1: och det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer det något med Birgitta och du bara lever ut?
1: Alltså det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så ja, då är det bara härligt.
0: Mm.
1: Då vet man ju precis vad man ska göra, så då bara göra det och ha kul och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan vi säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
0: Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer. Och...
0: Oh, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Ja. Det är, sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra du.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hallå, tjenare.
1: Välkommen.
0: Tack så mycket, vad trevligt.
1: Det tycker jag också. Men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
0: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det. Det är, ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse. Och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett sätt. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
1: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
0: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så jag är med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
1: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
0: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
1: Ja.
0: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare så där, som ett äktenskap, och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
1: Ja,
0: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör, så då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
1: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
0: Ja, det finns det.
1: Ja, ja, ja.
0: Och nu, ja, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som det manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit.
1: Men du, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu, Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
0: Jo, det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få de som är väldigt eftertraktade är autografer.
1: Aha.
0: Eller du kan få ett kort med en bit av en spelares skridsko på, eller en klubbbit som sitter på kortet.
1: Jaha.
0: Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad. Det finns 10 stycken.
1: Just det.
0: Kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem eftersom du köper ett paket där de ligger i.
1: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl
0: säga.
1: Nej. Och då, när du får ett sånt paket med bilder och så öppnar du det då, och då, ja. Vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
0: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är ju som att det är som en trisslott lite så.
1: Ja.
0: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är det att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det

0: du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
1: Ja.
0: Så att, man längtar just den där träffen, det gör allihop.
1: Mm.
0: Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
1: Det är som en helt ny värld för mig, och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
0: Det är väldigt, jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, ja. Vad som helst.
1: Ja, jag fattar det.
0: Man pysslar
1: och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik, ha en jättefin kväll nu.
0: Ja, detsamma, tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ha det så gott, ta hand om dig.
0: Ja, detsamma, hej.

0: Robbie Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu, Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
2: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
6: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
2: det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
7: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
8: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
7: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
8: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av dem vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
9: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en kvarts miljon på sitt konto.
10: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
9: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
10: Vad är nästa steg här nu?
9: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby, så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Bets Midler Beast of Burden i Karlavagnen där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen!
1: Ja men tack, ja men det stämmer. Ja. Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja men då vet jag ungefär var du är någonstans.
1: Ja, precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar. Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Mm. Pratar vi stort, smått? Sitter du ner? Står du upp? Vad har vi för...
1: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Men oftast runt... mellanstorlek skulle jag säga. Runt 30-40 till gånger 70-80 kanske så.
0: Ja.
1: Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv. Mm. Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag försöker tänka nu hur
1: låter
0: det...
1: Låter det flummigt?
0: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
1: Ja. Okay.
0: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
1: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
0: Ja, ja.
1: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
0: Är du nöjd när du är klar sen?
1: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så... Ja, men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
0: Tar du fram dem igen då och försöker dig på...
1: Ja, det händer.
0: Ja.
1: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
0: Ja, för jag, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker? Alltså, ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär.
1: Mm.
0: Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
1: Mm, förstår vad du tänker.
0: Händer det dig eller är du fri från det?
1: Nej, men det händer. Så absolut.
0: Ja.
1: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan du sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland nej, så det är ju ett liksom en utforskande process, så ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär, så att jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär, som jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig, och då vill man ju liksom lyckas.
0: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
1: Ja. Nej, men alltså det är första gången har varit jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
0: Ja.
1: Och det väl säger ju men musiker och författare och så också. Att man kan... Att det kan vara lite utlämnande så. Och första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du lov att vara då.
0: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
1: Det hade ju varit fantastiskt egentligen, för just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla tror jag, men det hade ju varit väldigt spännande, jag vill, kanske på halvtid i alla fall då.
0: Ja, det kanske blir så, Jenny.
1: Ja, vem vet, ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall, men det är en härlig hobby.
0: Ja. Ja, du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det
1: tack.
0: Bra. Ta hand om dig. Hej då, Jenny. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, Tiden. Du har den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många barn över hela staden på asfalten. Att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Och jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport, innebandy.
0: Innebandy, ja. Ja, för den, jag tror är det något speciellt för Sverige med innebandy, väl?
1: Farten, den glädje, den bassningen, ja. Den när man står rätt, när man bara gör mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat farten, jag blir äldre.
0: Ja. Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg.
0: Mm.
1: När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna över Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i Södertälje på en garage och slå bollen där.
0: Ja, just det.
1: Så jag hade ett mål att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var din största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag fortfarande har spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten så hörde du om Björn Borg redan då?
1: Ja, herregud. Ja, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band över huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud. Och vi, till och med jag kan se till det. Om man förlorar en match, vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Ja. Ja. Och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är egyptier, det är inte bara jag, det är många.
0: Nej.
1: Som gör det.
0: Ja,
1: han
0: var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät med språk, och jag sagt det till mina svarföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad.
0: Mm.
1: Så jag sagt till hennes pappa att jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack. Så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där. Ja. Och jag lät mig att hitta kompisar. Ja. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis. Så han var min tränare och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna av honom faktiskt.
0: Wow!
1: han har lärt mig. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade i fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Oh. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed, som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar. Och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Jag tittar på bottennis. Jag sa till dig att idrott i stad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ja. Det är en fantastisk program och jag önskar att alla drotta och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack. Hejdå.
0: Hej.
1: Hejdå.

0: Kacey Musgraves Butterfly står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ, skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 i din favoritkanal så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken. Och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på, vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munkpi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sände både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällspasset eller är det Karlavagnen? Vänta lite.
0: Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sände jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar... gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren.
0: Mm. Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
1: När jag var 12-13 år.
0: Mm.
1: Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
0: Mm.
1: Då när jag var 12-13 år, då är det häng med en farbror, säger jag, på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, då följde med honom och... titta på vad han gör, nyfiken liksom.
0: Ja.
1: Hur de gör och då är det den farbror säger att kan du flytta lite? Liksom, jag står mitt i vägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Okej, okay, jag kan flytta. Och en minut efter flyttade jag tillbaks.
0: Ja.
1: Står mitt i vägen liksom. Ja. Ja. Och sen då börjar efter dess smygkittare och sådär. Och sen när jag var 14-15 år, då flyttade vi en större staden.
0: Mm.
1: Och då de hade mer verktyg kan man säga.
0: Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
1: Burma.
0: I Burma?
1: Och Rangoon.
0: Ja, i Rangoon. Där.
1: I Yangon, ja.
0: Ja, okej. Okay.
1: De hade mer gitarr och större mixbordet.
0: Ja.
1: Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan. Framför folket.
0: Oh. Men lärde du dig själv eller var det så att du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och sådär. Men har du lärt dig själv att spela bara sådär?
1: Ja, vad säger man? Själv lärt.
0: Exakt.
1: Så heter det.
0: Ja, så heter det.
1: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Aldrig gått på utbildningen sådär.
0: Nej.
1: Jag bara lyssnar och själv lär.
0: Ja. När du tar fram gitarren och börjar spela, vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du?
1: Det är både blandat, glad och lugnt.
0: Ja.
1: Och sen om jag börjar spela, då är det minst 2 timmar.
0: Åh, du spelar så länge då?
1: Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller bokan, måttet eller spelar ingen roll.
0: Du bara spelar på.
1: Med, ja, spelar på.
0: Ja.
1: Och när jag använder elgitarren,
0: ja,
1: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och ja, alla verktyg.
0: Just
1: så
0: det.
1: Jag kan inte stå grannan eller...
0: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
1: Precis.
0: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
1: Och när vi kom till Sverige så det... Min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
0: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
1: Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
0: Ja, du var lite nervös.
1: Ja,
0: det förstår jag.
1: Nervös.
0: Ja, jag förstår det.
1: Jag är inte förberedd att spela solo.
0: Nej, och så blev det så?
1: Ja, det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
0: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
1: Alltid radio igång så.
0: Ja, det är underbart.
1: Jaha.
0: Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, tjenare. Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ja, ah, du ser.
1: Jajamän,
0: men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, ah, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt. Jag är jättenyfiken.
1: Ja, men, hur det startade, va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år. Va? Och jag var med och skruva och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga den. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruvade och han betalade och fixade och jag mätade. Han mätade mycket själv, men jag mätade otroligt mycket när vi delade bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart en egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Det är otroligt roligt. Det är, liksom, det är fruktansvärt mycket jobb med det här, men det är ju fasen värt det. Så man kom på tävlingarna, man är ju skadad, så är det ju bara liksom.
0: Men du blev jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa, för det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså, vi var fruktansvärt tajt. Alltså, det här har ju varit som en röd tråd liksom, vi har varit otroliga. Och morsan var ju med och fixat fika. Alltså, det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande, eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju, de är 15 respektive 16 år då, och de tävlar i år. Jag har tagit sabbatsår själv, för det var inte mycket, för nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är alltid lite stressad innan första hit. Alltså, lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter. Och allt det. Ja. Men det är jättekul. Alltså, det är mycket, mycket värre att titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Och ska vi åka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruva i sista bilen. Då är vi färdiga med en, men den andra är inte riktigt bra.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de, i och med

0: Nej, jag får inte till.
1: Hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
0: Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror att det kommer att gå bra. Ja. Men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar ju och lär sig. Men det går framåt. Jag tror att det kommer att gå bra.
1: Kul! Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
0: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
1: Kul att prata med dig.
0: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
1: Ha det bra. Hej!
0: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig, och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria en Cell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med P3 P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen. Ja, nu är det liksom typ 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte säga julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl
1: det?
0: Typ inte, ja, jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att jag ser över. Mm. Jag har stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, jo, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Alltså det känns ju liksom både kul och lite så UFO-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra, behöver man inte byta jobb för att få förändring.
1: Nej.
0: Äntligen. Nej, ska jag. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt. Jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså, när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa. Mm. Hela, alltså det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju med ett leende faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness-världsrekordet, du vet, ja, det här World Record, den här boken, du vet. Det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså när de går inte pension där?
0: Ja, han behövde ju uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som man då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner, och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med, har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar,
1: man
0: kan väl starta eget efteråt och göra liksom. Jag tänker på Marianne.
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan hyra in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad, och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på här?
1: Jo, men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också.
0: Mm.
1: Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också.
0: Mm.
1: Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, det märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats. Ja.
1: Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig.
0: Ja, eller hur? Dra ner i mick liksom och prata över dig.
1: Ja, det funkar kontroll.
0: Ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia om man har en liten fest eller bjudning. Så börjar man berätta om bla bla bla. Då kommer någon in med någonting och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet
0: precis.
1: Ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju... Ja, precis. Vi är medvetna om att den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Men det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja. Ja.
1: Jag tror det här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är faktiskt du, men jag menar på en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social. Så, inte fobi bland annat kallar, men jag, alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner?
1: Ja, men riktigt precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: kille,
0: mina några kompisar och sådär.
1: Aha, ja.
0: Inte, du var ju tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad de tar? Bara
1: men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan, fast jag håller med, du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt.
1: Okay,
0: för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Så, och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ så.
0: Det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna. Mm. Att få någonting att hänga upp tillvaron på. Mm.
1: Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja, det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt här.
1: Ja,
0: det betyder att vi ska
1: skriva ett
0: ämne.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bak med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att ja, de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1,
0: ja,
1: med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, det förstod vi.
1: Nej, men jag förstod, jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. De hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att liksom duscha i vatten så att det gick att dra i den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Alltså, jag tror det är mer. Jag tror det är tre såna hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls det upp. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker... Alltså, jag tänker pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror... Vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin... Vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
4: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
5: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
6: Men har du gjort det?
5: Ja.
7: Nej, det är jätteäckligt.
6: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
4: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Alltså jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att han har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att han har hållit på i handfatet där jag är. Liksom. Mm.
0: Jag kan tycka att okej om man... alltså i toahandfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toahandfatet är lika viktigt, för du håller på att borsta, det är där du gör ren. Du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att, jag tycker
0: nej. Det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Mm. Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller jag på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
3: Lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack
1: alltså,
0: för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på... tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Det är inte, din kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine. Men kiss, liksom, snälla rara. Det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson här i Vake med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena.
1: Ja.
0: Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej, du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ledaren. Han är också bra. Ska vi föra vad han ska säga?
0: Skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först bra. Lana Del Rey dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går för verkligen igång på vatten. Vi,
0: vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-rotan. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför vi kommer. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd. Inte gällande vatten dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra mer om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så inte det är den här nya RNA-tekniken.
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det är ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten, ja, kanske på sikt i många cancerformer. Men nu, den här gången handlar det om hudcancer, alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är... De två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie alltså med patienter då, fas 3, det sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultat, över 1000 patienter har då ingått i den här studien och man menar då att de här två företagen så säger att de tidiga resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria. Även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär, det har inte peer-reviewats som man säger i forskningsvärlden.
0: Och det här var, det man gjort, det var någon, en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
2: Ja. Precis.
0: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
2: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då. Men man säger att det här finns då möjligheter. Man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det?
2: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden
0: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju.
1: Ja.
0: Alla de här som dör.
2: I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör i just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
0: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkus. Ja, det förklarar orsaken även det här då, antagligen.
2: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
0: Häftigt.
1: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
2: Ja, jag tänkte prata om någonting helt annat också, om det går bra.
1: Det går jättebra.
2: Prins Harry och...
0: Ja,
1: tack.
0: Mer om detta.
1: Ja.
2: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
0: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
2: Nej.
1: Det får de inte.
2: Vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC... och det har då även... Allra först var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avse att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
0: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
1: pappa kung.
0: Drottning Camilla.
1: Det lät som späckat Laban.
0: Ja, men det är pappa kungen.
2: Kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är en ganska lång tid om barnen är små.
0: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i 1 timme. Mm. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv. Så det var liksom, han, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark.
2: Ja.
0: Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Elisa.
1: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
0: Nej, det gör du inte. Ja, strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Ja. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket.
1: Aha.
0: Och det tror man, och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
1: Att hon äntligen har fattat.
0: Hon har fattat att man får hålla käften.
1: Man får inte lägga ut allt.
0: Om de här privata grejerna.
1: Lillprins bus. Mm. Harry. Ficka till en till Laban-referens.
2: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
0: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen
1: ja,
0: in Caroline.
1: Hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt.
0: Mm. Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja till 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers, gänget med Thrill of the Night här bakom med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Nej, men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv.
0: Mm.
1: Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: 2 gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Och han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så, tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker, du gillar ju forskning och är

0: Man får höra hans tankar kring det här.
1: Det är väldigt viktigt, och det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Och det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Mm. Att det duger att vara good enough.
2: Jag landade också där efter tre.
0: När du fick ditt tredje barn sen, så är
2: innan var det så här, jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim, två
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
2: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor för att vara det bästa, och nu, och sen så får man de andra och så är man bara så anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super super super bra.
1: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
2: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
2: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt. Mm.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
1: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen, istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till, det här rådet, för det här har jag en kompis som håller på med.
2: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså, sådär håller hon på. Och det är väl liksom,
2: farligt,
0: och hon
2: heller
0: gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
2: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna.
1: Har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag praktiserar det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer, och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack, eller faktiskt lite bättre på vissa sätt. Då, att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Jag tycker det är underbart att de har forskat på det och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
2: Alltså, vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har tre små barn. Ja. Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt. Nej. Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så då gör ni high five istället?
2: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack. Det är kort, allting. Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
2: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives.
0: Tummen upp, säger han.
2: Gud, vad bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
2: good
0: du det?
2: Enough, känner
0: du är en good enough
2: jag. Vill inte
0: mamma.
2: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
2: Jag tror man måste vara människa.
0: Ja.
2: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång? Men det, vet du vad hon sa?
0: Nej.
2: Mamma, vänta. Mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först. Och sen var det så bara, men det är klart man måste se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vaken med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har minst 2 personer dödats och 6 skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter här, Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get Out Girl.
0: Get In Here Girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Mm. Gör den här psykologen och författaren. Mm. Som typ följde inte ens sin egna råd. Jag tycker det var underbart. Under de tre barnen, liksom, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag
0: men han har ju forskat på det. Och han,
1: just det, så var det.
0: Det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenhet som gjort att han har liksom reviderat här. Utan det är också att forskningen har ändrats. Och världen har ändrats. Jag menar, förr när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det här är helt missat.
1: Hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Ha? Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla det eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra samma med sina barn. Does this spark joy? Nej, men och Ginnet, det är inte och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, för hon hade det perfektionistiskt snyggt.
0: Ja.
1: Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, man gör
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut. Och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände? Men sen så ploppade barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cig på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt varit faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att alltså, jag kunde,
0: du köpte en dosa, använde
1: jag
0: den?
1: Jag var på väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså, det ska man inte göra heller, men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd och en människa bara i det här läget. Och behövde något att lugna ner mig. Och bara, jag köper fan en dosa nu. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt.
0: Nej.
1: Alltså när folk bara blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet alltså min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, jag kanske, vad du menar, att jag ska tacka den jag var arg på.
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack Frans. Min sambo alltså. Ja. Okej, du har det så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

R.E.M.'s Losing My Religion här bakom med Peter Sundberg som skadade sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen är vi också här, är Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner, men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik. Att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testgen här i Vaken med Petra och P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är ju bara jag som ser den och det är ju mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej alltså, för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag, utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch, Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov, så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit sig: hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken Rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag. Hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lenat från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Ja, det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Mm. Det uppger polisen. Och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Mm. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Mm. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt. Då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör. Så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Mm. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Mm, så då har det liksom använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2 personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då och glampingtält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. Mm. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då. Mm.
0: Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
1: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
0: Ja, löms och svårt också då när det är så luktfritt man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
1: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
0: Vi gör det och tack så mycket för att du kom in, Mats.

Jag är vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i Vaken med Petro P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng, utan OMD sjöng Enola Gay här i Vaken med Petro P4. Alla fattade det, jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu, och jag går igenom saker som ni slutat med, som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mejl och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns inga telefonnummer. Hotellen har ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer, om du ska med hund och såna grejer, och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad. Jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem, och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i Vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?

Iggy Pops Lust for Life här i vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu fann jag van, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns det en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Och sms-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Och nu ska få nyheter. Marcus Landén
2: är här.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
5: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVTs Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
6: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
7: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag så fick de att börja gräva.
6: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
7: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
5: Reporter Mohammed Fuhatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Ja, tack så mycket Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti. I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore.